0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。主の御業のためにと題して使徒の働き13章1節から3節よりお届けします。
1: この13章はですね、使徒の働きの、分水嶺とも言われている、そんなところなんですね。これまではエルサレムにある教会、エルサレムを中心に、そこにキリストの教会が誕生したわけでありますけれども、その誕生し、そしてその進展をずっとこう確認をしてきたわけですね。しかしこの13章からは宣教の中心がですね、エルサレムからアンテオキに移っていくわけですね。つまり13章以降ですね、これから記されていく宣教はアンテオケ教会を拠点に行われている働きであるということですね。そしてこの宣教の中心人物がこれまでエルサレムのペテロでありましたけれども、ペテロからまた別の人物へと変わっていくんだということです。さらには宣教の対象もですね、これまでユダヤ人でありましたけれども、ユダヤ人から異邦人へと移っていくということであります。そして今朝の箇所で特に、強調されている点はですね、このアンテオキ教会が拠点となって行われるその世界宣教は神ご自身によって始められたということであります。神ご自身によって始められた。誰かがこうしようと思いついてやったというふうに見えるかもしれないけれども、しかしその背後に確かに神が働いておられる。神がお一人お一人に志を与え、召しを与え、そしてことを成しておられるということであります。神がアンテオキ教会にその働きを託されたということであります。しかしある日突然、そういうことにされた。そして人々も急にそんな動きをしたということではなくてですね、本当にこの主のご計画の中で、主がまずこのアンテオケ教会を不思議な導きによって起こされましたね。そしてまたアンテオケ教会がこの主のご計画を成していくために、主がアンテオケ教会にすべての必要を備え続けておられるということですね。今朝は短い箇所で区切りましたけれども、これまでの流れから大きなまず変化があることをまず受け止めながらですね、主の御業のために、これからなされていこうとするその主の御業のために備えられたアンテオケ教会なんだということですね。そのアンテオケ教会、備えられたアンテオケ教会の姿をですね、今日は確認していきたいと思います。3つの視点で順に見ていきたいと思います。まず第一の視点でありますが、第一の視点はアンテオケ教会には備えられた指導者がいたということですね。備えられた指導者、短い聖書箇所ですから、一度皆さんと一緒に読んでみたいと思います。今日は3節ありますけど、1節ずつ順番にですね、皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。1節をですね、一緒に読んでみましょう。ゆっくりでいいです。3、はい。さて、アンテオケには、そこにある教会に、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいたということですね。少しカタカナのですね、名前が出てくるとですね、ちょっとこう読みづらいところがあると思いますけれども、今日は5人の名がここに記されているんですね。彼らは預言者や教師であったということです。しかし、誰が預言者であって、誰が教師であるのか。そういう詳しいことは何も記されていないわけですね。ただ確かなことは、この5人が当時のアンテオケ教会、当時のアンテオケ教会に備えられた指導者であったということですね。そもそもエルサレム教会の迫害によってですね、エルサレムから多くのユダヤ人たちがこう散らされていったわけですよね。そしてその中にアンテオケまで逃げたユダヤ人たちがいた。 おそらくそのユダヤ人たちはギリシャ語を話すユダヤ人たちであっただろうということでありますが、そのギリシャ語を話すユダヤ人たちがそのアンテオケにまで逃げて、そしてそこでアンテオケにキリストを信じる人々の群れが起こったということですね。ですから最初はそのユダヤ人だけだったんですね。しかし、11章の20節で、まあ、私たちは確認をしてきたように、そのエルサレムからこう迫害を逃げて、このアンテオケまで来た人々の中にですね、キプロス出身の人、またクレネ出身のユダヤ人たちもいたということでしたね。で、この彼らがそのアンテオケで自分たちの生活をしながら少し新しい動きをしたんだということをその時お伝えをいたしました。どんな新しい動きかというと、ユダヤ人たちはですね、ユダヤ人たちだけで集まる、他の異邦人たちと交わらない、まあ、そんな人たちだったんですけれども、しかし、彼らはギリシャ語を話すユダヤ人たちでありましたから、そこにいたギリシア人たちにも話しかけるということを始めた。これまでのユダヤ人たちはそんなことをしなかったけれども、しかしこのアンテオケに行ったユダヤ人たちの中で、特にキプロス出身、クレネ出身のユダヤ人たちは、アンテオケにいるギリシャ人たちに、語りかけた。そして主イエスのことを述べ伝えたんだということをですね、もうすでに皆さんと一緒に確認をしていきました。そして、その主の御手が、その福音を語る彼らと共にあったので、多くの人々が信じて主に立ち返ったということでありました。ギリシャ人の多くが主に立ち返った。このようにですね、アンテオケ教会はアンテオケで生活を始めたユダヤ人たちと、まあ、そこにもともといたギリシア人たちとのその日常的なまず挨拶から始まって、そして日常的な関わりの中から主イエスを信じる人々の群れが起こされてきた。教会というのは建物のことではなくて、主イエスキリストに招かれ、そして信じ受け入れた人々を中心になってこう集まるその群れのことをですね、教会と言いますかな。そういう群れが自然発生的に生まれたということですね。しかしそのちょっと違っていたのがですね、エルサレムの教会とちょっと違っていたのは、構成メンバーの多くが異邦人であるという教会であったということですね。しかもこの自然発生的に生まれた教会ですから、最初はですね、指導者がいないんです。信徒たちばっかりだったんですね。しかし間もなくエルサレム教会からバルナバが派遣されてきたということでしたね。さらにはバルナバがタルソというところまで行って、サウロという人物を探してこのアンテオケに連れてきたということでした。ですから、まあ、今日ですね、5人の名前が載っていますが、バルナバというのが一番最初に載っていて、サウロというのが一番最後に載っていますけれども、このバルナバとサウロは、アンテオケ教会設立の早い段階から指導者であったということがわかるわけですね。さて、今記された指導者の中で、バルナバの名が筆頭に記されています。バルナバは、エルサレム教会から派遣された指導者でありましたけれども、もともとキプロス出身だったんですね。キプロス出身でした。彼は11章24節に、あって、もうすでに確認したように、彼は立派な人物だというふうに聖書に記されていました。そして何が立派なのか。それは聖霊と神の目から見て立派で、そして聖霊と信仰に満ちていた。そしてまた多くの人々の目にもそのことははっきり分かったということですね。そんな彼がアンテオケ教会に派遣されたわけでありますから、またさらに彼を通して大勢の人々が主に導かれていったということです。ですからアンテオケ教会においてはですね、最も重要な人物としてこのバルナバの名がですね、まあ、筆頭に挙げられているのかなということはですね、考えることができるわけですね。そして次にですね、ニゲルと呼ばれるシメオンというのが記されていますね。シメオンというのもですね、これも生まれながらのユダヤ人であることを示す名前なんですね。シメオン。まあ、短縮したらですね、シモンです。短縮したらシモンなんですね。このシメオンにはさらにニゲルという別の名前があったんですね。別の呼び名があった。このニゲルっていうのはラテン語名で、黒いとかですね、あるいはその黒い肌を意味する言葉なんですね。 ですからこのシメオンは、まあ、黒い肌の持ち主であって、アフリカ出身のユダヤ人ではなかったかと考えられています。そして特にこのニゲルと呼ばれるシメオン、この次にですね、クレネ人ルキオという名が記されています。ですから、まあ、クレネ人ルキオが、まあ、すぐ後に記されていることから、この前のニゲルと呼ばれるシメオンもですね、ひょっとしたらこの同じ北アフリカのクレネ出身じゃないかなという、まあ、そんな想像もあるわけですね。そんなふうに考えていきますと、このニゲルと呼ばれるシメオンは、ひょっとしたらですよ、主イエスの十字架を無理やり背負わされたクレネ人シモンではないだろうかという、まあ、そんな可能性もですね、考えられているんですね。まあ、もちろん断定することはできないんですね。もちろん断定することはできませんけれども、しかしですね、聖書を読んでいくときに、本当にこう、いろんな、こう、聖霊の豊かな導きがある中でですね、本当に、あり得るな。本当にこう、美しい想像なんだな。想像だと私も思うわけですね。ひょっとしたらそうかもしれない。そして3番目にですね、今、そのクレネ人ルキオが記されています。クレネ人とありますから、まあ、今申し上げましたように、北アフリカのクレネ出身ということですね。そしておそらくこの彼がですね、まあ、11章20節で、まあ、ギリシア人に語りかけた、まあ、新しいことを始めた、そのクレネ人であったんじゃないか。その一人であったんじゃないか。主イエスのことを述べ伝えた、一番最初にアンテオケでギリシア人たちに語りかけた一人ではなかったか、と思うわけですね。まあ、それであるならば、このクレネ人ルキオというのは、アンテオキ教会の、まあ、早い段階での信徒であって、現在は指導者となっているということですね。そして4番目には、国主ヘロデの地兄弟マナエンというのが記されています。マナエンというのも、これもユダヤ人の名前なんですね。国主ヘロデとこうあるのは、ついこの間見た12章1節のヘロデ・アグリッパ一世のことではなくて、ヘロデ大王の子供なんですね。12章1節で出てきたヘロデ・アグリッパ一世は孫でしたね。ヘロデ大王の孫でした。しかし今ここに出てくる国主ヘロデというのは、ヘロデ大王の子供で、ガリラヤを治めていたヘロデ・アンティパスのことであります。マナエンという人は、この国主ヘロデの地兄弟とありますから、おそらくこの幼きヘロデと同じ幼少時代を過ごした人物だと思いますね。新共同訳聖書では、領主ヘロデ、まあ国主を領主と訳していますが、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、まあこんな風に訳されているんですね。まあ、いずれにしてもですね、このマナエンは国主ヘロデと親しい上流階層の人であったということが、まあ、伺い知ることができるわけですね。そして、まあ、理由はわかりませんけれども、5人の最後にサウロの名が記されているんですね。サウロは小アジアのキリキアのタルソ出身、そして生粋のユダヤ人でありました。さて今ですね、当時のアンテオキ教会の指導者の顔ぶれを5人確認をしてまいりましたけれども、ほとんどですね、もう名前と出身ぐらいのことしかわからないんですね。名前と出身のことぐらいしかわかりません。しかしですね、感じていただきたいことはですね、すごくこう、バラエティに富んだ、いろんな、人がいるということですね。指導者の中にいろんな人たちがいるということです。アンテオキ教会のその構成と、また性格、それはこの指導者たちを見るならば、少しこう、垣間見ることができるんじゃないかなと思うわけですね。アントキ教会はこの5人の指導者の存在からも、伺い知ることができるように、人種や、また社会的地位もバラバラなんですね。しかもですね、設立されて間もない、まだ若い教会なんです。そして、エルサレム教会との決定的な違いはですね、人たちがいない。12人たちが誰一人いないということなんですね。しかし彼らは様々な違いを超えて、主が導かれる中で、信仰において 一致をしていたんだと思うんですね。違いがあることで、まあ、いろんな人種の人、いろんな社会的地位の立場の人がいろいろこう集まることで、おそらくいろんな違いが表面的にあったと思いますね。いろんな違いが表面的にはあって、またいろんな問題もあったかもしれません。エルサレム教会もありましたね。食事のことでいろいろと揉めました。そういったことがあったかもしれませんけれども、しかし信仰において一つとされていくならば、その違いはですね、もう何度も何度も申し上げてますが、むしろ豊かさとなってですね、力を発揮していくんですね。主はご自身の御業のために、このアンテオキ教会に本当にこの大きなことを託そうとするがゆえに、豊かな指導者たちを備えてくださった。そのように思うわけであります。それでは第二の視点を確認したいと思います。第二の視点は、今度は備えられた飯です。備えられた飯。では二節をですね、共にお読みしたいと思います。二節を読みましょう。三、はい。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。今ですね、彼らが主を礼拝し、断食しているととありました。一節とのつながりで考えるならばですね、一節で名が記されていた、その預言者とか教師と呼ばれるこの5人だけがですね、主を礼拝し断食をしていると、まあ、読むことができるかもしれません。まあ、ひょっとしたらそうなのかもしれません。しかしですね、主を礼拝するということ、そしてまたこの全体の文脈の中で少しこう考えて、こう意味を取りながら考えていこうとするならば、まあ、5人だけで礼拝をしたというのは少し不自然なような気が私はいたしました。むしろ教会全体で主を礼拝し断食するためにまあ集まっていたように思います。ただし、全員がですね、集まれるような会堂というのはないわけですね。その時代はそれぞれの家に分かれて、まあ、家の教会としてですね、主を礼拝し、まあ、断食をしていたことだろうと思うわけであります。そしてまたこの断食というのはですね、今、礼拝に結びついているんですね。礼拝に結びついています。さらには3節ではですね、祈りにも結びついているんですね。祈りにも結びついています。ですから、この断食というのは、まあ、ある意味一つのその信仰表現の一つであったと思いますね。しかし、注意しなければならないのは、このキリスト教会において断食というのがですね、いくら礼拝と結びつこうが、いくら祈りと結びつこうが、制度化されていたということではないわけですね。あくまでも自らのそのようにしたいという、それぞれの願いによって、なされているということをですね、まず大事に覚えていただきたいわけであります。そしてそもそも十二弟子というのは断食しなかったんですね。まあ、今、アンテオケには、十二弟子は誰もいないわけですけども、その、イエス様の一番、身近に置かれた十二弟子たちは断食をしなかったんです。で、むしろそのことで、イエス様は、多くの、まあ、パリサイ人たちから非難を受けているわけですね。どうしてあなたの弟子たちは断食をしないのか。例えば、マルコの2章18節ではですね、こんなふうに、イエス様言われてるんです、パリサイ人に。ヨハネの弟子たちや、パリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。主イエスはパリサイ人たちにこんな風に非難をされているんですね。しかしこの時イエス様は、あ、そうか、断食しないことで人をつまずかせているのであれば、あ、断食した方がいいかな、よし断食しようとはおっしゃらなかったんですね。つまずきはあるとおっしゃったんです、イエス様。でもそのつまずきをもまた益と変えてくださるんですね。イエス様は断食そのものは否定されていません。イエス様ご自身も断食なさいました。しかし断食は否定されていないけれども、見せかけの断食をして人から尊敬されることを断固として拒否されたんですね。見せかけの断食はなさらなかった。ですから今朝の箇所に登場する、まあ、教会の断食というのは、まあ、そういった意味では非常に貴重な記録なんですね。非常に貴重な記録であります。さらにもう一回、この人の働きでは、14章の23節にも、教会が行った断食の記録があります。この時はですね、 教会ごとに、まあ、長老を選んで、まあ、任職

聖霊が預言者の口を通して、おそらく預言者の口を通して御言葉を与えてくださった。ですから今朝の箇所でアンテオケ教会が礼拝において断食したのはですね、これは主に真剣に何かこう問うべきことがあったからではないか、まあそのように思うわけですね。まあもちろん何度も申し上げますが、主に真剣に問うときには断食しなければならないと考えてくださらなくて結構です。そんなふうに形ではなくてですね、本当にその時の人たちが自らの意思によって、そのように導かれてそのようにしたんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいわけですね。主に問う時には必ず断食をしなければならない、そういうことではないわけですね。そして彼らの断食は主への礼拝に結びつく断食、主への礼拝に結びつく断食であった。何かこう修行のようなものではなくて、あくまでも礼拝としての、その一環として彼らは行ったんだということですね。人々から称賛を得ようとしたわけではない。あ、彼らはなんか信仰熱心だなと思われようとして彼らはやったわけではないということですね。そして彼らは礼拝と礼拝に結びつく断食によって、まあ主に真剣に問いかけるべきことがその時あったということなんですね。そして事実問いかけていた。すると2節にあるように、聖霊が預言者の口を通して、バルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われたとあります。これがですね、主からの答えだったんですね。彼は求めていたと思います。アンテオキ教会が主に真剣に問いかけていた。その答えが今これであろうと思いますね。主はバルナバとサウロの二人を指名なさったんです。そしてこの二人を主のために性別しなさい。つまり、主のために特別に取り分けるように。特別に取り分けるようにと言われました。まあもちろんそれは神様ご自身がなしてくださるわけであります。特別に何か主の権威をお与えになったり、あるいはまた特別な賜物をですね、お与えになったかもしれませんね。主が取り分けてくださる。その主がなさったことをあなたたちもしなさい。ということでありますね。その上で私が召した任務に就かせなさいということであります。2節にこの私が召した任務、まあ、こういうふうにこうありますけれども、この私が召した任務、この表現からですね、これはすでに主がもうすでに二人に与えておられた任務じゃないか、そのように思うわけですね。この時にというわけじゃなくて、もうすでに彼ら二人にその任務を与えておられた。9章の15節で、サウロが改心する時の出来事でありますが、主はアナニアという人を通してアナニアに対してこんな風にサウロのことを言ったんです。あの人は、これサウロのことですね、あの人は私の名を、これ主が私とおっしゃっていますね、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですと、このように告げておられました。またアナニアもこの御言葉をサウロ自身にも告げたことでしょう。主ご自身が私の選びの器だと。何の選びの器？私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だ。そんな風に、神様はアナニアに伝え、またアナニアがその御言葉をサウロにも伝えていた。ですからもうサウロとしては、もうこの時すでにその使命を覚えていたことでしょう。バルナバに関しては記録はありませんけれども、サウロ同様にバルナバもその救われた時に、主に選び分かたれた時に、すでにその人に、このバルナバにも使命が与えられていたことと思います。ですからバルナバとサウロの二人はこの時すでに主から召されていると確信していた任務に就きたいとアンテオケ教会に申し出たのではないかと思うわけですね。まあ、例えば私がですね、牧師になるための召しを神様からいただきましたと、私は牧師にこれからなっていきたい、そのために教会にまずその証をしましたね。それと同じようなことをですね、今

このバルナバとサウロも、私たちはこんな飯を主から受けています。それをさせてください。それをアンティオキ教会に申し出たのではないか、そのように思うわけですね。しかしアンティオキ教会としては、たとえ二人が申し出たとしてもですね、二つ返事で了解することではなかったんですね。あまりにも大きなこと、これまでに経験のないことであります。ひょっとしたらですね、熱心に言ってるけれども、二人の思い込みかもしれない。あるいは、まあ二人が、その、志として持っていた、そういったことに過ぎないかもしれない。教会にとってはですね、大事なことは、まあ二人も大事なんですよ。その二人の存在も大事なんです。その二人が何を考えているかということも、教会にとってとっても影響のあることで大事なんですけれども、しかし、最も大事なことは、その二人の思いや志ではなくて、主の御心がどうなのかということですよね。主の御心がどうなのか。ですから、アンティオキ教会はこの時ですね、教会全体で、主に礼拝を捧げる中で、主に問うたんです。主に真剣に問うたわけですね。教会にとってこれまで経験のない任務ゆえに、とても大きな事柄であったことでしょう。それゆえに、真剣に主に問わなければならない。そうでなければ、ひょっとしたら、あ、そうかそうか、そういうことやりたいのか、やったらいいよって始めたならば、ひょっとしたら、二人の思い込みの計画を受け入れて実行したということになってしまうかもしれない。神の御心を確認せずに、ただ単に二人の思いを、なんか、実現させるために教会が協力したということになって、途中で何かこう、その計画がうまくいかなくなる可能性もあるかもしれない。しかし、それが本当に主の御心であるならば、みんながそのことで一致するならば、何か問題があってもいつもそこにも立ち戻れるわけですね。これは彼ら二人の考えじゃない。主がそのようになさろうとしたんだ。そこにいつも立ち返る。そしてまた一つとなって、ことを行っていくことができる。そのことをアンティオキ教会はしたんですね。アンティオキ教会は主に礼拝をし断食いたしました。するとどうでしょうか？主の召しが教会全体にも聖霊が預言者の口を通して与えられたんです。アンティオキ教会は全体で捧げた礼拝によって主の御心を知ることができたんです。ですからバルナバとサウロがなそうとしたことは二人に与えられた主の召しによるということとともに、これはアンティオキ教会にも与えられた召しであるということを彼らは確認することができたんですね。まさにアンティオキ教会にも主の召しが、これからなそうとすることへの主の召しが備えられていたということですね。それでは第三の視点を確認したいと思います。第三の視点は、備えられた決断です。備えられた決断。三節を共にお読みしたいと思います。三、はい。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。アンティオキ教会はですね、バルナバとサウロを送り出します。四節には、今日の箇所ではないですが、4節には、二人は船でキプロスに渡ったとあります。ですから、つまりですね、アンティオキ教会は、バルナバとサウロを国外伝道の働きに送り出したということですね。このことから、まあ2節ではまだ明らかにされていなかった任務ではあります。まだ2節では明らかにされていなかった任務ではありますけれども、おそらくそれは国外伝道であり、世界宣教であったということがわかります。とても大きな召しだったんですね。アンティオキ教会は断食と祈りのうちに、バルナバとサウロの働きが祝されるようにと取りなし、そして二人を送り出したことでしょう。教会の働きとして、主から召しをいただいた二人だけが個人的に受けた召しだけではなくて、教会にも二人を送り出すという召しが与えられてですね、この二人は送り出されていったわけですね。送り出されていくわけです。しかしですね、まあ、その送り出された時期っていうのが、まあ、今すぐなのかどうかということははっきりしませんね。
少し時間があったかもしれません。いろんな、その、主が備えてくださるとき。まあ、バルナバとサウロが、準備の必要があったということではなくてですね、もうバルナバとサウロはですね、もうすでに召しが与えられ、いつでももうその準備はできていたと思いますね。しかし、まあ、教会がその召しを受けて、そしてまた教会自身も備えて、そして一番良いときに送り出した。ということではないかと思うんですね。いくらこう熱意があっても、いくら思いだけがあっても、主が備えてくださる時でなければ、それは私たちが急いで急いでということをやってもですね、うまくいかないわけですね。たとえいいことであっても、備えられた時があるということですね。その時を本当に確信し、出ていくもの、また送り出すものが、共にその主の時を覚えて、ことを行わなければならない。そんなことを教えられます。主の御業、主の御業なんです。二人がなそうとすること、また教会がなそうとすることは主の御業であります。ですから、主が使わしてくださらなければならなかったということですね。人が送り出されていく。そしてその人を送り出すのも人だ。しかしその背後に神がおられる。神が本当にその真の送り主だ。使わすお方であるということをですね、私たちは覚えなければなりません。主はバルナバとサウロをアンテオケ教会を通して送り出した。主が送り出した。アンテオケ教会を通して送り出したということですね。二人の上に手を置いてから送り出したとあります。これはアンテオケ教会がバルナバとサウロを教会のその正式な公認の派遣伝道者として送り出したという意味合いですね。彼らが勝手に出ていったわけではない。このようにバルナバとサウロは個人的に与えられた主の召しとともに、個人的に与えられた主の召しとともに、アンテオキ教会に公に与えられた主の召しによって使わされていったんですね。しかし考えてみればですね、アンテオキ教会はこのバルナバとサウロの二人の奉仕によって、これまで多くの恩恵を、恵みをですね、受けてきたはずですね。ですから、二人がまだアンテオケ教会、生まれたばっかりなんですよ。このアンテオケ教会にいてほしい。そんな思いもあったかもしれませんね。そして実際にアンテオケ教会に二人がまだ留まってですね、そして二人が奉仕をしていくならば、まだまだ多くの恵みを受け続けることができたかもしれませんね。人間の目にはですよ。人間の思いとしては、そんな風に思えたかもしれません。しかし、アンテオケ教会は、他の場所でこの二人が必要とされている。他の場所でこのなされる神の働きのために、この二人が必要とされている。そのことを、神様から迫られて、そして彼らを送り出す決断をしたんです。これは決して容易な決断ではなかったと思いますね。人間の目にはいてほしい、もっとアンテオキ教会のために働いてほしい、あったと思いますね。だけれども本当にその決断をしたんです。アンテオキ教会はそういった意味では大きな犠牲を払った、そんな決断であったと思いますね。設立したばかりの教会で、しかも今日5人の名前が記されていて、その5人のうちの2人ですよ。しかもバルナバとサウロですよ。この二人が送り出されていくわけです。決して小さくない犠牲をですね、アンテオキ教会は払ったと思うわけですね。しかしアンテオキ教会はそれができたんです。それができた。自分たち中心の考えではなくて、自分たち中心の考えにとどまることではなくて、主の御業のために決断することができるよう備えられていたと思うんですね。それは、主イエスキリストの十字架の犠牲によって、十字架の死によって、あがなわれた人々の群れだったからですね。私たちもそうですよ。私たちもそうなんです。主イエスキリストの犠牲と、その死によって、私たちはあがなわれたものなんです。そしてアンティオク教会もそうでした。主の御業によって、救われ、生かされているキリスト者であるからこそ、主の御業のためには惜しみなく犠牲を払う決断ができたんですね。
今朝はですね、主の宮座のために備えられたアンテオキア教会の姿をですね、確認をしてまいりました。もう一度振り返るならば、一番目にはですね、アンテオキア教会には主の宮座をなすために豊かな指導者たちが備えられていたということでした。また第二番目には、アンテオキア教会には主の宮座をなすために召しが備えられていたということでした。そして第三に、アンテオキア教会には主の宮座をなすために犠牲をも惜しまない決断ができるよう備えられていました。アンテオキア教会には生き生きとした霊的な躍動があったんですね。このような教会であればこそ、神様はご自身のその世界選挙のご計画をアンテオキア教会に託された。私たちも納得しますよね。あ、アンテオキア教会だから本当に神様が託されたんだな、納得すると思います。しかしですね、いつもいつもふさわしいところにばっかり神様がですね、その飯をお与えなさるわけじゃないんですよね。私たちの目にはどう映ろうが、私たちには無理だな、そうじゃなくて、神様は期待しておられるんです。本当にこの京都聖書教会にも期待をしておられます。そういった意味では、アンテオキア教会もですね、確かに備えられた教会ではあったんだけれども、むしろ見方を変えたら、用いて、アンテオキア教会を用いるために、神様が備え続けてくださった。むしろ神様が備え続けてくださった教会なんだっていうことをですね、覚えることができる。神様と関係なしに、勝手に備えられているところに神様が備えたんじゃなくて、飯を与えたんじゃなくて、神様は飯を与えるために、足りない部分を全部知りながら、必要を全部備えてくださったんじゃないかな、と、そのように思うわけですね。さて、私たち京都聖書教会にもですね、ビジョンが与えられています。もうすでにビジョンが与えられています。そしてそれを思うならばですね、私は本当にここに集うお一人お一人はそのビジョンのためにですね、備えられたお一人お一人である。一人一人違いがある。それがいいんです。一つとなって、豊かさとなって、主は期待をされている、そのように思うわけですね。様々な違いのある人々をわざわざ神様はこの京都聖書教会に備えてくださったと思うわけですね。そして私たちは今ですね、子供たちが今いますが、大人も子供も一緒になって礼拝をしたい。それが神様喜ばれるんじゃないか。まあ、そんな思いを持ってですね、今そのことを模索しながらですね、それが本当に聖書的であるということを、また皆さんで、一致をしながら、確認をしながら、その神様に喜ばれる礼拝を捧げようと、今、模索をしているところですね。そういった礼拝について、また祈祷会について大切にしたいという思いが私たちには今与えられています。そして、この主に喜ばれる礼拝を模索し、また祈祷会への出席も励まし合っている、そんな私たち今群れなんですね。主はこのことを通して、実は私たちにも霊的躍動をですね、与えてくださっていると思うわけですね。そしてそのような中から、お一人お一人にまた神様がですね、飯をお与えくださるんじゃないかな、そのように思うわけです。何も飯というならばですね、牧師になりますとか宣教師になりますとか、そういうことだけではなくてですね、本当にこのお一人お一人がもう神様からいつもですね、飯をいただきながら歩むものであると、私はそのように思うわけですね。そういった意味では本当に皆さん、神様からいろんなチャレンジを与えられていると思うんですね。ぜひそのチャレンジを、与えられた飯をですね、また皆さんで分かち合っていただきたいんです。で、皆さんで分かち合っていきながら、そしてその飯が本当にまた励まし合いながら、その飯が与えられることを励まし合いながら、分かち合いながら、そしてひょっとしたらそれは群れ全体に与えられているチャレンジかもしれないな、そんなことをまた皆さんと一緒にですね、主に問うていきたいなと思うわけですね。お一人お一人に与えてくださるその飯が、本当にこの群れ全体に与えられている飯であるならば、私たちはどんな犠牲を払う決断が求められたとしてもですね、主の御業のためであるならば、その主が本当にそのことを喜んでくださるならば、私たちはその犠牲をもですね、払う、そのような決断をしていくことができる群れであると信じるわけですね。そしてまたその時に本当にこの群れを神様が祝福してくださる、そのように思うわけです。私たちの目にはですね、本当にこう、
なかなかことが動かない現実があったりですね。そしてまた、本当にこう、多くの犠牲を払うことで躊躇してしまう現実があるかもしれません。この展示会をするにも多くの犠牲が払われてですね、開催されているんですね。でも主は本当に祝福してくださって、このところに、本当にまだ神様を信じていない方々を送ってくださるわけですよね。お一人の魂のために主は私たちを用いてくださる。本当にそのことをですね、いつも私たち、本当に主の御心を行うことを喜びとさせていただく、そのような群れでありたいなと思います。そしてお一人お一人が励まし合う、そんな群れであり続けたいなと思わされています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

聖書はイエス・キリストはすぐにでもこの世界に再びやってくると教えています。これは私たちクリスチャンには大きな喜びの時となりますが、まだイエス・キリストを信じていない人には大変な時になります。人類がかつて経験したことのない大変な大惨事が待っています。たとえ生き残ったとしても、反キリストと呼ばれる誠の神様に逆らう人物がこの世界を支配し、自分に逆らう者を虐殺し、この人に従う者は永遠に天国に入れなくなってしまいます。ですから私たちは今一生懸命にイエス・キリストの福音を述べ伝えなければなりません。ぜひ BBN 聖書放送を一人でも多くの人たちにご紹介ください。この放送を紹介するリスナーカードという名刺サイズのカードも無料で用意しています。 BBN 聖書放送のホームページからお申し込みいただけます。送料も無料です。どうぞご利用ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: TBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: パウロは激しい嵐の真っただ中にいます。パウロはカイザルに上訴したためにローマ軍の監視の下でローマへ護送されている途上でしたね。神様の子供たちである私たちの人生に、神様は思いもかけない方法で身旨をなさいます。私たちの人生に神様はなぜどのように介入されるのかわからないことが時々あります。しかし神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださると私たちは確信しています。パウロはこう言っています。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。ですから、猛烈な嵐に巻き込まれても、パウロは感謝にあふれていました。神様は王座におられ、すべてを成し遂げられるからです。この嵐は格別に激しかったので、船に乗っている人たちは、船を軽くしようと、船べりから積み荷を全部投げ捨ててしまいました。使徒の働き27章39節に来ると、人々は陸地が近いことを知ります。しかし、船は失われようとしています。この海での出来事の結末を見てみましょう。夜が明けると、どこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。29節には、暗礁に乗り上げないように友から4つの怒りを下ろしたと記してありますが、その怒りを船乗りたちはここで切り捨てます。40節はこう続きます。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが、潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて、船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。このように、パウロが少し前に予告した通り、船に乗っている人の命以外は全てを失うことになるんです。船は座礁し、激しい波に打たれて、船尾は壊れ始めました。まもなく船はバラバラになってしまうでしょう。さて、戦場の囚人たちを護送してきた兵士たちは、ある問題に直面していました。42節でその問題がわかります。彼らが監視していたパウロたち囚人が、あわや命を失うかもしれない、というところだったんです。兵士たちは、囚人たちが誰も泳いで逃げないように、殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長は、パウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にあるものに捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。囚人たちとありますから、囚人は一人ではありませんでした。なぜ兵士たちは囚人たちを殺そうとしたんでしょうか。パウロの時代に囚人を監視する兵士には大変な責任が課せられていました。というのは、 ある兵士が監視している囚人が逃亡した場合、その囚人に課されていた罰は、監視していた兵士が追わされることになっていたんです。その兵士が怠慢であろうと、どんな理由であってもです。兵士たちは当然このことを知っていたので、ここで囚人たちが逃亡しようとしたので殺したとすれば、自分たちは罰せられないと考えたんです。しかしここで再び、神様がパウロに対して恵み深いご計画をされていたことを思い出します。前回、そのような学びをこの番組でしましたね。神様は私たちが本当に人を必要としているときに、私たちのもとに最善の人を送ってくださいます。ここではその人物が百人隊長のユリアスでした。彼がパウロの人生に関わるようにされたんです。ユリアスには考えも及ばなかったでしょうが、パウロがユリアスの監視のもとに置かれた。ただそれだけの理由で、ユリアスは神聖な歴史の一部を担うことになったんです。神様のご計画によれば、パウロがユリアスのもとに連れてこられたのは、パウロを無事に、そして迅速にローマへ使わすためであり、この百人隊長も無事にその地に到着させるためでした。ユリアスはパウロを明らかに敬愛するようになり、パウロの言葉を心から受け入れるようになりました。兵士たちが囚人たちを殺さないように守ったのもこのユリアスでした。もし兵士たちが囚人を殺していたら、パウロも命を奪われていたでしょう。しかしここでもまた神様のお約束が間違いのないものであることがわかるんです。パウロに大きな助けとなるユリアスという味方を神様が備えてくださったのは、ローマへの道中の安全が守られるためであり、神様の偉大なお約束とご計画が実現するためでもあったんです。神様のパウロに対する偉大なお約束とは、パウロがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならないというものでした。それが神様の偉大なお約束でした。神様は、どのような方法を用いてでも、パウロを必ずローマへ連れて行く。これが神様の偉大なご計画でした。パウロがローマへ行く途中遭遇した嵐は、神様のお約束や御心を邪魔しようとする悪魔の計画にもなり得たんです。でも、そうはならなかった。ついには、パウロはローマで証ししただけでなく、大変重要な書簡をローマでいくつか書いたんです。これを、獄の中で書いた手紙、すなわち、獄中書簡と呼んで、新約聖書の一部になっています。もしこれらの書簡がパウロによって書かれなかったら、私たちの人生は霊的にもっと貧しいものになっていたに違いありません。神様はパウロのために介入され、御心に従ってことを成し遂げられたんです。たとえ嵐が狂ったように吹き荒れ、神様に従っている人を世の人々の計画が脅かしたとしても、誰も神様のご計画を妨げることはできません。これは確かです。43節によると、ユリアスはパウロをあくまでも助けようと思って、兵士たちの計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じました。それで人々は船のヘリを乗り越え、それぞれができる仕方で岸を目指しました。ある者は泳いだでしょう。ある者はバラバラになった船の破片に捕まったでしょう。 どの方法で陸地を目指したにせよ、全員が陸地にたどり着きました。神様がパウロに、この嵐の中で命を失う者は一人もいないと保証された通りでした。44節ではこう結んでいます。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。27章22節を思い出しますね。パウロが船に乗っている人たちに思い起こさせる場面です。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロが予告したことは現実のこととなりました。神様のメッセージは確実であり真実です。そのお言葉の通り、船は失われました。しかし、命は救われたんです。ここで今日の使徒の働きの学びを少し横に置いて、私たちについて大切なことについて考えてみたいと思います。人の命と魂は、私たちの周りにあふれているいろいろなものとは比較にならないほど大切であるということを知っておく必要があるということなんです。このことを心に深く刻んでいただきたいと思っています。船の持ち主や水夫たちにとってみれば、積み荷を失い、船までも失うことは、その時には重大事であったことはわかります。けれども、いつの日にか神様が私たちを天の御国へ連れて行ってくださる時には、あなたも私もすべてのものを置いていくんです。私たちが今持っているもの、乗っている車、着ている服、住んでいる家、こうしたものはいずれ使わなくなり、朽ち果てるんです。そうではないでしょうか？私は先日、廃車にした車から使える部品を取り外している作業場のそばを通りかかりました。その敷地には、文字通り何百という車があって、あらゆる種類の車がありました。それはもういろいろな車です。高級車もあれば、大衆車もあります。しかし、いずれにしろ、そこにある車の共通点は、価値がなくなり、お払い箱になっているということです。私たちはあまりにも多くのものを所有したがる傾向があります。そして、命そのものの大切さ、特に、魂の大切さを無視してしまいがちです。長い目で見たとき、どちらが重要でしょうか？やがては使われなくなってしまうものでしょうか？それとも永遠のものなんでしょうか？もう一つご一緒に考えてみたいんですが、人は物では心から満足できないということです。物によって得られる喜びの多くは、それを手に入れたいという願望と関係しているんではないでしょうか。新しい車や新しい家や、その他にも物なら何でも構わないんですが、あなたはそうした物を手に入れた時の喜びが人生の大半を占めていないでしょうか。でもどうでしょうか。一旦受け取ってしまったら、例えば、新車を購入してしまったら、またずっと欲しかった新しいスーツやコートを買ってしまったら、しばらくするとそれに慣れて満足しなくなってしまうんではないでしょうか。そうして私たちは物に慣れっこになってしまい、また次の目の前のものを手に入れたくなるんです。新約聖書の中でイエス・キリストは私たちにはっきりとこう教えておられます。自分たちのためにこの地上にではなく天に宝を積まなければなりません。イエス様が言われたように、この地上における宝は朽ち果て、虫と 錆で傷物になります。が、天に積まれた宝は朽ちることはありません。そしてイエス様はさらに言われました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。これは驚くべき洞察です。人生において物が私たちの宝であるなら、私たちの心もそこにあるということです。私たちは物のことばかり考えるようになり、はっきり言えば物のために生きるようになるんです。けれども、私たちの宝が天にあるなら、イエス・キリストが私たちの思いの中心ということになります。私たちの心はイエス・キリストにあるということなんですね。人の魂は物よりもはるかに大切なんです。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。あなたの魂はいかがですか？あなたはイエス・キリストにご自身の人生を委ねたでしょうか？イエス様を救い主と信じたでしょうか？今日ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。天のお父様、どうか今この放送を聞いているお一人お一人の心に語りかけてください。それぞれの祈りの中で罪から立ち返り、イエス・キリストを救い主として人生の主として受け入れることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

雨上がりの空に大きな虹がかかると、それだけで何か良いことが起こりそうな予感がしませんか？確かに虹は神様が私たちを決して見捨てないという神様の契約の表れです。創世記9章13節に次のようにあります。私は雲の中に私の虹を置く。それは私と地との間の契約の印となる。この世界は大洪水によって滅ぼされました。ですが、神様に信頼する者は必ず救われます。空にかかる虹はその証拠です。虹の向こうに幸せが本当にあるんです。その約束の幸せをどうぞ覚えてください。もしあなたがこの幸せに預かっていないのでしたら、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。あなたも神様の幸せの契約をどうぞ受け取ってください。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 支店長、例のブルースプリングコーポレーションの融資の件、なんとかならないでしょうか。
1: なんとかと言われてもな、よし、やるか。融資の限度額はかなり超えてはいるが、どこでもやってることだ。あそこの会社はこの支店を全国でもトップクラスにしてくれたほどの大得意先だし、まあ君が取り仕切ってくれたら大丈夫だろう。奥田君、頼んだぞ。
0: ありがとうございます。この件は全責任を持って頑張ります。いや、実は社長にも泣きつかれていて困ってたんです。これで私のメンツも潰れずに済みます。
1: いや、それにしても君の営業力には感心させられるよ。
2: 失礼いたします。お茶をお持ちいたしました。
1: はあ、ありがとうありがとう。ね、君島君、君はいつ見ても綺麗だね。ね、彼氏とかいないの？今夜よかったら一緒に飲みに行かない？
2: いいえ、今夜はちょっと約束があるので。
1: そんな冷たいこと言わないでさ。
2: 風邪ひくったらなんで助けてくれないのよ。失礼いたします。
0: それでは私もこれで、あとはお任せください。みゆき、
3: 私の名前は君島みゆき。光銀行に入行して4年目の銀行員。実はこれでも営業部員と言っても、お茶組みやら雑用な毎日。外回りは男性行員の仕事で、たまに外に出られたとしても荷物持ちか、癖のあるお客様からのクレーム処理、怒りを和らげるクッション役、それに今話題のセクハラブームで、支店長が変わってから支店内の雰囲気も暗くて飽きがないと。まあそんな職場での唯一の救いといえば、同じ大学の一つ上の先輩の奥田和彦がいることだ。付き合って2年目で、ついこの前私にプロポーズをしてくれた。彼は営業部の若手ナンバーワンのホープで、主任であり上司でもある。
0: ごめん。いやー、ブルースプリングの社長に付き合わされちゃって、これでもダッシュできたんだから。あれ、怒ってるの？
2: 別に。
0: いや、怒ってる顔だよ。じゃあなんだよ。
2: 今日会社で和彦どう思う？もう柳沢支店長のやつったら、まだ和彦がいたからいいようなものの、二人きりになった時なんかもっとひどいんだよ。まったく人のことなんだと思ってんのかしら。それにうちの会社って女性に対してろくに仕事もさせないし、責任ある役職だってほとんどなりやしない。だいたい雇用機会均等法という法律があることすら知らないんじゃないの？
0: まあそう言うなよ。他の子たちはもっとうまくやってるじゃん。それにみゆきが思うほど俺たちの仕事は楽じゃないんだからな。女には到底無理なんじゃない？キャリアウーマンとか言ったって、結局マドンナブームとか言ってた一時期のことで、就職だって歴然とした差を初めからつけられちゃうんだから。それに女なんて仕事のことを結婚するまでの腰掛けぐらいにしか考えてないんじゃないの？みゆきだってそうだろ？
2: ひどい。そんな言い方ってひどすぎる。それって女性蔑視じゃない？仕事だって無理かどうかやってみないとわからないじゃない。もういい。やっぱ和彦には分かってもらえないんだ。
0: おいみゆき、おい、どうしたんだよ。おい、
3: 私は感情の高まりを抑えきれず、和彦を振り切って走り出していた。気がつくと自分のマンションの前だった。はあ、またやっちゃった。このところなんか満たされないというか、自分に苛立ってしまうことも多くなっていった。それというのも、和彦にプロポーズされてから嬉しい反面、このまま家庭に入ってしまっていいのかと、改めて自分の仕事とか人生とかについてやけに気にかかりだしていたからだ。そんなある日のこと。
2: ねえねえみゆき、知ってる？今度うちの会社で女性の職場を守る会とかいうのができるらしいよ。なんでもセクハラ問題とか職場での地位改善とかを取り上げるんだって。それだけじゃなくて汚職とか不正の類まで追及するんだってよ。
4: うっそー、知らなかった、そんな動きがあるなんて。でも面白そうじゃん、そういうの。うちの組合なんか雇用組合もいいところでしょ。そういう問題って今までうやむやにされてきたから、この辺でちょうどよかったんじゃないの。
2: バカね、今まで女ってだけで甘えられてたのよ。それをわざわざ自分で組を締めるようなことをしなくたって、月々の会費だってバカになんないし。でもそうなるとあの支店長がセクハラで吊るし上げられるのは間違いなく見られるし、そうまんざらでもないか。
4: そうよそうよ。
2: あ、そういえば集会に誘われてたんだ。私は興味ないけど、みゆき行ってみたら。
4: みどりも一緒に行こうよ。
2: 私は別にいいけど、でも週末の夜だよ。奥田さんとデートとかないの。
4: いいのいいの、それよりなんか面白そう。そしてその週末、みどりを引きずるようにしてその女性の職場を守る会の集会に参加した。なんだ、もっと大勢いるのかと思った。
2: もう声が大きいよ。ごめん。
5: それではそろそろ始めたいと思います。私はこの女性の職場を守る会の会長の永井ゆかりと申します。他の皆さんにも後で自己紹介をしていただきます。この会の趣旨は、私たち女性がただ女性というだけで差別されたり不当な扱いを受けることに対して団結して戦っていくこと、またそこにとどまらず私たちの光銀行をよりよく改善していくことです。それで今日は私の行っている教会の牧師で元弁護士の山内先生に来ていただきました。先生にはこれからも法律的な、また人道的な見地からいろいろ相談に乗っていただけると思います。
4: その場での話し合いはあまり専門的になりすぎず、とても分かりやすく、また何よりも一人一人が問題意識を持って積極的に討議に参加していることに驚かされた。面白半分に出席してしまった自分が恥ずかしく思えた。
5: それではそろそろ時間ですので、お話はこの辺にして、また次回にしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。あ、ちょっと待って、新橋支店の沢田さんと君島さんだったわよね。ようこそ来てくれました。よかったら夕食でも一緒にどう。
4: はい、みどりもいいよね。
2: あ、うん。
4: と成り行き上、他の何人かとも一緒に夕食をご一緒することになった。
5: 今日の集会どうでした。
4: なんか私たち場違いのような気がして、皆さんあんなに真剣に話し合っていて、でもどうしてあんなに真剣になれるのか。中には共稼ぎで生活がかかってるって方もいるでしょうけど、ほとんどの方が独身でもみんなすごく考え方が前向きでしっかりしているっていうか、それに比べて私たちなんか。
5: それは男性中心の組織の中でみんな必死で自分を失わないようにしているんじゃないかな。
2: じゃあ永井さんはなんでこんなことしてるんですか。
5: それはきっと罪に負けたくないからかな。
4: 罪にですか。
5: そう、女性の能力と人格を正当に認めようとしない男性中心の組織の罪、そして心のどこかでその上に乗っかって安易に生きようとする自分自身の罪にね。
4: クリスチャンってそんな風に考えるのかと私は思った。でもその罪という言葉はなぜか心に残った。それから私は緑が行かなくても一人で女性の職場を守る会の集会に出かけていくようになった。一方、社内では予期した通り会の存在を煙たがる一部の役職者によって圧力がかけられていった。
0: なあみゆき、女性のなんとかっていうのもうやめちまえよ。実はさ、支店長からも君を抜けさせろって 言われてんだよ。そんなのやめてさ、俺と結婚しちゃえよ。そしたら俺たちのことを支店長にもちゃんと言うから。
2: そんなのずるいよ。だって勝ち、そんな一方的。
0: しっ、聞こえるだろう。なあみゆき、頼む、考えといて。
3: 私は和彦の中にも永井さんの言っていた男性中心の思いをもろに見て心が暗くなった。それから数日後のことだった。
4: おはようございます。なんかうちの支店の前騒がしいんですけど、なんかあったんですか？
6: なんかじゃないよ。お前知らないのか？ブルースプリングコーポレーションへの不正融資が発覚したんだよ。奥田もやばいんじゃないのか？
4: 不正融資？和彦が。
3: 私の頭の中を永井さんの言った罪という言葉が一瞬恐ろしい力で駆け巡った。私は一人呆然とその場に立ち尽くしていた。
4: みゆき、みゆき、大丈夫？
7: はい。
4: みどり、うん、大丈夫。あんなことがあったばかりなんだから無理しないで休めばよかったのに。そうだみゆき、今日ってあの女性の職場を守る会の集会がある日じゃない？行って相談してみたら？
7: うん、そうする。ありがとう。
3: その日の夜の集会はやはり不正融資事件の話題で持ちきりだった。その集会の後、私は思い切って永井さんに相談した。
5: そう、奥田君って君島さんの彼氏だったの。でも大変だったね。で、奥田君は？
7: デスクの方には一度も。マンションも留守電だし、一度だけ携帯の留守電に和彦らしい無言電話が入ってたけど。
5: で、あなたは大丈夫なの？
7: 私、どうしたらいいか。わからなくて。
3: 永井さんの優しい声を聞いたら、張り詰めた糸が切れたように涙が止まらなかった。
5: よし、よかったらこれからうちに来ない？ごちそうはできないけど、夕食一緒にしながら相談しよう。私の可愛い天使にも会ってやって。
3: そう言うと永井さんはタクシーを捕まえて私を引きずり込むように中に入れた。彼女の家に着くまで私の手を握ったまま、彼女は目をつむり何かをつぶやいているようだった。それが何なのかわからなかったが、しっかりと握ったその手の温かさが不安と恐れに潰されそうな私の心を包んでくれるようだった。
5: ただいま。お、よしよし、なかなか綺麗である。偉いぞ。
2: こら、遅いぞ、待ってこ。
5: ごめんごめん。あ、お客さんよ。会社の人で君島みゆきさん。これが私の可愛い天使、
2: 永井明則、小学3年です。
7: へえ、永井さんってお子さんいらっしゃったんですか？っていうことはご結婚？
5: はい、ストップ。その後は食事が終わってからにしましょう。あっくん、お祈りして。
2: はい、それではお姉ちゃんも手を組んで。神様、今日一日お母さんと僕を守ってくださってありがとうございます。今日はお母さんの会社の
7: 永井さんも車の中でお祈りをしてたんだ。じゃあ、あれは私や和彦のために祈ってくれたのかな。
3: なぜかその時私は祈りを聞いてくれる存在、神がいるような気がした。
8: いただきます。
3: 決して贅沢なものではなかったけど、ここ数日無理に食べ物を流し込んだだけだった私には最高に美味しい食事だった。昼間サッカーで走り回ったという秋典くんは早々と隣の部屋で布団に潜った。
5: 待たせ。死んだように眠ってるわ。驚いたでしょ。そう、実はこう見えても母親なの。そして9年前までは妻でもあったわ。私の主人は今の奥田君ほどではないにしても、やり手の銀行マンだった。結婚してからも共働きだったけど、結婚生活は楽しいものだったし、お互いとても充実していた。そして私はあっくんを身ごもって、二人とも家族が増える日を心待ちにしていた。そんなある日、彼の昇進の話が持ち上がった。当然彼は喜ぶはずなのに、なぜか日に日に仕事に対して無気力になり、大きくなっていく私のお腹を見てはため息をついていた。でも何を聞いても答えてはくれなかった。きっと私に心配をかけまいとしてたのね。そしてある日、会社から電話があった。
9: もしもし、
5: 主人が会社の屋上から飛び降りた。
9: 主人が？
5: って
7: 。私は言葉も出なかった。永井さんはなおも淡々と話を続けた。
5: 主人は昇進を餌に数十億の融資話をまとめるために贈賄をさせられ、その責任を負わされていたらしいの。でもその時、会社は自殺をいいことに全ての責任を彼になすりつけ、しかも原因をノイローゼとして片付けてしまったの。全てが分かったのはバブルが弾けた5年も後だった。私もその時は生まれたばかりのあっくんを抱えて、ただ死ぬことだけ考えていたような気がする。でもそんな時、ポストに入っていた教会案内から山内先生に出会い、そしてイエス・キリストに出会った。山内先生は一部始終を聞いてくれた後で、聖書のここを読んでくださったの。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この言葉には本当に勇気づけられた。それから聖書を読んだり、教会でいろんな話を聞くうちに、少しずつ分かってきた。自分の会社の利益、先日めれば自分の利益や地位や権力のために不正なことをするのは神様から離れた人間の罪なんだって。主人はその罪の誘惑に負け、それを解決する方法も分からず、一人悩んで死を選んだ。だけど私も神様の前では同じ自己中心の罪人だし、認められるためにいろんな汚いこともやってきた。でも私は神様を知って、その罪をありのままに神の一人子のイエス・キリストの前に悔い改めて許していただいた。そしてあっくんを神様から残された恵みの贈り物として、女一人で生きていく力も与えられた。
7: まるでキリスト教音痴の私には恐ろしく難しい話だったが、日頃の彼女をこの運動にかけさせているものは何だろうという私の疑問に、あ、これだったのかと納得させる不思議な説得力を持っていた。
5: 私ね、ある意味で主人の死を背負って生きてきたような気がするの。それは重荷というより、クリスチャンとして罪許された者として、主人の死を無駄にしたくない。一緒に追ってあげられなかった死ぬほどの苦しみを今味わっている人の手助けがしたいっていう気持ちかな。それがたまたま女性の私から見ると、組織のエゴや性差別の中でまだまだ弱い立場にあって、人知れず悩み苦しんでいるのは女性だから、まずそこからっていうことなのね。だから目標は女性だけではなくて、男性も含めて全ての人ってことかな。君島さん、奥田君は今まさにその人なのよね。大丈夫、神様は信じる者に脱出の道を備えてくださる。祈りましょう。
7: あれから半年経った。永井さんの言った通り、神様は本当に脱出の道を備えてくれた。それはほとんど奇跡だった。私はためらわずにこの生きている神様を信じた。でもよかった。あの時は和彦が自殺しちゃうんじゃないかって。

0: でも本当はもっともっと和彦が思いもつかないほどの大人物が動いてるんだよ。
1: わかったよ、神様だろ。
0: 私は永井さんが家庭でできなかった神様の前での男女平等を今日からの二人の生活で実現していくんだから。
1: 勘弁しろよ。
0: その鍵は分かってるよね、和彦。
1: はいはい、日曜日は教会へだろう。でもこの際だから一つマジで言っとくけど、俺半年前まで三国に行ってきたことだけど撤回する。これからもずっと仕事続けていいからさ。もちろん女性の職場を守る会の活動も。
0: 当たり前でしょ。何を今さらもっともらしく言ってるのよ。これからもビシビシ職場を改善していくわよ。
1: ほう、大声。今度は男性の職場を守る会っていうのも作らなきゃな。
2: はいはい、お二人さん、そんなところで漫才やってないで、そろそろ出番よ。
3: お姉ちゃんはこっち、僕の後ろを歩くんだからね。
0: はいはい、分かってます。バージンロードを歩きながら私は言う。神様、本当の男女平等をまずこの家庭から始めます。そのために愛を。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス様はある時、生まれつきの盲人の人についてこのように語ったことがありました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。神様の技がこの人に現れるため、と希望にあふれた言葉をおっしゃってくださったのです。ぜひこの御言葉を心に留めましょう。今を生きるあなたや私にも同じことが言えます。神様はあなたが弱いと思うところを通して、神様の御業、憐れみ、力を表してくださいます。

0: なぜ創世記から？ Answers in Genesis です。福音を伝えるとき、私たちはどこから始めるべきでしょうか？実は福音は創世記から始まっています。ですから、人々に良い知らせを伝えるときも、そこから始めるのが自然なのです。創世記を見ると、神は完全な世界を創造されました。しかし、アダムは神に逆らうことを選び、その結果、罪とその報酬である死がこの世界に入り込みました。私たちはアダムにあって罪あるものとなり、さらに自らも罪を犯し続けているため、本来なら死に値する存在です。しかし、イエス・キリストはアダムの子孫として歴史の中に来られ、完全な人生を歩み、私たちの身代わりとして十字架で死なれました。私たちが受けるべき死の罰をその身に負ってくださったのです。そして死に打ち勝って蘇られました。イエスはご自分を信じ信頼するすべての人に救いを無償で与えてくださいます。それが創世記から始まる福音なのです。
1: ここで BBN 聖書学院の受講生のお便りを紹介します。全講座を2年かけて修了させていただきました。素晴らしい講師の先生方に、また無料で講座を設けてくれた BBN に感謝します。本当に嬉しいご報告です。無料だからこそ多くの方々に受講していただいています。それは本当に神様に感謝です。私たちが無料でこの聖書の学びを提供できるのも、 BBN のリスナーの皆さんからの献金によって支えられているからです。本当にありがとうございます。これからも無料で、経済的な状況に関わらず、たくさんの方々が聖書を学ぶことができるように、どうぞこれからも献金のご協力をお願いいたします。献金方法は BBN ホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。どうぞよろしくお願いいたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお届けする祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。今日もひとときの間、御言葉に思いを巡らし、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。コリント人への手紙第2、4章8節と9節です。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。人生はちょうどマラソンのようですね。マラソンは最後まで走り抜くことに意義があるように、人生も最後までしっかり完走することが大切です。昔の東京オリンピックの1万メートルの競争に、かつてセーロンと呼ばれ、今はスリランカと呼ばれている国のカルナンダ選手が出場しました。カルナンダ選手は先頭集団から大きく遅れ、ついにトラックにはカルナンダ選手たった一人になってしまいました。彼は風邪のため高い熱が出ていたのです。ですがカルナンダ選手は最後まで走り抜けました。その時人々は優勝者にも劣らない大きな拍手を持って彼を称えました。レースの後で彼は、完走できて幸せです。国にいる娘が大きくなったら、お父さんは負けが決まっても最後まで走り抜いたんだよ、と語ってやります。このように言ったそうです。人生には様々な苦しみや困難がつきまといます。ですが、私たちは走り抜けなければなりません。今日読みした聖書の言葉は、使徒パウロの言葉です。このパウロほど激しい人生の苦しみと苦難を経験した人はいないかもしれません。ですが、パウロは自分の走るべき道のりを最後まで立派に走り抜きました。それは彼が非凡な人であったからではなく、信仰に立って人生を走ったからです。パウロは天の御国にゴールインするという確かな目標と希望を持っていました。また、イエス・キリストがどんな時も彼を支えてくださると信じていました。私たちも同様です。天国を求め、イエス・キリストを信じ、従ってゆくとき、私たちは必ず私たちの人生を立派に最後まで走り通せます。今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。お祈りしましょう。神様、人生は苦しいこと、悲しいこと、また辛いことがたくさんあります。ですが、あなたが私たちと共にいてくださるなら、どんなことがあっても必ず進んでいけることを感謝いたします。
これからもどうぞ弱い私たちを助け、導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

祈りの泉。今日もあなたとご一緒に御言葉を味わい、お祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

第二次世界大戦の時の話です。空母から6機の飛行機が敵の潜水艦を探しに飛び立ちました。彼らは空が少し暗くなった後船に戻りましたが、キャプテンは船の一切のライトを消すように命令していたため、パイロットたちはどこに着陸したらよいのかわからず、結局飛行機はすべて海に落ちてしまいました。キャプテンは空母が敵から攻撃されるのではないかと恐れたのですね。このキャプテンと同様のことを私たちは行うことがあります。人を恐れ、キリストの光を人前で輝かせないことがあります。この恐れに立ち向かうには、神様への信頼が必要です。次の聖書の言葉を心に留めましょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手で、あなたを守る。イザヤ書41章9節です。BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。時アメリカで BBN の英語放送をラジオで聞きながらドライブしていた時のことでした。突然別の電波が入り込んでけたたましい音楽が聞こえ始めたんですね。びっくりしました。聞いていた BBN の番組が聞きづらくなってしまったためメッセージを聞こうとあれこれ試してみたのですが、入り込んできた音楽に遮られ続けました。そして聞きたかった福音メッセージは次第に遠のいていき、この世的なラジオによって全く聞こえなくなってしまったんです。私にとってこれは霊的な真理を思い起こさせる出来事でした。この世界はキリストが発する福音の電波を妨害するような電波で入り乱れています。そして主が私たちに送ってくださっているメッセージを悪魔は妨害しようとします。新約聖書のルカの福音書8章11節から12節にある種まきの例え話が書かれていますが、その中でイエス様はおっしゃいました。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。サタンは神の言葉が語られるのを大変嫌がります。私たちが神様の言葉を聞くことを悪魔に邪魔されないように用心しなければなりませんね。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

あなたは自分は大した人間なんかではないと思っておられるでしょうか。でも神様は私たち一人一人を用いてくださるんですよね。大切なのは人から見てすごい能力、才能を持っているかではなく、神様に従うことなんですよね。聖書の中でも神様は普通の人たちを通して素晴らしい働きをなさいました。イエス様の弟子たちだって、とりわけ素晴らしい人たちだったわけでは全くありません。そんな私たちを神様は豊かに用いてくださいます。

以前こんな動画を見ました。あるクリスチャンがある無神論者の人に言いました。無神論者の人で自分は幸せだと心から思っている人を100人連れてきてください。私も自分は幸せだと心から思っているクリスチャンを今すぐ100人連れてきます。そうするとその無神論者の人は何も反論せずに帰ってしまいました。ところでイエス・キリストは弟子たちに次のように言いました。私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。イエス・キリストを心にお迎えするとき、私たちの心は誰にも奪い去られることのない喜びに満たされます。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。あなたもイエス・キリストを心にお迎えし、あなたの心から喜びの泉が湧き出るようになってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 父よ、あなたの永遠の家族として私を家に迎えてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ああ、一人寂しく座っている人で満ちていた都が、彼女はやもめのようになった。国々の間で力に満ちていた者、もろもろの州の女王が苦役に服することになった。哀歌一章一節。
1: 私たち家族と弟たちは実家の引っ越しを敢行しました。午後遅くに最後の家財を運び出すと、もう戻ることはないと思い、裏庭のポーチで集合写真を撮りました。母が振り向いて、もう空っぽねと言った時は涙がこぼれそうでした。この気持ちをどうすればよいのでしょう。54年間の家族の思い出が詰まった家が今は空っぽなのです。私は考えるまいと思考を停止させました。私の心の痛みは預言者エレミヤの嘆きと共通しています。哀歌の冒頭、彼は、ああ、一人寂しく座っている、人で満ちていた都が、と語ります。エルサレムは、彼女の多くの背きのゆえに空っぽになったのです。御民のバビロン捕囚は、彼らが神に背き、悔い改めを拒んだためです。彼らと違い、私の両親は、直接罪を犯したせいで家を出たわけではありません。しかしエデンの園でアダムが罪を犯して以降、私たちの体は年とともに弱っていきます。高齢になると管理しやすい小さな家に移るのはよくあることです。実家は質素な家ですが、これを特別なものにしてくれた思い出に感謝しています。愛は痛みを伴うものです。次の別れは親の家ではなく親との別れだと分かっています。私の心は叫びます。イエスよ、ここに来てください。ベツリに終止符を打ち、すべてのものを復活させてくださいと。私の希望はイエスにあります。今日の黙想のヒント、あなたの思い出の場所はどこですか？そこにいた大切な人々を神に感謝しましょう。そして今日、どんな新しい思い出を作りますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い、導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

もしあなたが何か問題が起こり、不安で心がいっぱいになってしまったとき、イエス様が今も生きて働いてくださっていることを覚えましょう。私たちは口ではイエス様は今も生きていると言っていても、実際はそのような生き方をしていない場合が多いかもしれません。自分の罪の解決を与えてくださったイエス様が今この現実に働いてくださっている。その事実を心に留めて歩んでいきましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日はある宣教師のストーリーを紹介したいと思っています。その人の名前はジム・エリオット。アメリカ出身の宣教師で、1950年代に南米のエクアドルにあるジャングルに向かいました。そこにはワオラニ族と呼ばれる人たちが住んでいたんです。当時はアウカ族とも呼ばれていました。今日はこのジム・エリオットや、またその友人の宣教師たちがどんな思いでワオラニ族の人たちにイエス様の福音を伝えようとしたのか、どんな工夫で信頼関係を築いたのか、そして最終的にどのように神様の使命に従って命を捧げたのか、みんなと一緒に見ていきたいと思います。ジム・エリオットは幼い頃から神様を身近に感じていました。そしてみんなと同じぐらいの年の時に、こんな風に心に決めていました。自分の人生をただ生きるだけではなくて、神様のために使いたい。もちろん友達と遊ぶ時間も勉強する時間も大切でした。でもそれ以上に大事だったのは、神様は私に何を望んでおられるのだろうと考える時間だったんです。そしてその後、1953年、ジムは25歳の時にエリザベスと結婚しました。二人は一緒に宣教の使命を歩むパートナーとなりました。そして二人の間に、1955年に女の子の赤ちゃんが生まれることになります。ジムは自分がどの地域に伝道するかを祈り求めていました。そして特に心に与えられたのが、エクアドルのジャングルに住むワオラニ族への思いでした。実はワオラニ族は外の世界とほとんど接触がなくて、とても危険だと知られていた人たちです。中には外から来た人を攻撃する人もいました。もちろんジムにも恐れる気持ちはありましたが、それよりも強く感じたのは、彼らに神様の愛を伝えたいという気持ちでした。ジムは自分がジャングルに行けば命の危険もあることも知っていました。でも彼はこう考えたんです。もし私が行かなければ、ワオラニ族の人たちは神様のことを知らないままかもしれない。怖くても神様のために一歩踏み出すべきだ。そしてジムはこうも言っているんです。もし神様が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。この言葉には、ただの勇気ではなく、神様の使命に従う覚悟が込められています。命の危険を知りながらも、神様が望むなら全てを捧げる心、それがジムの人生の中心だったんです。さて、ジムと仲間たち4人は、いきなりジャングルに入っても危険だということが分かっていました。そこでまず遠くから信頼関係を築くことから始めたんです。例えばどんなことをしたかというと、彼らは飛行機に乗ってワオラニ族の村の近くに行き、食べ物や文房具、小さな贈り物を落としました。最初、ワオラニ族の人たちはびっくりして、何が起きているのかわからなかったそうです。空から人が来たと思ったかもしれません。でもジムたちは諦めませんでした。贈り物には手紙も添えました。私たちは敵ではありません、友達です。さらに手を振ったり笑顔を見せたりして、敵ではなく友達だということを少しずつ示していきました。こうした小さな努力を続けることで、ワオラニ族の人たちの中には少しずつ理解し始めてくれた人たちもいました。この人たちは自分たちを傷つけるつもりはないんだろう。とはいえ、まだ完全に信頼されていたわけではありません。ワオラニ族の中には、外の人を警戒する文化や過去の争いの習慣から、外から来た人イコール危険と考える傾向があったんです。それでもジムたちは怖さを感じつつも、少しずつ近づき、言葉や行動で神様の愛を示すことを選びました。ここで大切なのは、信頼を築くには時間と忍耐が必要だということです。ジムたちはただ伝えたいと思うだけではなく、相手の立場に立って怖がる気持ちを理解しながら行動することを学んでいたんです。しかし、ジムたちの努力にもかかわらず、ワオラニ族の一部の人たちは彼らの意図を誤解してしまいました。1956年1月、
ジムと4人の仲間たちはワオラニ族の村近くの川岸で彼らと会う機会がありました。でもその日は悲劇の日となりました。ワオラニ族の戦士たちが突然襲いかかり槍で攻撃してきたんです。そしてジムと仲間たちは全員命を失ってしまいました。ジムはこの時わずか28歳でした。実はジムたちは銃を持っていました。でも彼らはその場でその相手を攻撃してくる相手を撃ち返すことはしませんでした。銃は主に空に向かって威嚇するために持っていたもので、戦いの中で実際に人を撃つことは選ばなかったんです。なぜでしょうか。それはジムたちが自分を守るために来たのではなく、福音を伝えるために来たからです。彼らは福音を伝えに来た人を撃つことはできないという信念を持っていました。もちろんこの決断は簡単なものではなかったと思います。でもジムたちは敵意に対して敵意で返すのではなく、神様の愛と使命に従う生き方を最後まで貫いたんです。今聞いてるみんなはこのジム・エリオットたちの姿を見てどんなことを思ったでしょうか。聖書にはパウロの言葉をこう綴っています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。この言葉は神様の使命のために命を懸ける価値を教えてくれます。ジムや仲間たちも危険に直面しても、命よりも神様の御心を、他の誰かにイエス様を伝えることを優先しました。ジムもこの御言葉が心にあったのだと思います。ジムの言葉、もし神が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。今日のジム・エリオットの話を聞いて、みんなの中にはそれぞれ思ったこと、考えたこと、自分がイエス様を信じる者としての生き方について考える時間となったと思います。みんながみんなジム・エリオットのような歩みをするわけではないし、神様も一人一人に違う使命を与えてくださっています。ただこのジム・エリオットの生き様をぜひ忘れないでほしいと思います。お祈りしましょう。神様、今日は宣教師ジム・エリオットの生涯を学びました。ワオラニ族への宣教のために命を捧げました。神様、あなたは私たち一人一人にも大切な使命を与えてくださっています。そのあなたのご計画を教えてくださり、あなたに喜びを持って仕える私たちとしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ワオラニ族がこの先どうなったのか気になると思うけど、次回はその後についてシェアしていきます。とてもすごいことが起こっていきます。ぜひ聞いてください。それではまた J ウォーカーズで会いましょう。

BBN を聞きながら、BBN のアナウンサーってどんな人たちがいるんだろうと思い出したら、BBN ホームページのアルバムというところをお開きください。そこにはアナウンサーの写真と証を掲載しています。ああ、こういう人たちが話しているんだなぁと知っていただけたら嬉しく思います。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記13章からエステル記1章、ネヘミヤ記13章からエステル記1章です。ご一緒いたしましょう。
2: ネヘミヤ記第13章。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、混血の者を皆イスラエルから取り分けた。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブは、トビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて、穀物の捧げ物、乳香、器物、およびレビ人や歌うたいや、門営たちのために定められていた穀物と、新しい葡萄酒と、油の十分の一、および祭司のための奉納物が保管されていた。その間、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに収めた。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのか、と言った。そして私は、レビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は、祭司、シェレムヤと、学者、サドクと、レビ人の一人、ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子、ザクルの子、ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は、兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮と、その務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。その頃私は、ユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や、麦束を運んでいる者、また、ロバに荷物を負わせている者、さらに、葡萄酒、葡萄の実、イチジクなど、あらゆる品物を積んで、安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は、彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。また、そこに住んでいたツロの人々も、魚や、いろいろな商品を運んできて、安息日に、しかもエルサレムで、ユダの人々に売っていた。そこで私は、ユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜ、このような悪事を働いて安息日を怪我しているのか。あなた方の先祖も、このようなことをしたので、私たちの神は、このすべての災いを、私たちと、 この町の上に送られたではないか。それなのに、あなた方は安息日を汚して、イスラエルに下る怒りを加えている。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして、私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは、一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めていった。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。その頃また私はアシュドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドデの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話してユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また、あなた方の息子、あるいはあなた方自身が、彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンは、このことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だから、あなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを聞き流しにできようか。大祭司エルヤシブの子、エホヤダの子の一人は、ホロン人サヌバラテの婿であった。それで、私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を汚し、祭司やレビ人たちの契約を汚したからです。私はすべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と、初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて、慈しんでください。
3: エステル記、第一章。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスは、ホドからクシュまで127州を治めていた。アハシュエロス王がシュシャンの城で、王座についていた頃、その治世の第三年に、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それには、ペルシャとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。その時、王は輝かしい王国の富と、そのきらびやかな栄誉を幾日も示して、180日に及んだ。この期間が終わると、王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで、すべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。そこには、白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が、緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。 彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく、王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき、法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと、王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。王妃ワシティも、アハシュエロス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。7日目に王は酒で心が陽気になり、アハシエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じて、王妃ワシティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と市長たちに見せるためであった。しかし、王妃ワシティが、宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。そこで王は、法令に詳しい、知恵のある者たちに相談した。このように、法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが、王の習わしであった。王の側近の者は、ペルシャとメディアの7人の市長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、ネムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王妃ワシティは、宦官によって伝えられたアハシエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。ネムカンは王と市長たちの前で答えた。王妃ワシティは王一人にではなく、すべての市長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシティに、王の前に来るようにと命じたが来なかった。と言って、女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの市長の夫人たちは、王のすべての市長たちにこのことを言って、ひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令を、ご自身で出し、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて、変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される詔勅が、この大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで、皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と市長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること。また自分の民族の言葉で話すことを命じた。
1: 今日の聖書日課はネヘミヤ記13章からエステル記1章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様の命令と聞くと、なんだか否定的なイメージを持つかもしれませんね。ですが、神様の命令は否定的ではありません。聖書に次のようにあります。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。それらは、金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。聖書にある様々な命令は、私たちに喜びを与えるため、守り、祝福するためにあります。この御言葉、実践したくないなぁ。そう思うこと、あるかもしれません。ですが、私たちのために、御子を捧げたほどの神様です。私たちに、決して悪いようにはされません。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなくイエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ、もう一つはその私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

沖の放送は BBN 聖書放送です。ところでこの放送はリスナーのあなたとパートナーになって一緒にイエス・キリストの福音を世界中にお伝えする放送局です。ちょうどキリストの体が様々な器官からなっているように、私たちは放送を続け、あなたは祈りと献金によってこの働きを支え、神様のメッセージを世界中にお伝えします。どうぞこの働きについて知ってください。そしてあなたもイエス・キリストの福音を世界中の日本人に伝えたいと願っていらっしゃいましたら、どうぞ私たちの働きにご参加ください。ぜひ BBN の働きを覚えてお祈りください。お祈りは神様の働きを早めます。またいくらでも構いません。献金を持ってお支えください。そして私たちと共に神様の恵みと祝福を受け取ってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はお魚に飲まれたヨナというお話です。神様の預言者は神様から告げられたことを人々に伝えるのが仕事です。神様と心を一つにして、どんなに危険でも神様の言葉を人々に知らせます。でもこのヨナという預言者は神様の命令に従わず船に乗って逃げてしまったのです。さて一体どうなるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。

0: ねえ、お魚に食べられたおじさんのお話知ってる？お魚を食べたおじさんじゃないのよ。やだな、お魚を食べたおじさんならどこにでもいるじゃないの。今日お話しするのはね、お魚に食べられたおじさんのお話なの。昔々ね、ヨナという名前のおじさんがいました。このヨナさんのお仕事は、みんなに神様のお話をしてあげることでした。ある日ヨナさんが神様にお祈りをしていると、神様がね、ヨナ、あなたはこれからあの大きなニネベの町へ行きなさい。あそこの人たちは私の言うことをちっとも聞かないで、弱い人をいじめたり欲張りをしたり喧嘩をしたりして私を心配させるので、早くそういう悪いことをやめないと、あの町も人もめちゃめちゃになるような恐ろしいことを起こしますからね。ヨナ、あなたはすぐに行ってみんなにそのことを教えなさい。そして早く私の言うことをよく聞く正しい町になるようにしなさい。急いで行くのですよ。ヨナはそれを聞くと、はいはい、すぐに参りますとお返事はしたんですが、本当はやだな、ニネベなんか行くのは、行ったらきっと僕なんかめちゃくちゃにぶん殴られちゃうよ。あの人たちは神様のお話なんか大嫌いなんだもの。よし、逃げちゃえ、神様の見てないところへ逃げちゃおうと、そう思ってどんどん駆け出しました。わあ、海へ来ちゃったよ。あの船が今出るとこだ。おーい、ちょっと待ってくれよ。ねえ、君、これどこ行きの船ですか？さあ、早く乗るんですか、乗らないんですか？これはタルシシ行きの船ですが。
1: タルシシ行き？
0: ニネベ行きじゃないんだな。ああ、よかった。ニネベでさえなきゃどこ行きでもいいんだ。うわあ、よかった。よいしょって、やれ。ああ、くたびれた。やがてお船は動き出しました。青い海の上を白い大きな帆に風をいっぱいはらませて、船は滑るように沖へ向かっていきます。青く高く澄んだ空を見上げて船に乗ったお客さんたちは、静かないい海ですなあ、私は何度も船に乗ってますが、こんないい船旅は初めてですよ。
2: まったくこの分じゃ地球の果てまでだって楽に行けそうですな
0: きっとこの船に乗ってる人はいい人ばっかりなんでしょう。そのせいですよ。
1: で、あなたはどちらまで？
0: 私はね、コリンと行きます。初めて孫が生まれましてね、その顔が見たくて。
2: それは
0: またお楽しみですな。うわ
2: あ、あの白い鳥は、あれ、カモメですかね。
0: みんな楽しそうに笑ったりおしゃべりをしたりしています。
1: ところがしばらくすると、海の向こうにもくもくもくっと黒い雲が湧いてきて、気持ちの悪い風がさーっと吹いてきましたよ。
2: おや、天気が変わってきましたね。
0: と言っているうちに、ビュービュービュービュー、ピカピカピカピカ、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ビュービュー、ピカピカピカ、ゴロゴロゴロ、そして雨までザーザーザーザー降り出しまして、そして船は波のてっぺんに乗ったかと思うと、谷底へずーっと引きずられるように、さあ一直線に落ち込みます。
1: 船に乗ってる人たちはもう生きてる気がしません。今まで笑っていた人たちは、船長さん大丈夫ですか、本当に何とかしてくださいよ、真っ青です。船長さんのお客様に向かって、皆さん海に放り出されないようにしっかり船に捕まっててくださいよ、こんなに急に嵐が来ると不思議です。この船に誰かこの人が乗ってるんじゃないでしょうか。このままではもうこの船沈んでしまいますよ。今私は舵を作りましたから、皆さんに引いてもらいます。一番短い舵を引いた人が悪いことをしたということにしましょう。さあ皆さん一人ずつ引いてください。まだな、どうぞ先に。そうですか、どうせ引かなきゃ。なら思い切って空、ああよかった、長かったんですね。じゃあ私もどれどれ、ああ助かった。こうしてみんながくじを引いてると、船の隅っこでぐーぐー寝ている人がいます。まあこの嵐に寝てるなんてずうずうしい人だな。さあさあ起きてくじを引いてください。いいものが当たんのかな。何を言ってるんです。あんたですね、船が出ようとした時に走ってきてやっと間に合って乗った人は、さあさあしっかり持って引っ張るんですよ。一番短いぞ、この人が犯人ですよ。おじさん、あんた何か悪いことをしませんでしたか。
2: ああ悪かった悪かった、申し訳ない。実は神様に嘘ついたんです。
1: 神様に嘘ついたって、神様は私にニネベの町へ行けとおっしゃったんですがね、はいはいと口先だけでお返事をして、実はこの船で逃げ出したんです。それは悪いですよ、人に嘘ついても悪いのに神様に嘘つくなんてなお悪いでしょ。船長さんお願いです、私海へ放り込んでください。私がいなくなればきっと嵐も止むでしょう。こんなことをしたらあなた死んでしまいますよ。いいですとも、死んだって私は悪いんですから、さあさあさあ早く早く放り込んでください。早くしないと船が沈んでしまいますよ。
2: そうだな、じゃあかわいそうだけれど仕方がないよ。
1: みんながよくたかってヨナを抱き上げると、荒れ狂っている海に向かってドブン。
0: ところがどうでしょう、風はピタリと止んで、波はスーッと静かになってしまいました。海の中へ放り出されたヨナはどうしたでしょうね。ブクブクブクブクブクブクと沈んでいきました。するともう真っ暗闇です。
2: おや、もう海の底へ着いたのかな。でもなんだか生臭いな、ぬるぬるしてるぞ。
1: 皆さんどこでしょうね。ヨナはね、大きな大きなお魚にパクリと飲み込まれてしまったの。
2: わー、暗くてよくわかんないけどぐにゃぐにゃなところだな。生臭いから、もしかしたら私は魚のお腹の中かもしれないぞ。あ、きっとそうだ。ああとろけちゃったら大変だ。誰か助けてくれ、助けてくれ、誰か来てくれ。
1: でも誰も助けてくれません。そこでヨナは神様にお祈りをしました。神様ごめんなさい、助けてください、もう嘘はつきません。今度こそどんなにニネベの人たちにひどい目にあっても、ニネベに行って神様のお話をします。
0: ところが天の神様は
1: お魚のお腹の中で夜流しているこのお祈りをちゃんと聞いていらっしゃいました。そして3日目になるとお魚はふーっとヨナのおじさんを吐き出してくれました。ここは一体どこだろう。もしもし、そこを行く方ちょっと伺いますが、ここは一体どこでしょうか。
2: あんたこの辺の人じゃないね。どっから来たの。
1: あのお魚のお腹の中から来たんです。
2: 変なおじさん
1: ねえ、教えてください。ニネベの町へ行きたいんですが。
2: ニネベ。ああ、ニネベならあっちだよ。相当かないね。
1: そうですか、どうもありがとうございます。ヨナは嬉しくなって駆け出しました。やがてヨナはニネベの町に着きました。ヨナは大勢の人たちが行ったり来たりしている賑やかな街角に立つと、大声で、皆さん、もう悪いことをやめて、天と地をお作りになった神様を信じなさい。そして今までした悪いことをお詫びして、二度と悪いことをしないように頑張ってください。そうしないとこの町も人も40日で滅びてしまいます、と勇気を出して言いました。でも誰もヨナを殴りもしない。みんな熱心にヨナの話を聞くのでした。そればかりか、ヨナの話を聞いて涙をポロポロ流して泣く人もいます。このヨナの話は町中に広がり、ニネベの王様をはじめ大臣も将軍もお金持ちも、みんな今までしてきた悪いことを思い出して、神様にお詫びをして、もう二度と悪いことをやるのをよそ、と決心しました。みんなこうしてきれいな心になったので、神様はこの町を滅ぼすことをおやめになりました。よかった。

今日の話、お魚に飲まれたヨナはいかがでしたか？神様から逃れようと考えたヨナでしたが、そんなことはできませんね。神様に従うことが一番です。皆さんも神様の命令や聖書に書いてあることを難しくても逃げないでぜひ行ってくださいね。長岡照子の聖書物語。それではまた。

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩篇100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物かわかったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になってどこかに行ってしまっていないかな。羊を襲ってくる動物が来たら、その羊たちを守ります。同じように神様はみんなのことが大好きで、いつも守ってくださいます。もし、あれ、神様守ってくれていないって思うことがあっても、ちゃんと神様はみんなのことを見ていて、神様が考えてくださっている時に助けてくださったり、みんなが考えていなかったびっくりするような恵みを与えてくださいます。神様がいつも一緒にいてくれることを信じてください。

BBN 聖書放送はご家族揃って安心して聞いていただける聖書中心の番組を毎日お届けしています。子供向け番組賛美聖書メッセージなどを通してイエス様の愛が届けられています。この働きはコマーシャルなしで続けられています。すべて主の働きを支えたいと願うリスナーの皆様の献金によって支えられています。どうぞあなたもこの福音宣教の技にお加わりください。献金は BBN ホームページの献金ページからよろしくお願いいたします。

境界線を引けない。人から何かを頼まれるとどうしても断れない。そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い。しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送は24時間365日イエス様の福音を伝えています。イエス様の弟子たちはいつもイエス様のそばにいて様々な奇跡を見てきたのに、イエス様の力を疑ってしまうことが何度もありましたよね。でも私たちもそうかもしれません。聖書を読み、また信仰生活の中でたくさんの恵みを経験し支えられてきたのに、神様への信頼を失ってしまうことがあります。そんな時、イエス様が今も生きてあなたや私を取りなし支えてくださっていることをいつも覚えましょう。
1: 主を待ち望むとはどのような態度を言うのでしょうか。それは第一に神だけを期待して待つこと、第二に神に信頼しきって委ねることです。この信頼が勝利の先取りなのです。ここにわしのように翼を広げて空高く昇る新しい力が与えられています。

BBN 聖書放送はインターネットだけではなく電話でも聞いていただけます。インターネットよりも電話の方が聞きやすいという方がいらっしゃったら、ぜひお勧めください。電話番号などの詳細については BBN ホームページのモバイルというところに電話で聞くというページがありますので、ご確認ください。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心に願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかしその熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは、人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われたものとして神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈ってまいりましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手にお委ねします。気持ちが不安定になり怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいか分からず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、
子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、Rさんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように、ご家族が安心して眠り笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。 N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。物の置き場所や生活の仕方について意見が違う時にも責め合うのではなく、お互いの思いに耳を傾けることができますように。少しずつ住まいが整えられ、家に帰るとホッとできる空間が与えられますように。ご家族は共に食卓を囲み、笑顔で語り合う時間を増し加えてくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんからです。教会に通っていても親しい人がおらず、これからもそのような関係ができそうにありません。
聖書には互いに助け合うことや主が共にいてくださることが書かれていますが、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存じでいてくださる神様、 Y さんを支えください。教会に足を運びながらも心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、 Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週一週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい一週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はネヘミヤ記13章からエステル記1章、ネヘミヤ記13章からエステル記1章です。ご一緒いたしましょう。
2: ネヘミヤ記第13章。その日、民に聞こえるようにモーセの書が朗読されたが、その中にアモン人とモアブ人は決して神の集会に加わってはならないと書かれているのが見つかった。それは彼らがパンと水を持ってイスラエル人を迎えず、かえって彼らを呪うためにバラムを雇ったからである。しかし私たちの神はその呪いを祝福に変えられた。彼らはこの律法を聞くと、混血の者を皆イスラエルから取り分けた。これより以前、私たちの神の宮の部屋を任されていた祭司エルヤシブは、トビアと親しい関係にあったので、トビアのために大きな部屋を一つあてがった。その部屋にはかつて、穀物の捧げ物、乳香、器物、およびレビ人や歌歌いや、門営たちのために定められていた穀物と、新しい葡萄酒と、油の十分の一、および祭司のための奉納物が保管されていた。その間、私はエルサレムにいなかった。私はバビロンの王アルタシャスタの32年に王のところに行き、その後しばらく経って王にいとまをこい、エルサレムに帰ってきたからである。その時エルヤシブがトビアのために行った悪、すなわち神の宮の庭にある一つの部屋を彼にあてがったことに気づいた。私は大いに機嫌を悪くし、トビア家の着ぐるいを全部その部屋から外へ投げ出し、命じてその部屋を清めさせた。そして私は神の宮の器物を穀物の捧げ物や乳香と一緒に再びそこに収めた。私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを詰問し、どうして神の宮が見捨てられているのか、と言った。そして私は、レビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。ユダの人々は皆、穀物と新しい葡萄酒と油の十分の一を宝物蔵に持ってきた。そこで私は、祭司、シェレムヤと、学者、サドクと、レビ人の一人、ペダヤに宝物蔵を管理させ、マタヌヤの子、ザクルの子、ハナンを彼らの助手とした。彼らは忠実なものと認められていたからであった。彼らの任務は、兄弟たちに分け前を分配することであった。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮と、その務めのためにしたいろいろな私の愛の技を拭い去らないでください。その頃私は、ユダのうちで安息日に酒舟を踏んでいる者や、麦束を運んでいる者、また、ロバに荷物を負わせている者、さらに、葡萄酒、葡萄の実、イチジクなど、あらゆる品物を積んで、安息日にエルサレムに運び込んでいる者を見つけた。それで私は、彼らが食物を売ったその日、彼らを咎めた。また、そこに住んでいたツロの人々も、魚や、いろいろな商品を運んできて、安息日に、しかもエルサレムで、ユダの人々に売っていた。そこで私は、ユダの主だった人たちを詰問していった。あなた方はなぜ、このような悪事を働いて、安息日を怪我しているのか。あなた方の先祖も、このようなことをしたので、私たちの神は、このすべての災いを、私たちと、 この町の上に送られたではないか。それなのに、あなた方は安息日を汚して、イスラエルに下る怒りを加えている。安息日の前、エルサレムの門に夕闇が迫ると、私は命じて扉を閉めさせ、安息日が済むまでは開いてはならないと命じた。そして、私の若い者の幾人かを門の見張りに立て、安息日に荷物が持ち込まれないようにした。それで商人やあらゆる品物を売る者たちは、一度か二度エルサレムの外で夜を過ごした。そこで私は彼らを咎めて言った。なぜあなた方は城壁の前で夜を過ごすのか。再びそうするなら、私はあなた方に手を下す。その時から彼らはもう安息日には来なくなった。私はレビ人に命じて身を清めさせ、安息日を清く保つために門の守りにつかせた。私の神、どうかこのことにおいてもまた私を覚えていてください。そしてあなたの大いなる慈しみによって私を憐れんでください。その頃また私はアシュドデ人、アモン人、モアブ人の女をめとっているユダヤ人たちのいるのに気がついた。彼らの子供の半分はアシュドデの言葉を話し、あるいはそれぞれ他の国語を話してユダヤの言葉がわからなかった。そこで私は彼らを詰問して呪い、そのうちの数人を打ち、その毛を引き抜き、彼らを神にかけて誓わせていった。あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また、あなた方の息子、あるいはあなた方自身が、彼らの娘をめとってはならない。イスラエルの王ソロモンは、このことによって罪を犯したではないか。多くの国々のうちで彼のような王はいなかった。彼は神に愛され、神は彼をイスラエル全土を治める王としたのに、外国の女たちが彼に罪を犯させてしまった。だから、あなた方が外国の女をめとって、私たちの神に対して不信の罪を犯し、このような大きな悪を行っていることを、聞き流しにできようか。大祭司エルヤシブの子、エホヤダの子の一人は、ホロン人サヌバラテの婿であった。それで、私は彼を私のところから追い出した。私の神、どうか彼らのことを思い出してください。彼らは祭司職を怪我し、祭司やレビ人たちの契約を怪我したからです。私は、すべての異教的なものから彼らを清め、祭司とレビ人のそれぞれの務めの規定を定め、定まった時に行う焚き木の捧げ物と初物についての規定も定めた。私の神、どうか私を覚えて慈しんでください。
3: エステル記第一章。アハシュエロスの時代のこと。このアハシュエロスは、ホドからクシュまで127州を治めていた。アハシュエロス王がシュシャンの城で王座についていた頃、その治世の第三年に、彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それには、ペルシャとメディアの有力者、貴族たち、及び諸州の首長たちが出席した。その時、王は輝かしい王国の富と、そのきらびやかな栄誉を幾日も示して、180日に及んだ。この期間が終わると、王はシュシャンの城にいた身分の高い者から低い者に至るまで、すべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。そこには、白綿布や青色の布が、白や紫色の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。 彼は金の杯で酒を振る舞ったが、その杯は一つ一つ違っていた。そして王の勢力にふさわしく、王室の酒がたくさんあった。それを飲むとき、法令によって誰も強いられなかった。誰でもめいめい自分の好みのままにするようにと、王が宮殿のすべての役人に命じておいたからである。王妃ワシュティも、アハシュエロス王の王宮で夫人たちのために宴会を催した。7日目に王は酒で心が陽気になり、アハシュエロス王に仕える7人の宦官、メフマン、ビゼタ、ハルボナ、ビグタ、アバグタ、ゼタル、カルカスに命じて、王妃ワシュティに王冠をかぶらせ、彼女を王の前に連れてくるようにと言った。それは彼女の容姿が美しかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった。しかし、王妃ワシュティが宦官から伝えられた王の命令を拒んで来ようとしなかったので、王は非常に怒り、その憤りが彼のうちで燃え立った。そこで王は法令に詳しい知恵のある者たちに相談した。このように法令と裁判に詳しいすべての者に諮るのが王の習わしであった。王の側近の者はペルシャとメディアの7人の首長たち、カルシェナ、シェタル、アデマタ、タルシシュ、メレス、マルセナ、ネムカンで、彼らは王と面接ができ、王国の最高の地位についていた。王妃ワシュティは、宦官によって伝えられたアハシエロス王の命令に従わなかったが、法令により彼女をどう処分すべきだろうか。ネムカンは王と首長たちの前で答えた。王妃ワシュティは王一人にではなく、すべての首長とアハシュエロス王のすべての州の全住民にも悪いことをしました。なぜなら王妃の行いが女たち皆に知れ渡り、アハシュエロス王が王妃ワシュティに王の前に来るようにと命じたが来なかったと言って女たちは自分の夫を軽く見るようになるでしょう。今日にでも王妃のことを聞いたペルシャとメディアの首長の夫人たちは、王のすべての首長たちにこのことを言って、ひどい軽蔑と怒りが起こることでしょう。もしも王によろしければ、ワシュティはアハシュエロス王の前に出てはならないという勅令をご自身で出し、ペルシャとメディアの法令の中に書き入れて変更することのないようにし、王は王妃の位を彼女よりも優れた夫人に授けてください。王が出される詔勅がこの大きな王国の隅々まで告げ知らされると、女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。この進言は王と首長たちの心にかなったので、王はメムカンの言った通りにした。そこで王は王のすべての州に書簡を送った。各州にはその文字で、各民族にはその言葉で書簡を送り、男子は皆一家の主人となること、また自分の民族の言葉で話すことを命じた。
1: 今日の聖書日課はネヘミヤ記13章からエステル記1章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心に願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかしその熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは、人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われたものとして神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈ってまいりましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手においだねします。気持ちが不安定になり怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいかわからず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。
そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、 R さんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように、ご家族が安心して眠り笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また、母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。 N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。物の置き場所や生活の仕方について意見が違う時にも、責め合うのではなくお互いの思いに耳を傾けることができますように。少しずつ住まいが整えられ、家に帰るとホッとできる空間が与えられますように。ご家族は共に食卓を囲み、笑顔で語り合う時間を増し加えてくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんからです。教会に通っていても親しい人がおらず、これからもそのような関係ができそうにありません。
聖書には互いに助け合うことや主が共にいてくださることが書かれていますが、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存知でいてくださる神様、 Y さんを支えください。教会に足を運びながらも心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、 Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週一週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい一週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。時アメリカで BBN の英語放送をラジオで聞きながらドライブしていた時のことでした。突然別の電波が入り込んでけたたましい音楽が聞こえ始めたんですね。びっくりしました。聞いていた BBN の番組が聞きづらくなってしまったためメッセージを聞こうとあれこれ試してみたのですが、入り込んできた音楽に遮られ続けました。そして聞きたかった福音メッセージは次第に遠のいていき、この世的なラジオによって全く聞こえなくなってしまったんです。私にとってこれは霊的な真理を思い起こさせる出来事でした。この世界はキリストが発する福音の電波を妨害するような電波で入り乱れています。そして主が私たちに送ってくださっているメッセージを悪魔は妨害しようとします。新約聖書のルカの福音書8章11節から12節にある種まきの例え話が書かれていますが、その中でイエス様はおっしゃいました。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。サタンは神の言葉が語られるのを大変嫌がります。私たちが神様の言葉を聞くことを悪魔に邪魔されないように用心しなければなりませんね。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。
1: ご機嫌いかがですか？今日の多くの家族と同じように、今日の物語の主人公は信仰には全く無関心でした。日曜はくつろぐかスポーツをする日でした。クリスマスはプレゼントをもらう日、そしてイースターはチョコレートバニーをもらう日でした。神への信仰などはこの物語の主人公には存在しないものでしたが、摂理の御手はなお自分の上にあったことを、彼はその心と思いと人生が解き放たれた時に悟ったのです。

0: あなた、アランはどこ？
1: さあな。
0: あの子を見ててくれたと思ったのに、前庭にもいないわ。
1: アラン。
0: タイヤのきしむ音がしたわ。
1: 僕も聞いた。それからドシンとぶつかる音も。
0: 道路見て！
2: アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作した放送賞受賞のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。家を持たない人々にとって人生は厳しいものです。彼らは毎日その日に十分な食べ物と休む場所を探すのに必死です。そのためにパシフィックガーデンミッションは日夜ドアを開いて生活手段を持たない人々を受け入れているのです。ミッションは彼らのためにシャワーとさっぱりした衣服、夜休むのには清潔な簡易ベッド、そして需要ある食事を提供しています。ミッションの診療所で治療も受けられます。ミッションの牧師やカウンセラーが平安の道、新しい命への道に導きます。構成するのは困難なように見えますが、見よ、私はすべての肉なるものの神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうかと言われるお方に従う者には決してそうではありません。ではあなたがご自身と向き合いお考えいただくため、全世界に向けてお送りする解き放たれた人生第3287話、アラン・サトフェン物語、その前編です。
0: もしもし、
3: ドクター・フィッシャーです。お宅に3歳の息子さんはいますか？
0: おります。
3: その子が事故に巻き込まれました。
0: 大丈夫でしょうか？
3: 大したことはなさそうです。鼻血を出したくらいで。
0: すぐ行きます。
2: 9歳の時にはこの同じ少年がガソリン缶のそばでマッチで遊んでいましたが、誤って発火し、彼は必死で火を消そうとしました。この主人公を守ってくださったのは誰だったのでしょうか。解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、アラン・サトフェン物語、その前編です。
4: 私は火が消えるまで泥をかけ続けました。なぜ爆発しなかったのかわかりませんが、今ではそれは神の摂理だったのだとわかります。ある日、私は友達と家の近くの野原でバイク乗りをしていました。私は彼を追い越そうとしましたが、彼は私がすぐ後ろなのに気づかず私の側に入り込んできたので、二人は衝突し、私はハンドルの上を飛んで地面に叩きつけられました。
1: ヘルメットをつけててよかったな。
5: いつもつけてるよ。
1: なぜ足を引きずってるんだ？
5: 着地の時膝を痛めた。
1: しばらくバイクはやめろ。首折らなくてラッキーだったよ。
4: 父は電気技師で良き稼ぎ手であり父親でしたが、宗教については一緒に話したことは一度もなく、教会に行ったことも皆無でした。私の10代はスポーツに明け暮れて、ほとんどのスポーツ選手にも引けを取りませんでした。私は学校での成績も良く、また誰とでも仲良くやっていました。高校を卒業して私は海軍に入りました。基礎訓練が終わると仲間の何人かはそのお祝いに出かけました。
6: おい、やったな。
5: ああ、頭は丸刈りにされるし、しょっちゅう怒鳴られたし、更新もあった。でもどうってことなかったよ。
6: ここを出ようぜ、サトフェン。
5: 僕は水泳部だったから、水泳の試験は朝飯前だったね。
6: さて、ビール早飲みの時間だな。
5: 面白そう、やったことない。
6: マジか、何言ってんだ。よし、やろうぜ。
5: 僕スポーツ専門だったから。
6: 肘を折るのもスポーツだよ、アラン。さあ、男をあげる時だぜ。
4: 私はビールは好きではありませんでしたが、酸っぱいマッシュウイスキーにはすっかりハマりました。何度かは 夜どうやって弊社に帰ったか覚えていないほどでした。私の最初の任地であるバージニアビーチで、私はアビオニクス航空電子機器工場で働き始めました。
7: おいやな、入んなりたいかい？
4: いや、
7: やつはいい物持ってるぜ。
4: じき捕まるぞ。
7: ガッツなければ栄光なしだ。
6: いやそうだな。
4: 昇格や昇給をパーにしたくないよ。
6: 何言ってんだ。
7: お前ハイになりたくない？なら俺たちもごめんだな。
4: ウイスキーがありゃ御の字だよ。私の次の任地はフォレスタル号という船の中でした。1980年にヨーロッパの基地に到着すると、空母に乗船するためにヘリで向かいました。私は対潜水艦哨戒機用の赤外線受信機について働きました。ある日、船の同僚が自分の部署に来てみるように誘いました。
8: かけろよアラン。
4: おいジョン、僕何か悪いことしたか？
8: イエスが君に新しい人生をあげようとしてるのを知ってほしいんだ。僕は神の言葉を信じてるクリスチャンだ。御言葉にはこうある。箴言14の12、人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。イエスは僕たちを救うためにご自身の命を犠牲にされた。彼はこう言われたんだ。ヨハネ3の3、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神は君の人生に計画を持っておられるけど、罪が立ちふさがっているんだよ。君は救われる必要がある。聖書はこうも言ってる。ローマ 3-23、 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ローマ 6-23、 罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神はご自身の一人子を君の罪の値を払うために送られて、君が神と和解することができるようにしてくださったんだ。第2コリント 5-21、 神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。君は救われる必要があるんだよアラン。今君のために祈るから。
4: 彼は私が福音、神の救いの良き知らせに対して心を開くように祈りましたが、私は頭が混乱したまま彼の部屋を離れました。私は聖書を読んでみようとしましたが、早々に諦めました。全くわからなかったからです。
7: ここがバルバドスだ。女たちは英語話せるかな？
4: 水平さん、一杯おごっては言えるよ。
7: それで、俺たちの膝に乗っかって、この人と結婚できたら、なんて思ってんだよ。
4: でも、僕たちはすぐここを離れる。
7: 愛して、捨てりゃいいんだよ。
4: これが人生だ。国は遥か彼方。ここはワインと女と歌だ。私は良い水兵になるために懸命に働き、休暇で港に着いた時には浴びるほど酒を飲みました。私は世界中のバーで飲みました。イタリア、スペイン、イスラエル、ブラジル、タイ、日本、そして韓国などです。バーはどこも同じですけれども、私は出会ったどの女性とも結婚する気はありませんでした。私はイエスについて話してくれたジョンとは何度も会いました。
8: 陸に上がった時はどうしてるアラン？
4: 自由はいいもんだよ。
8: 第2コリント3の17。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
4: 君の忍耐力が羨ましいよ、ジョン。
8: イエスは君を自由にするんだ。
4: でも僕は自由だよ。
8: そうかな。第一ヨハネ 3-8、 罪を犯している者は悪魔から出た者です。 悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。
5: 楽しい時を持つのはどうしていけないんだ。
8: イエスは言われた。ヨハネ 8-32、 そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
4: 私はジョンの話には耳を傾けましたが、変わることはありませんでした。地中海への3度の航海の後、私の軍務は満了となりましたが、多額の退職金とともに再入隊リストに入れるという申し出がありました。
7: おやら、再入隊したのか？
9: もちろんさ。
7: やったな。今度はどんな任務だ？
9: フィリピンのスービクアに行けと言われたけど断った。
7: 気でも狂ってんのか？フィリピンでは命令を断る奴は一人もないぞ。
9: なんで？
7: あそこは特務班の天国なんだよ。
4: 私は特務兵に連絡し、任務を引き受けることにしました。1985年、キュービーポイント海軍基地に到着した時、私は自分の目を疑いました。バーやクラブが街に列をなし、多くのフィリピン人女性たちがいました。そこで私の人生は変わることになったのです。私は午後3時から夜11時まで働き、終わると仲間と共に飲んで騒ぐために、毎晩ほとんど夜通し街をうろつきました。求めていたのは音楽と女と酒だけでした。人生の春のような感じでした。でも半年後、私は心に不思議な虚しさを感じ始めました。もはや放蕩三昧の生活は過去5年間ほどには私を満足させませんでした。私は人生に大きな空虚感を感じました。その時、私はフォレスタル号でのジョンの信仰の話を思い出しました。それで私は聖書を買い求め、マタイの福音書から始めて、それからの2週間、毎晩聖書を読みました。マタイ 6-33、 だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。マルコ 10-45、 人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ルカ 9-23、 誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ヨハネの福音書まで進んだ時、私は自分の罪の縄目に縛られているということに確信が与えられ、また理解できました。私は地獄への道を歩んでいる失われた罪人だということを知りました。イエスは神の御子、私に必要な救い主であることが分かった私は、頬を伝わる涙とともにこう祈りました。
10: ああ、主よ、あなたに逆らっていた私の罪を悔い改めます。人生を無駄に過ごしたことをどうぞお許しください。イエス様、私の残りの日々と私の信仰と信頼をあなたに寄せたいと思います。私はあなたのために行きます。
4: それからの私は神の御言葉、聖書をむさぼり読みました。預言者エレミアはこう言っています。エレミア 15-16、 私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。私は同僚に イエスがどのように彼らの人生をも変えてくれるかについて話しました。でも彼らは聞こうとしませんでした。幸いにも私は職場で同心の友に出会いました。
6: もう同僚と外出はしないんだね、アラン。
4: 主を受け入れてからは興味がなくなったんだよ、トニ
6: ー。すごい変わりようだね。
4: 信仰を持って何年？
6: 2、3 年かな。
4: クリスチャンは僕一人かと思った。
6: 普通そう思うよ。
4: 僕はまだ 2、3 週間だ。
6: 第2コリント 5-17。 誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
4: 僕はもう外で飲んで大騒ぎしたいとは思わなくなったんだ。
6: 彼らも君の変化に気づいてるね。
4: まだ神の言葉をよく読んでない。
6: 教会は見つかった？
4: ううん、
6: 僕は基地の外にあるフィリピン人の集まりに出てる。日曜日一緒に行ってみる？
4: 私は飢え渇いた魂を養ってくれるところに出かけました。日曜日には2つの礼拝に出席し、終日には聖書研究会に出て、他のクリスチャンの水兵たちと友達になりました。そしてマリベルに出会ったのです。
2: アラン、私マサチューセッツ州に妹がいるの。あなたはどこで育ったの？
4: ペンシルベニア州の町だ。
2: まあ大都会ね。
4: いや、田舎の町だよ。でも神様を知らなかった。
2: 悲しいことだわ。
4: 悲劇だよ。死を知ることがこんなに喜びだなんて。自分のために生きていた時は飲んで楽しむためだった。
2: 今は？
4: イエスのために生きてる。彼がやれと言われることは何でもやる。
2: 日曜学校で教えるといいわ。
4: 十分に学んだらぜひ。
2: 主はあなたが語るべき御言葉を与え、聖書をあなたに開いてくださるわ。
4: マリベルは穏やかで信仰深くて美しい女性でした。彼女の成熟さと献身の心は私には魅力でした。1年後、私たちは結婚しました。彼女は基地の外にある私の家に引っ越し、私たちは一緒に住み始めました。職場の同僚のトニーもフィリピン人の女性と結婚したので、私たちは一緒に魚釣りをしたり、ピクニックに出かけたりしました。
6: ここは釣れそうだよ、アラン。
4: そしてあそこでピクニックしよう。
2: 早すぎるわ、アラン。
4: あ、ごめん。女性陣は僕たちが釣りしてる間、ここに座っておしゃべりでもしてたら？
6: ここには教会の若者たちも連れてこれるね。
4: 僕もそれを考えていたんだよ、トニ
6: ー。ところで、子供を教えるのは好きかい？
4: うん、彼らは神様の真理に大きく心を開くからね。
6: イエスは言ってる。マタイ4-19、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
4: 今祈りについて学んでるんだ。
6: 祈りはそんなに難しいものじゃない。
4: ただ神様とお話しすることなんだよね。
6: 君の軍務はそろそろ終わりだよね。
4: うん。
6: 再応募するのか？
4: いや。
6: アメリカに帰るのかい？
4: うん。何か神に仕える仕事をしたいんだ。
6: 牧師かい？
4: まだわからない。多分聖書学校に行くと思う。
6: 奥さんたちは魚釣りよりおしゃべりに夢中だね。
4: マリベルのことが気になるんだ。すぐに息切れする。
6: ゆっくり歩くんだよ。
4: 前はちゃんとついてきたのに。
6: 多分大したことないよ。
4: 妻の息切れはどこを一緒に歩いてもついて回りましたので、私はフィリピンを離れる準備の一環としても彼女を医者に見てもらいました。医者は私たち二人を診察室に呼びました。
1: 奥さんの心臓に雑音が聞こえます。
2: どういう意味ですか？
1: アメリカに行ったら一度精密検査必要ですね。
4: 悪いんですか？
1: 多分ね。
4: 何という病気ですか？
1: 僧帽弁狭窄症です。 心臓の僧帽弁が狭いんです。それで血流を制限してしまうわけです。
2: どうしてそうなったのですか？
1: しばしば連鎖球菌による炎症をそのままにしておくとリュウマチ熱になり、それが肝臓や僧帽弁や関節を痛めるんです。
4: 教会の人たちは妻の癒しとアメリカに行ってからの治療が成功するように祈ってくれました。私は1987年に海軍を除隊し、妻の妹マリサがいるマサチューセッツ州に移りました。私は電子機器分野の仕事を見つけましたが、そこは健康管理がしっかりしていたので妻の病気に対する治療も受けることができました。私たちは心臓外科医と彼女の状態について話し合いました。
1: 1年以内に僧帽弁の移植交換が必要ですね。
2: 私の心臓を手術するのですか？
1: はい。心臓を開いて一時的に心臓バイパス装置につなぐことになります。
2: よくわかりません。
4: マリベル、それは君の手術中、君の呼吸と血液のポンプ作用をしてくれる機械だよ。
2: そんなのやりたくないわ。
1: もう長年やってる手術です。
4: 危険性はどのくらいですか？
1: 手術にある程度のリスクはつきものです。
2: 死ぬことも？
1: 手術をしなければ確実に。
2: 考えさせてください。
1: 長くは待てませんよ。また手術前には子供を作らないように。
2: 手術したくないわあなた。
4: でもマリベル、それは必要なんだ。
2: いや、とっても怖いわ。
4: もう多くの人がやってるよ。
2: 私は嫌。
4: 主が守ってくださる。
2: 手術しなくても私は大丈夫。
4: マリベル、君の呼吸困難は悪くなる一方だ。
2: 平気よ。
4: 何度も息を吸わなきゃもう仰向けに眠れないじゃないか。
2: とっても怖いのよあなた。
4: 主に祈ってお願いしよう。君に勇気と力を与えてくださいって。私たちは祈り、教会の人たちも祈ってくれましたが、妻は恐怖に怯えていました。私は礼拝の後、牧師に話しました。
11: ヨハネの実証でイエスは言われました。ヨハネ 10-27-28、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。あなたはイエスに従っていますか？彼の戒めは難しいものではありません。彼は言いました。ヨハネ 13-34-35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。愛には恐れがありません。恐れは信仰の欠如です。信仰とは神と私たちを守ってくださる彼の御力への信仰です。ああ、私たちの肉体は死にます。しかし私たちはすでに永遠の命を持っています。なぜなら神はすでに天国への頭金としてご自身の聖霊をお与えくださったからです。そして私たちには第一コリント15章の神の約束が与えられています。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利

0: 族に会いたいわ。
1: 旅をするのは無理だよ。僕は一緒に行けないし。
0: 一人でも平気よ。
1: でも心臓のことが。
0: 家族に会い実家を見るのは心臓にもいいわ。
1: 確かに君の神経を休めはするだろうが。
0: あなたお願い。
1: 考えてみるよ。
0: じゃあ行ってもいい？
1: まず主治医に聞いてみよう。
2: 主治医は短期間の旅ならいいでしょうとのことでした。妻はフィリピンの実家に飛び、私は熱心に彼女のために祈りました。2週間後、真夜中に電話が鳴りました。
1: もしもし？
3: マリサです。起こしてごめんなさい。悪い知らせがあって。
1: どうした？
3: 姉が、姉が心臓発作で、たった今、死にました。
2: 私はどうしても信じられないまま泣きました。強制的にでも手術を受けさせるべきだったと思いました。牧師は私のところを訪ねてくれ、彼女は手術の最中にでも死んだかもしれないのだから誰をも責めるべきではないと忠告してくれました。彼は私のために祈ってくれ、私はフィリピンに向かいました。
0: 次回私たちはアランの旅のことと神がどんなに遠くまで彼を連れて行ったのかを聞きましょう。お聞きの皆さん、悲劇が起こった時、あなたは慰めを求めて誰を探しますか？箴言 18-24。 滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密なものもいる。その兄弟より親密なものとは主イエス・キリストです。彼は私たちの罪のために苦しまれ死なれたのです。第一ヨハネ 2-2。この方こそ私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの備え物です。もしあなたがこれまでこのお方に救ってくださいと一度も祈ったことがないなら、今心を込めてあなた自身の言葉で祈ってください。もし祈ったらどうぞお知らせください。あなたが新しい人生を歩むのをお助けする読み物をお送りします。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

梅雨入りのニュースが聞こえてくる6月。空はどんよりしていても、御言葉の光を持って心を照らしましょう。BBN 聖書放送です。

私たちクリスチャンはこの世の人生の後、天国で永遠の人生を過ごします。ということは、この世でどれだけたくさんのものを持つかよりも、永遠の天国に何を持っていけるのか、そのことを考える方が賢明ではないでしょうか。イエス・キリストはある時、金持ちの青年に対して次のように言いました。帰って、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。イエス様は別に何も私たちに無一文になれと言ってるわけではありません。お金を正しく蓄えるように私たちに教えています。私たちが永遠に保てる財産は、神の国のために捧げたものだけです。神の国のために捧げましょう。どうぞその時は BBN 聖書放送もお考えください。毎日イエス・キリストの福音を述べ伝え、またクリスチャンのサポートをしています。この働きにあなたも献金を持ってどうぞご参加ください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はお魚に飲まれたヨナというお話です。神様の預言者は神様から告げられたことを人々に伝えるのが仕事です。神様と心を一つにして、どんなに危険でも神様の言葉を人々に知らせます。でもこのヨナという預言者は神様の命令に従わず船に乗って逃げてしまったのです。さて一体どうなるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。

ねえ、お魚に食べられたおじさんのお話知ってる？お魚を食べたおじさんじゃないのよ。やだな、お魚を食べたおじさんならどこにでもいるじゃないの。今日お話しするのはね、お魚に食べられたおじさんのお話なの。昔々ね、ヨナという名前のおじさんがいました。このヨナさんのお仕事はみんなに神様のお話をしてあげることでした。ある日ヨナさんが神様にお祈りをしていると、神様がね、ヨナ、あなたはこれからあの大きなニネベの町へ行きなさい。あそこの人たちは私の言うことをちっとも聞かないで、弱い人をいじめたり欲張りをしたり喧嘩をしたりして私を心配させるので、早くそういう悪いことをやめないと、あの町も人もめちゃめちゃになるような恐ろしいことを起こしますからね。ヨナ、あなたはすぐに行ってみんなにそのことを教えなさい。そして早く私の言うことをよく聞く正しい町になるようにしなさい。急いで行くのですよ。ヨナはそれを聞くと、はいはい、すぐに参りますとお返事はしたんですが、本当はやだな、ニネベなんか行くのは、行ったらきっと僕なんかめちゃくちゃにぶん殴られちゃうよ。あの人たちは神様のお話なんか大嫌いなんだもの。よし、逃げちゃえ。

0: 様の見てないところへ逃げちゃおっと、そう思ってどんどんどんどん駆け出しました。わあ、海へ来ちゃったよ。あの船が今出るとこだ。おーい、ちょっと待ってくれよ。ねえ君、これどこ行きの船ですか。さあ早く乗るんですか乗らないんですか。これはタルシシ行きの船ですが。タルシシ行き、ニネベ行きじゃないんだな。ああよかった、ニネベでさえなきゃどこ行きでもいいんだ。うわあよかったよかった、よいしょってやれやれ。ああくたびれた。やがてお船は動き出しました。青い海の上を白い大きな帆に風をいっぱい孕ませて、船は滑るように沖へ向かっていきます。青く高く高く澄んだ空を見上げて船に乗ったお客さんたちは、静かないい海ですなあ、私は何度も船に乗ってますがこんないい船旅は初めてですよ。まったくまったく、この分じゃ地球の果てまでだって楽に行けそうですなきっとこの船に乗ってる人はいい人ばっかりなんでしょう。そのせいですよ。で、あなたはどちらまで。私はね、コリンと行きますよ。初めて孫が生まれましてね、その顔が見たくて。それはそれはまたお楽しみですな。うわあ、あの白い鳥は、あれ、カモメですかね。みんな楽しそうに笑ったりおしゃべりをしたりしています。ところがしばらくすると海の向こうにもくもくもくっと黒い雲が湧いてきて、気持ちの悪い風がさーっと吹いてきましたよ。おや、天気が変わってきましたね。と言っているうちにビュービュービュービュー、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロビュー、そして雨までザーザーザーザー降り出しました。そして船は波のてっぺんに乗ったかと思うと谷底へずーっと引きずられるようにスワーッと一直線に落ち込みます。船に乗ってる人たちはもう生きてる気がしません。今まで笑っていた人たちは、船長さん大丈夫ですか、本当に何とかしてくださいよ、と真っ青です。船長さんのお客様に向かって、皆さん海に放り出されないようにしっかり船に捕まっててくださいよ、こんなに急に嵐が来ると不思議です。この船に誰かこの人が乗ってるんじゃないでしょうか。このままではもうこの船沈んでしまいますよ。今私はくじを作りましたから、皆さんに引いてもらいます。一番短いくじを引いた人が悪いことをしたということにしましょう。さあ皆さん一人ずつ引いてください。だからまあどうぞ先に。そうですか、どうせ引かなきゃ。なるほど思い切って、そら、ああよかった、ですね、じゃあ私もどれどれ、ああ助かった。こうしてみんながくじを引いてると船の隅っこでぐーぐー寝ている人がいます。まあこの嵐に寝てるなんてずうずうしい人だな。さあさあ起きてくじを引いてください。いいものが当たるのかな。何を言ってるんです。 あんたですね、船が出ようとした時に走ってきてやっと間に合って乗った人は、さあさあしっかり持って引っ張るんですよ。一番短いぞ、この人が犯人ですよ。おじさん、あんたなんか悪いことをしませんでしたか。ああ し訳ない。実は神様に嘘ついたんです。神様に嘘ついたって。神様は私にニネベの町へ行けとおっしゃったんですがね。はいはいと口先だけでお返事をして、実はこの船で逃げ出したんです。それは悪いですよ。人に嘘ついても悪いのに、神様に嘘つくなんてなお悪いでしょ。船長さん、お願いです。私海へ放り込んでください。私がいなくなればきっと嵐も止むでしょう。こんなことをしたらあなた死んでしまいますよ。いいですとも、死んだって私は悪いんですから。さあさあさあ、早く早く放り込んでください。早くしないと船が沈んでしまいますよ。そうだな、じゃあかわいそうだけれど仕方がないよ。みんなが寄ってたかってヨナを抱き上げると、荒れ狂っている海に向かってドブン。ところがどうでしょう、風はピタリと止んで、波はスーッと静かになってしまいました。海の中へ放り出されたヨナはどうしたでしょうね。ブクブクブクブクブクブクっと沈んでいきました。するともう真っ暗闇です。おや、もう海の底へ着いたのかな。でもなんだか生臭いな。ぬるぬるしてるぞ。皆さんどこでしょうね。ヨナはね、大きな大きなお魚にパクリと飲み込まれてしまったの。
1: わー、暗くてよくわかんないけど、ぐにゃぐにゃなところだな。生臭いから、もしかしたら私は魚のお腹の中かもしれないぞ。あ、きっとそうだ。あ、とろけちゃったら大変だ。誰か助けてくれ、助けてくれ、誰か来てくれ。
0: でも誰も助けてくれません。そこでヨナは神様にお祈りをしました。神様、ごめんなさい、助けてください。もう嘘はつきません。今度こそどんなにニネベの人たちにひどい目にあってもニネベに行って神様のお話をします。ところが天の神様はお魚のお腹の中でヨナがしているこのお祈りをちゃんと聞いていらっしゃいました。そして3日目になるとお魚はふーっとヨナのおじさんを吐き出してくれました。ここは一体どこだろう。もしもし、そこを行く方ちょっと伺いますが、ここは一体どこでしょうか。
2: あんたこの辺の人じゃないね。どっから来たの。
0: あのお魚のお腹の中から来たんです。
2: 変なおじさん
0: ねえ、教えてください。ニネベの町へ行きたいんですが。
2: ニネベ、ああニネベならあっちだよ。相当かないね。
0: そうですか、どうもありがとうございます。ヨナは嬉しくなって駆け出しました。やがてヨナはニネベの町に着きました。ヨナは大勢の人たちが行ったり来たりしている賑やかな街角に立つと、大声で、皆さん、もう悪いことをやめて、天と地をお作りになった神様を信じなさい。そして今までした悪いことをお詫びして、二度と悪いことをしないように頑張ってください。そうしないとこの町も人も40日で滅びてしまいます、と勇気を出して言いました。でも誰もヨナを殴りもしない。みんな熱心にヨナの話を聞くのでした。
2: そればかりか、ヨナの話を聞いて涙をポロポロ流して泣く人もいます。このヨナの話は町中に広がり、ニネベの王様をはじめ大臣も将軍もお金持ちもみんな今までしてきた悪いことを思い出して、神様にお詫びをして、もう二度と悪いことをやるのをよそと決心しました。みんなこうしてきれいな心になったので、神様はこの町を滅ぼすことをおやめになりました。よかったです。

今日の話、お魚に飲まれたヨナはいかがでしたか？神様から逃れようと考えたヨナでしたが、そんなことはできませんね。神様に従うことが一番です。皆さんも神様の命令や聖書に書いてあることを難しくても逃げないで、ぜひ行ってくださいね。長岡照子の聖書物語。それではまた。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: アブラハムの試練。神様の約束はアブラハムに男の子が生まれること、そしてその子から生まれる多くの子孫が全世界の祝福となることでした。ところがアブラハムと奥さんのサラはもう子供が産める年ではありませんでした。20年が経ちました。アブラハムはそれでも神様の約束を信じていました。アブラハムが100歳、サラが90歳になった時、神様はもう一度ご自分の約束を話されました。サラが赤ちゃんを産むというのです。ついに赤ちゃんが生まれると、サラは喜びのあまり笑いました。神様が私を笑わせてくださった。二人はその子を笑うという意味のイサクと名付けることにしました。イサクがまだ小さい頃、神様はアブラハムに試練をお与えになりました。イサクをモリアという山に連れて行き、そこで自分への生贄として捧げるようにと言われたのです。アブラハムは困りました。しかしそれでも神様を信じていました。イサクは焚き木を担ぎ、アブラハムはナイフと松明を持って山に登りました。生贄の子羊はどこにあるの？イサクが尋ねると、アブラハムは神様が用意してくださると答えました。アブラハムは祭壇に焚き木を並べ、イサクを縛り上げて寝かせました。そしてナイフを振り上げたところで、天使がアブラハムの名前を呼びました。アブラハム、その子を殺してはならない。天使は叫びました。神様はあなたが約束を信じていることを知っている。ほら、そこに小さな木があり、羊が角を引っ掛けて動けなくなっている。あれを代わりに生贄にしなさい。そこでアブラハムはイサクの代わりにその羊を生贄にしました。アブラハムはそこを神様は備えてくださると名付けました。神様が生贄を備えてくださったからです。神様の約束はお言葉通りになったのです。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

BBN 聖書学院で聖書を学びませんか？ BBN 聖書学院はテキストを使わない音声による聖書講座です。音声ファイルをダウンロードしてご希望に合わせてご自分のペースで聖書を基礎から学べます。早速 BBN 聖書学院のホームページをご訪問くださり、どんなコースがあるのか見てみてください。きっと今のあなたに必要なコースとの出会いがあることでしょう。受講料は一切無料です。あなたの魂の成長にお役立てください。どうぞご訪問ください。お待ちしています。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない。義の業は人を死から救い出す。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書箴言10章2節です。

0: 者と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので、理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原剛一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原剛一郎さんともあろう方がって言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら、見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら、警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさいって平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に2回もこんなことがあると、本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に2回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。 命の支え主、すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が一日二回二人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったってんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、蚊、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたらできますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を明かししてくださったんですね。ですから私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエスキリストを救い主とすると決心することです。私は先日、ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので、車を止めて、信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが、5分経っても、6分経っても、7分経っても、いや、10分経っても、赤のままなんです。えらい長い信号だなと、ふと後ろを振り返ると、車がずらーっと続いてるではありませんか。走行してるうちに後ろの車から一人のドライバーが降りてきて、そしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、 もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで、アメイジング・グレイス。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2、5章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズ。

旧約聖書の箴言に、力の限り見張って、あなたの心を見守れと書かれています。本当に力の限り、いつも見張っていないと、私たちの心は悪へとすぐに傾いてしまいます。あなたがいつも心を神様に向けていられるように、BBN 聖書放送の番組と音楽を日々の日課としてお聞きください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: なぜ創世記から？ Answers in Genesis です。福音を伝えるとき、私たちはどこから始めるべきでしょうか？実は福音は創世記から始まっています。ですから人々に良い知らせを伝えるときもそこから始めるのが自然なのです。創世記を見ると、神は完全な世界を創造されました。しかしアダムは神に逆らうことを選び、その結果罪とその報酬である死がこの世界に入り込みました。私たちはアダムにあって罪あるものとなり、さらに自らも罪を犯し続けているため、本来なら死に値する存在です。しかしイエス・キリストはアダムの子孫として歴史の中に来られ、完全な人生を歩み、私たちの身代わりとして十字架で死なれました。私たちが受けるべき死の罰をその身に負ってくださったのです。そして死に打ち勝ってよみがえられました。イエスはご自分を信じ信頼するすべての人に救いを無償で与えてくださいます。それが創世記から始まる福音なのです。

0: 父よ、あなたの永遠の家族として私を家に迎えてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。ああ、一人寂しく座っている人で満ちていた都が、彼女はやもめのようになった。国々の間で力に満ちていた者、もろもろの州の女王が区域に服することになった。哀歌一章一節。
1: 私たち家族と弟たちは実家の引っ越しを敢行しました。午後遅くに最後の家財を運び出すと、もう戻ることはないと思い、裏庭のポーチで集合写真を撮りました。母が振り向いて、もう空っぽねと言った時は涙がこぼれそうでした。この気持ちをどうすればよいのでしょう。54年間の家族の思い出が詰まった家が今は空っぽなのです。私は考えるまいと思考を停止させました。私の心の痛みは預言者エレミヤの嘆きと共通しています。哀歌の冒頭、彼は、ああ、一人寂しく座っている、人で満ちていた都が、と語ります。エルサレムは、彼女の多くの背きのゆえに空っぽになったのです。御民のバビロン捕囚は、彼らが神に背き、悔い改めを拒んだためです。彼らと違い、私の両親は、直接罪を犯したせいで家を出たわけではありません。しかしエデンの園でアダムが罪を犯して以降、私たちの体は年とともに弱っていきます。高齢になると管理しやすい小さな家に移るのはよくあることです。実家は質素な家ですが、これを特別なものにしてくれた思い出に感謝しています。愛は痛みを伴うものです。次の別れは親の家ではなく親との別れだと分かっています。私の心は叫びます。イエスよ、ここに来てください。ベツリに終止符を打ち、すべてのものを復活させてくださいと。私の希望はイエスにあります。今日の黙想のヒント、あなたの思い出の場所はどこですか？そこにいた大切な人々を神に感謝しましょう。そして今日、どんな新しい思い出を作りますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送をお楽しみいただきありがとうございます。ご一緒に神様に心を向ける時間が与えられていることを神様に感謝いたします。さて、 BBN には BBN と永遠の命を紹介するリスナーカードがあります。そのカードを申し込んでくださった方から今日50枚ほどいただきました、早速20枚以上配れましたとメールをいただきました。本当に嬉しいご連絡です。あなたもぜひこの BBN のリスナーカード配布の働きにお加わりください。カード代送料無料であなたのご自宅までお届けいたします。BBN ホームページから今すぐお申し込みください。お待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷金也牧師のメッセージです。主の御業のためにと題して使徒の働き13章1節から3節よりお届けします。
1: この13章はですね、使徒の働きの分水嶺とも言われている、そんなところなんですね。これまではエルサレムにある教会、エルサレムを中心に、そこにキリストの教会が誕生したわけでありますけれども、その誕生し、そしてその進展をずっとこう確認をしてきたわけですね。しかしこの13章からは、宣教の中心がですね、エルサレムからアンテオキに移っていくわけですね。つまり13章以降ですね、これから記されていく宣教はアンテオケ教会を拠点に行われている働きであるということですね。そしてこの宣教の中心人物がこれまでエルサレムのペテロでありましたけれども、ペテロからまた別の人物へと変わっていくんだということです。さらには宣教の対象もですね、これまでユダヤ人でありましたけれども、ユダヤ人から異邦人へと移っていくということであります。そして今朝の箇所で特に、強調されている点はですね、このアンテオキ教会が拠点となって行われるその世界宣教は神ご自身によって始められたということであります。神ご自身によって始められた、誰かがこうしようと思いついてやったというふうに見えるかもしれないけれども、しかしその背後に確かに神が働いておられる。神がお一人お一人に志を与え、召しを与え、そしてことを成しておられるということであります。神がアンテオキ教会にその働きを託されたということであります。しかしある日突然、そういうことにされた。そして人々も急にそんな動きをしたということではなくてですね、本当にこの主のご計画の中で、主がまずこのアンテオケ教会を不思議な導きによって起こされましたね。そしてまたアンテオケ教会がこの主のご計画を成していくために、主がアンテオケ教会にすべての必要を備え続けておられるということですね。今朝は短い箇所で区切りましたけれども、これまでの流れから大きなまず変化があることをまず受け止めながらですね、主の御業のために、これからなされていこうとするその主の御業のために備えられたアンテオケ教会なんだということですね。そのアンテオケ教会、備えられたアンテオケ教会の姿をですね、今日は確認していきたいと思います。3つの視点で順に見ていきたいと思います。まず第一の視点でありますが、第一の視点はアンテオケ教会には備えられた指導者がいたということですね。備えられた指導者、短い聖書箇所ですから一度皆さんと一緒に読んでみたいと思います。今日は3節ありますけど、1節ずつ順番にですね、皆さんと一緒に声を出して読んでみたいと思います。1節をですね、一緒に読んでみましょう。ゆっくりでいいです。3、はい。さて、アンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国州ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいたということですね。少しカタカナのですね、名前が出てくるとですね、ちょっとこう読みづらいところがあると思いますけれども、今日は5人の名がここに記されているんですね。彼らは預言者や教師であったということです。しかし、誰が預言者であって、誰が教師であるのか、そういう詳しいことは何も記されていないわけですね。ただ確かなことは、この5人が当時のアンテオケ教会、当時のアンテオケ教会に備えられた指導者であったということですね。そもそもエルサレム教会の迫害によってですね、エルサレムから多くのユダヤ人たちがこう散らされていったわけですよね。そしてその中にアンテオケまで逃げたユダヤ人たちがいた。 おそらくそのユダヤ人たちはギリシャ語を話すユダヤ人たちであっただろうということでありますが、そのギリシャ語を話すユダヤ人たちがそのアンテオケにまで逃げて、そしてそこでアンテオケにキリストを信じる人々の群れが起こったということですね。ですから最初はそのユダヤ人だけだったんですね。しかし、11章の20節で、まあ、私たちは確認をしてきたように、そのエルサレムからこう迫害を逃げて、このアンテオケまで来た人々の中にですね、キプロス出身の人、またクレネ出身のユダヤ人たちもいたということでしたね。で、この彼らがそのアンテオケで自分たちの生活をしながら少し新しい動きをしたんだということをその時お伝えをいたしました。どんな新しい動きかというと、ユダヤ人たちはですね、ユダヤ人たちだけで集まる、他の異邦人たちと交わらない、まあ、そんな人たちだったんですけれども、しかし、彼らはギリシャ語を話すユダヤ人たちでありましたから、そこにいたギリシア人たちにも話しかけるということを始めた。これまでのユダヤ人たちはそんなことをしなかったけれども、しかしこのアンテオケに行ったユダヤ人たちの中で、特にキプロス出身、クレネ出身のユダヤ人たちは、アンテオケにいるギリシャ人たちに、語りかけた。そして主イエスのことを述べ伝えたんだということをですね、もうすでに皆さんと一緒に確認をしていきました。そしてその主の御手が、その福音を語る彼らと共にあったので、多くの人々が信じて主に立ち返ったということでありました。ギリシャ人の多くが主に立ち返った。このようにですね、アンテオケ教会はアンテオケで生活を始めたユダヤ人たちと、まあ、そこにもともといたギリシア人たちとのその日常的な、まず挨拶から始まって、そして日常的な関わりの中から主イエスを信じる人々の群れが起こされてきた。教会というのは建物のことではなくて、主イエスキリストに招かれ、そして信じ受け入れた人々を中心になってこう集まる、その群れのことをですね、教会と言いますかな。そういう群れが自然発生的に生まれたということですね。しかしそのちょっと違っていたのがですね、エルサレムの教会とちょっと違っていたのは、構成メンバーの多くが異邦人であるという教会であったということですね。しかもこの自然発生的に生まれた教会ですから、最初はですね、指導者がいないんです。信徒たちばっかりだったんですね。しかし間もなくエルサレム教会からバルナバが派遣されてきたということでしたね。さらにはバルナバがタルソというところまで行って、サウロという人物を探して、このアンテオケに連れてきたということでした。ですから、まあ、今日ですね、5人の名前が載っていますが、バルナバというのが一番最初に載っていて、サウロというのが一番最後に載っていますけれども、このバルナバとサウロは、アンテオケ教会設立の早い段階から指導者であったということがわかるわけですね。さて、今記された指導者の中で、バルナバの名が筆頭に記されています。バルナバは、エルサレム教会から派遣された指導者でありましたけれども、もともとキプロス出身だったんですね。キプロス出身でした。彼は11章24節にあって、もうすでに確認したように、彼は立派な人物だというふうに聖書に記されていました。そして何が立派なのか。それは聖霊と神の目から見て立派で、そして聖霊と信仰に満ちていた。そしてまた多くの人々の目にもそのことははっきり分かったということですね。そんな彼がアンテオケ教会に派遣されたわけでありますから、またさらに彼を通して大勢の人々が主に導かれていったということです。ですからアンテオケ教会においてはですね、最も重要な人物としてこのバルナバの名がですね、まあ、筆頭に挙げられているのかなということはですね、考えることができるわけですね。そして次にですね、ニゲルと呼ばれるシメオンというのが記されていますね。シメオンというのもですね、これも生まれながらのユダヤ人であることを示す名前なんですね。シメオン、まあ、短縮したらですね、シモンです。短縮したらシモンなんですね。このシメオンにはさらにニゲルという別の名前があったんですね。別の呼び名があった。このニゲルっていうのはラテン語名で、黒いとかですね、あるいはその黒い肌を意味する言葉なんですね。 ですからこのシメオンは、まあ、黒い肌の持ち主であって、アフリカ出身のユダヤ人ではなかったかと考えられています。そして特にこのニゲルと呼ばれるシメオン、この次にですね、クレネ人ルキオという名が記されています。ですから、まあ、クレネ人ルキオが、まあ、すぐ後に記されていることから、この前のニゲルと呼ばれるシメオンもですね、ひょっとしたらこの同じ北アフリカのクレネ出身じゃないかなという、まあ、そんな想像もあるわけですね。そんな風に考えていきますと、このニゲルと呼ばれるシメオンは、ひょっとしたらですよ、主イエスの十字架を無理やり背負わされたクレネ人シモンではないだろうかという、まあ、そんな可能性もですね、考えられているんですね。まあ、もちろん断定することはできないんですね。もちろん断定することはできませんけれども、しかしですね、聖書を読んでいくときに、本当にこう、いろんな、こう、精霊の豊かな導きがある中でですね、本当に、あり得るな。本当にこう、美しい想像なんだな。想像だと私も思うわけですね。ひょっとしたらそうかもしれない。そして3番目にですね、今、そのクレネ人ルキオが記されています。クレネ人とありますから、まあ、今申し上げましたように、北アフリカのクレネ出身ということですね。そしておそらくこの彼がですね、まあ、11章20節で、まあ、ギリシア人に語りかけた、まあ、新しいことを始めた、そのクレネ人であったんじゃないか。その一人であったんじゃないか。主イエスのことを述べ伝えた、一番最初にアンテオケでギリシア人たちに語りかけた一人ではなかったか、と思うわけですね。まあ、それであるならば、このクレネ人ルキオというのは、アンテオキ教会の、まあ、早い段階での信徒であって、現在は指導者となっているということですね。そして4番目には、国主ヘロデの地兄弟マナエンというのが記されています。マナエンというのも、これもユダヤ人の名前なんですね。国主ヘロデとこうあるのは、ついこの間見た12章1節のヘロデ・アグリッパ1世のことではなくて、ヘロデ大王の子供なんですね。12章1節で出てきたヘロデ・アグリッパ1世は孫でしたね。ヘロデ大王の孫でした。しかし今ここに出てくる国主ヘロデというのは、ヘロデ大王の子供で、ガリラヤを治めていたヘロデ・アンティパスのことであります。マナエンという人は、この国主ヘロデの地兄弟とありますから、おそらくこの幼きヘロデと同じ幼少時代を過ごした人物だと思いますね。新共同訳聖書では、領主ヘロデ、まあ国主を領主と訳していますが、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、まあこんな風に訳されているんですね。まあいずれにしてもですね、このマナエンは国主ヘロデと親しい上流階層の人であったということが、まあ、伺い知ることができるわけですね。そして、まあ、理由はわかりませんけれども、5人の最後にサウロの名が記されているんですね。で、サウロは小アジアのキリキアのタルソ出身、そして生粋のユダヤ人でありました。さて、今ですね、当時のアンテオキ教会の指導者の顔ぶれを5人、確認をしてまいりましたけれども、ほとんどですね、もう名前と出身ぐらいのことしかわからないんですね。名前と出身のことぐらいしかわかりません。しかしですね、感じていただきたいことはですね、すごくこう、バラエティに富んだ、いろんな、人がいるということですね。指導者の中にいろんな人たちがいるということです。アンテオキ教会のその構成と、また性格、それはこの指導者たちを見るならば、少しこう、垣間見ることができるんじゃないかなと思うわけですね。アントキ教会はこの5人の指導者の存在からも、伺い知ることができるように、人種や、また社会的地位もバラバラなんですね。しかもですね、設立されて間もない、まだ若い教会なんです。そして、エルサレム教会との決定的な違いはですね、人たちがいない。12人たちが誰一人いないということなんですね。しかし彼らは様々な違いを超えて、主が導かれる中で、信仰において 一致をしていたんだと思うんですね。違いがあることで、まあ、いろんな人種の人、いろんな社会的地位の立場の人がいろいろこう集まることで、おそらくいろんな違いが表面的にあったと思いますね。いろんな違いが表面的にはあって、またいろんな問題もあったかもしれません。エルサレム教会もありましたね。食事のことでいろいろと揉めました。そういったことがあったかもしれませんけれども、しかし信仰において一つとされていくならば、その違いはですね、もう何度も何度も申し上げてますが、むしろ豊かさとなってですね、力を発揮していくんですね。主はご自身の御業のために、このアンテオキ教会に、本当にこの大きなことを託そうとするがゆえに、豊かな指導者たちを備えてくださった。そのように思うわけであります。それでは第2の視点を確認したいと思います。第2の視点は、今度は備えられた飯です。備えられた飯。では2節をですね、共にお読みしたいと思います。2節を読みましょう。3、はい。彼らが主を礼拝し、断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。今ですね、彼らが主を礼拝し、断食しているととありました。一節とのつながりで考えるならばですね、一節で名が記されていた、その預言者とか教師と呼ばれるこの5人だけがですね、主を礼拝し断食をしていると、まあ、読むことができるかもしれません。まあ、ひょっとしたらそうなのかもしれません。しかしですね、主を礼拝するということ、そしてまたこの全体の文脈の中で少しこう考えて、こう意味を取りながら考えていこうとするならば、まあ5人だけで礼拝をしたというのは少し不自然なような気が私はいたしました。むしろ教会全体で主を礼拝し断食するためにまあ集まっていたように思います。ただし、全員がですね、集まれるような会堂というのはないわけですね。その時代はそれぞれの家に分かれて、まあ家の教会としてですね、主を礼拝し、まあ、断食をしていたことだろうと思うわけであります。そしてまたこの断食というのはですね、今、礼拝に結びついているんですね。礼拝に結びついています。さらには3節ではですね、祈りにも結びついているんですね。祈りにも結びついています。ですから、この断食というのは、まあ、ある意味一つのその信仰表現の一つであったと思いますね。しかし、注意しなければならないのは、このキリスト教会において断食というのがですね、いくら礼拝と結びつこうが、いくら祈りと結びつこうが、制度化されていたということではないわけですね。あくまでも自らのそのようにしたいというそれぞれの願いによってなされているということをですね、まず大事に覚えていただきたいわけであります。そしてそもそも十二弟子というのは断食しなかったんですね。まあ、今、アンテオケには、十二弟子は誰もいないわけですけども、そのイエス様の一番、身近に置かれた十二弟子たちは断食をしなかったんです。で、むしろそのことで、イエス様は、多くの、まあ、パリサイ人たちから非難を受けているわけですね。どうしてあなたの弟子たちは断食をしないのか。例えば、マルコの2章18節ではですね、こんな風に、イエス様言われてるんです、パリサイ人に。ヨハネの弟子たちや、パリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。主イエスはパリサイ人たちにこんな風に非難をされているんですね。しかしこの時イエス様は、あ、そうか、断食しないことで人をつまずかせているのであれば、断食した方がいいかな、よし、断食しようとはおっしゃらなかったんですね。つまずきはあるとおっしゃったんです、イエス様。でもそのつまずきをもまた益と変えてくださるんですね。イエス様は断食そのものは否定されていません。イエス様ご自身も断食なさいました。しかし断食は否定されていないけれども、見せかけの断食をして人から尊敬されることを断固として拒否されたんですね。見せかけの断食はなさらなかった。ですから今朝の箇所に登場する、まあ、教会の断食というのは、まあ、そういった意味では非常に貴重な記録なんですね。非常に貴重な記録であります。さらにもう一回、この使徒の働きでは、14章の23節にも、教会が行った断食の記録があります。この時はですね、 教会ごとに、まあ、長老を選んで、まあ、任職するという、まあ、とても大事なことを行う時でありました。まあ、いずれにしてもですね、特別な意味を覚えて、特別なこととして断食を行った。何かこう習慣化されていたということよりも、まあ、特別な思いを持って、その礼拝や祈りと結びつく形で、断食を行ったということだと思いますね。アンティオキ教会は、今朝の箇所で、この礼拝と断食を通して、その結果、主から御言葉をいただくんです。主から御言葉をいただきます。聖霊が預言者の口を通して、おそらく預言者の口を通して、御言葉を与えてくださった。ですから、今朝の箇所で、アンティオキ教会が礼拝において断食したのはですね、これは、主に真剣に何かこう問うべきことがあったからではないか。まあ、そのように思うわけですね。まあ、もちろん、何度も申し上げますが、主に真剣に問うときには断食しなければならないと考えてくださらなくて結構です。そんなふうに、形ではなくてですね、本当にその時の人たちが自らの意思によって、そのように導かれてそのようにしたんだということをですね、ぜひ覚えていただきたいわけですね。主に問う時には必ず断食をしなければならない。そういうことではないわけですね。そして、彼らの断食は、主への礼拝に結びつく断食。主への礼拝に結びつく断食であった。何かこう修行のようなものではなくて、あくまでも礼拝としての、その一環として彼らは行ったんだということですね。人々から称賛を得ようとしたわけではない。あ、彼らはなんか信仰熱心だなと思われようとして彼らはやったわけではないということですね。そして彼らは礼拝と礼拝に結びつく断食によって、まあ主に真剣に問いかけるべきことがその時あったということなんですね。そして事実問いかけていた。すると2節にあるように、聖霊が預言者の口を通して、バルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われたとあります。これがですね、主からの答えだったんですね。彼らは求めていたと思います。アンティオキ教会が主に真剣に問いかけていた。その答えが今これであろうと思いますね。主はバルナバとサウロの二人を指名なさったんです。そしてこの二人を主のために聖別しなさい。つまり、主のために特別に取り分けるように。特別に取り分けるようにと言われました。まあもちろんそれは神様ご自身がなしてくださるわけであります。特別に何か主の権威をお与えになったり、あるいはまた特別な賜物をですね、お与えになったかもしれませんね。主が取り分けてくださる。その主がなさったことをあなたたちもしなさい。ということでありますね。その上で私が召した任務に就かせなさいということであります。二節にこの私が召した任務、まあこういうふうにこうありますけれども、この私が召した任務、この表現からですね、これはすでに主がもうすでに二人に与えておられた任務じゃないか、そのように思うわけですね。この時にというわけじゃなくて、もうすでに彼ら二人にその任務を与えておられた。9章の15節で、サウロが改心するときの出来事でありますが、主はアナニアという人を通して、アナニアに対してこんな風にサウロのことを言ったんです。あの人は、これサウロのことですね。あの人は私の名を、これ主が私とおっしゃっていますね。あの人は私の名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器ですと。このように告げておられました。またアナニアもこの御言葉をサウロ自身にも告げたことでしょう。主ご自身が私の選びの器だと。何の選びの器？私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だ。そんな風に、神様はアナニアに伝え、またアナニアがその御言葉をサウロにも伝えていた。ですからもうサウロとしてはもうこの時すでにその使命を覚えていたことでしょう。バルナバに関しては記録はありませんけれども、サウロ同様にバルナバもその救われた時に 主に選び分かたれた時に、すでにその人に、このバルナバにも使命が与えられていたことと思います。ですから、バルナバとサウロの二人は、この時すでに主から召されていると確信していた任務に就きたいと、アンテオケ教会に申し出たのではないかと思うわけですね。まあ、例えば私がですね、牧師になるための飯を神様からいただきましたと。私は牧師に、これからなっていきたい。そのために、教会にまずその証をしましたね。それと同じようなことをですね、今、このバルナバとサウロも、私たちはこんな飯を主から受けています。それをさせてください。それをアンテオキ教会に申し出たのではないか、そのように思うわけですね。しかしアンテオキ教会としては、たとえ二人が申し出たとしてもですね、二つ返事で了解することではなかったんですね。あまりにも大きなこと、これまでに経験のないことであります。ひょっとしたらですね、熱心に言ってるけれども、二人の思い込みかもしれない。二人の思い込みかもしれない。あるいは、まあ、二人が、その、志として持っていた、そういったことに過ぎないかもしれない。教会にとってはですね、大事なことは、まあ、二人も大事なんですよ。その二人の存在も大事なんです。その二人が何を考えているかということも、教会にとってとっても影響のあることで大事なんですけれども、しかし、最も大事なことは、その二人の思いや志ではなくて、主の御心がどうなのかということですよね。主の御心がどうなのか。ですから、アンテオケ教会はこの時ですね、教会全体で主に礼拝を捧げる中で主に問うたんです。主に真剣に問うたわけですね。教会にとってこれまで経験のない任務ゆえに、とても大きな事柄であったことでしょう。それゆえに、真剣に主に問わなければならない。そうでなければ、ひょっとしたら、あ、そうかそうか、そういうことやりたいのか、やったらいいよって始めたならば、

するとどうでしょうか。主の召しが教会全体にも聖霊が預言者の口を通して与えられたんです。アンテオキ教会は全体で捧げた礼拝によって主の御心を知ることができたんです。ですからバルナバとサウロがなそうとしたことは二人に与えられた主の召しによるということとともに、これはアンテオケ教会にも与えられた召しであるということを彼らは確認することができたんですね。まさにアンテオケ教会にも主の召しが、このこれからなそうとすることへの主の召しが備えられていたということですね。それでは第三の視点を確認したいと思います。第三の視点は、備えられた決断です。備えられた決断。三節を共にお読みしたいと思います。三、はい。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。アンテオケ教会はですね、バルナバとサウロを送り出します。四節には、今日の箇所ではないですが、4節には2人は船でキプロスに渡ったとあります。ですからつまりですね、アンテオケ教会はバルナバとサウロを国外伝道の働きに送り出したということですね。このことから、まあ、2節ではまだ明らかにされていなかった任務ではあります。まだ2節では明らかにされていなかった任務ではありますけれども、おそらくそれは国外伝道であり世界宣教であったということがわかります。とても大きな召しだったんですね。アンテオキ教会は断食と祈りのうちにバルナバとサウロの働きが祝されるようにと取りなし、そして二人を送り出したことでしょう。教会の働きとして主から召しをいただいた二人だけが個人的に受けた召しだけではなくて、教会にも二人を送り出すという召しが与えられてですね、この二人は送り出されていったわけですね。送り出されていくわけです。しかしですね、まあ、その送り出された時期っていうのが、まあ、今すぐなのかどうかということははっきりしませんね。少し時間があったかもしれません。いろんな、その、主が備えてくださるとき。まあ、バルナバとサウロが、準備の必要があったということではなくてですね、もうバルナバとサウロはですね、もうすでに召しが与えられ、いつでももうその準備はできていたと思いますね。しかし、まあ、教会がその召しを受けて、そしてまた教会自身も備えて、そして一番良いときに送り出したということではないかと思うんですね。いくらこう熱意があっても、いくら思いだけがあっても、主が備えてくださる時でなければ、それは私たちが急いで急いでということをやってもですね、うまくいかないわけですね。たとえいいことであっても、備えられた時があるということですね。その時を本当に確信し、出ていくもの、また送り出すものが、共にその主の時を覚えて、ことを行わなければならない。そんなことを教えられます。主の御業、主の御業なんです。二人がなそうとすること、また教会がなそうとすることは主の御業であります。ですから、主が使わしてくださらなければならなかったということですね。人が送り出されていく。そしてその人を送り出すのも人だ。しかしその背後に神がおられる。神が本当にその真の送り主だ。使わすお方であるということをですね、私たちは覚えなければなりません。主はバルナバとサウロをアンテオケ教会を通して送り出した。主が送り出した。アンテオケ教会を通して送り出したということですね。二人の上に手を置いてから送り出したとあります。これはアンテオケ教会がバルナバとサウロを教会のその正式な公認の派遣伝道者として送り出したという意味合いですね。彼らが勝手に出ていったわけではない。このようにバルナバとサウロは個人的に与えられた主の召しとともに、個人的に与えられた主の召しとともに、アンテオキ教会に公に与えられた主の召しによって使わされていったんですね。しかし考えてみればですね、アンテオキ教会は、このバルナバとサウロの二人の奉仕によって、これまで多くの恩恵を、恵みをですね、受けてきたはずですね。ですから、二人

がまだアンティオキア教会生まれたばっかりなんですよ。このアンティオキア教会にいてほしい、そんな思いもあったかもしれませんね。そして実際にアンティオキア教会に二人がまだ留まってですね、そして二人が奉仕をしていくならば、まだまだ多くの恵みを受け続けることができたかもしれませんね。人間の目にはですよ、人間の思いとしてはそんな風に思えたかもしれません。しかしアンティオキア教会は他の場所でこの二人が必要とされている、他の場所でこのなされる神の働きのためにこの二人が必要とされている、そのことを神様から迫られて、そして彼らを送り出す決断をしたんですよ。これは決して容易な決断ではなかったと思いますね。人間の目にはいてほしい、もっとアンティオキア教会のために働いてほしい、あったと思いますね。だけれども本当にその決断をしたんです。アンティオキア教会はそういった意味では大きな犠牲を払った、そんな決断であったと思いますね。設立したばかりの教会で、しかも今日5人の名前が記されていて、その5人のうちの2人ですよ。しかもバルナバとサウロですよ。この2人が送り出されていくわけです。決して小さくない犠牲をですね、アンティオキア教会は払ったと思うわけですね。しかしアンティオキア教会はそれができたんです。それができた、自分たち中心の考えではなくて、自分たち中心の考えにとどまることではなくて、主の御業のために決断することができるよう備えられていたと思うんですね。それは主イエスキリストの十字架の犠牲によって、十字架の死によってあがなわれた人々の群れだったからですね。私たちもそうですよ。私たちもそうなんです。主イエスキリストの犠牲とその死によって私たちはあがなわれたものなんです。そしてアンティオキア教会もそうでした。主の御業によって救われ生かされているキリスト者であるからこそ、主の御業のためには惜しみなく犠牲を払う決断ができたんですね。今朝はですね、主の御業のために備えられたアンティオキア教会の姿をですね、確認をしてまいりました。もう一度振り返るならば、一番目にはですね、アンティオキア教会には主の御業をなすために豊かな指導者たちが備えられていたということでした。また第2番目にはアンティオキア教会には主の御業をなすために召しが備えられていたということでした。そして第3にアンティオキア教会には主の御業をなすために犠牲をも惜しまない決断ができるよう備えられていました。アンティオキア教会には生き生きとした霊的な躍動があったんですね。このような教会であればこそ、神様はご自身のその世界選挙のご計画をアンティオキア教会に託された。私たちも納得しますよね。あ、アンティオキア教会だから本当に神様が託されたんだな、納得すると思います。しかしですね、いつもいつもふさわしいところにばっかり神様がですね、その飯をお与えなさるわけじゃないんですよね。私たちの目にはどう映ろうが、私たちには無理だな、そうじゃなくて神様は期待しておられるんです。本当にこの京都聖書教会にも期待をしておられます。そういった意味ではアンティオキア教会もですね、確かに備えられた教会ではあったんだけれども、むしろ見方を変えたら、用いてアンティオキア教会を用いるために神様が備え続けてくださった、むしろ神様が備え続けてくださった教会なんだっていうことをですね、覚えることができる。神様と関係なしに勝手に備えられているところに神様が備えたんじゃなくて、飯を与えたんじゃなくて、神様は飯を与えるために足りない部分を全部知りながら必要を全部備えてくださったんじゃないかな、とそのように思うわけですね。さて、私たち京都聖書教会にもですね、ビジョンが与えられています。もうすでにビジョンが与えられています。そしてそれを思うならばですね、私は本当にここに集うお一人お一人はそのビジョンのためにですね、備えられたお一人お一人である。一人一人違いがある、それがいいんです。一つとなって豊かさとなって主は期待をされている、そのように思うわけですね。様々な違いのある人々をわざわざ神様はこの京都聖書教会に備えてくださったと思うわけですね。そして私たちは今ですね、子供たちが今いますが、大人も子供も一緒になって礼拝をしたい、
それが神様喜ばれるんじゃないか。まあ、そんな思いを持ってですね、今そのことを模索しながらですね、それが本当に聖書的であるということを、また皆さんで、一致をしながら、確認をしながら、その、神様に喜ばれる礼拝を捧げようと、今、模索をしているところですね。そういった礼拝について、また祈祷会について大切にしたいという思いが私たちには今与えられています。そして、この主に喜ばれる礼拝を模索し、また祈祷会への出席も励まし合っている。そんな私たち今、群れなんですね。主はこのことを通して、実は私たちにも霊的躍動をですね、与えてくださっていると思うわけですね。そしてそのような中からお一人お一人にまた神様がですね、飯をお与えくださるんじゃないかな、そのように思うわけです。何も飯というならばですね、牧師になりますとか宣教師になりますとか、そういうことだけではなくてですね、本当にこのお一人お一人がもう神様からいつもですね、飯をいただきながら歩むものであると私はそのように思うわけですね。そういった意味では本当に皆さん神様からいろんなチャレンジを与えられていると思うんですね。ぜひそのチャレンジを与えられた飯をですね、また皆さんで分かち合っていただきたいんです。で、皆さんで分かち合っていきながら、そしてその飯が本当にまた励まし合いながら、その飯が与えられることを励まし合いながら、分かち合いながら、そしてひょっとしたらそれは群れ全体に与えられているチャレンジかもしれないな、そんなことをまた皆さんと一緒にですね、主に問うていきたいなと思うわけですね。お一人お一人に与えてくださるその飯が本当にこの群れ全体に与えられている飯であるならば、私たちはどんな犠牲を払う決断が求められたとしてもですね、主の御業のためであるならば、その主が本当にそのことを喜んでくださるならば、私たちはその犠牲をもですね、払う、そのような決断をしていくことができる群れであると信じるわけですね。そしてまたその時に本当にこの群れを神様が祝福してくださる、そのように思うわけです。私たちの目にはですね、本当にこう、なかなかことが動かない現実があったりですね、そしてまた本当にこう、多くの犠牲を払うことで躊躇してしまう現実があるかもしれません。この展示会をするにも多くの犠牲が払われてですね、開催されているんですね。でも主は本当に祝福してくださって、このところに本当にまだ神様を信じていない方々を送ってくださるわけですよね。お一人の魂のために主は私たちを用いてくださる。本当にそのことをですね、いつも私たち、本当に主の御心を行うことを喜びとさせていただく、そのような群れでありたいなと思います。そしてお一人お一人が励まし合う、そんな群れであり続けたいなと思わされています。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては艱難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

雨上がりの空に大きな虹がかかると、それだけで何か良いことが起こりそうな予感がしませんか？確かに虹は神様が私たちを決して見捨てないという神様の契約の表れです。創世記9章13節に次のようにあります。私は雲の中に私の虹を置く。それは私と地との間の契約の印となる。この世界は大洪水によって滅ぼされました。ですが、神様に信頼する者は必ず救われます。空にかかる虹はその証拠です。虹の向こうに幸せが本当にあるんです。その約束の幸せをどうぞ覚えてください。もしあなたがこの幸せに預かっていないのでしたら、どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。あなたも神様の幸せの契約をどうぞ受け取ってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: TBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは激しい嵐の真っ只中にいます。パウロはカイザルに上訴したためにローマ軍の監視の下でローマへ護送されている途上でしたね。神様の子供たちである私たちの人生に、神様は思いもかけない方法で身旨をなさいます。私たちの人生に神様はなぜどのように介入されるのかわからないことが時々あります。しかし神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださると私たちは確信しています。パウロはこう言っています。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ですから猛烈な嵐に巻き込まれてもパウロは感謝にあふれていました。神様は王座におられすべてを成し遂げられるからです。この嵐は格別に激しかったので、船に乗っている人たちは船を軽くしようと船べりから積み荷を全部投げ捨ててしまいました。使徒の働き27章39節に来ると、人々は陸地が近いことを知ります。しかし船は失われようとしています。この海での出来事の結末を見てみましょう。夜が明けるとどこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。29節には、暗礁に乗り上げないように友から4つの怒りを下ろしたと記してありますが、その怒りを船乗りたちはここで切り捨てます。40節はこう続きます。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。このようにパウロが少し前に予告した通り、船に乗っている人の命以外は全てを失うことになるんです。船は座礁し、激しい波に打たれて、船尾は壊れ始めました。まもなく船はバラバラになってしまうでしょう。さて、戦場の囚人たちを護送してきた兵士たちは、ある問題に直面していました。42節でその問題がわかります。彼らが監視していたパウロたち囚人があわや命を失うかもしれないというところだったんです。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。囚人たちとありますから、囚人は一人ではありませんでした。なぜ兵士たちは囚人たちを殺そうとしたんでしょうか。パウロの時代に囚人を監視する兵士には大変な責任が課せられていました。というのは、 ある兵士が監視している囚人が逃亡した場合、その囚人に課されていた罰は、監視していた兵士が負わされることになっていたんです。その兵士が怠慢であろうと、どんな理由であってもです。兵士たちは当然このことを知っていたので、ここで囚人たちが逃亡しようとしたので殺したとすれば、自分たちは罰せられないと考えたんです。しかしここで再び、神様がパウロに対して恵み深いご計画をされていたことを思い出します。前回、そのような学びをこの番組でしましたね。神様は私たちが本当に人を必要としているときに、私たちのもとに最善の人を送ってくださいます。ここでは、その人物が百人隊長のユリアスでした。彼がパウロの人生に関わるようにされたんです。ユリアスには考えも及ばなかったでしょうが、パウロがユリアスの監視のもとに置かれた。ただそれだけの理由で、ユリアスは神聖な歴史の一部を担うことになったんです。神様のご計画によれば、パウロがユリアスのもとに連れてこられたのは、パウロを無事に、そして迅速にローマへ使わすためであり、この百人隊長も無事にその地に到着させるためでした。ユリアスはパウロを明らかに敬愛するようになり、パウロの言葉を心から受け入れるようになりました。兵士たちが囚人たちを殺さないように守ったのもこのユリアスでした。もし兵士たちが囚人を殺していたら、パウロも命を奪われていたでしょう。しかしここでもまた神様のお約束が間違いのないものであることがわかるんです。パウロに大きな助けとなるユリアスという味方を神様が備えてくださったのは、ローマへの道中の安全が守られるためであり、神様の偉大なお約束とご計画が実現するためでもあったんです。神様のパウロに対する偉大なお約束とは、パウロがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならないというものでした。それが神様の偉大なお約束でした。神様は、どのような方法を用いてでも、パウロを必ずローマへ連れて行く。これが神様の偉大なご計画でした。パウロがローマへ行く途中遭遇した嵐は、神様のお約束や御心を邪魔しようとする悪魔の計画にもなり得たんです。でも、そうはならなかった。ついには、パウロはローマで証ししただけでなく、大変重要な書簡をローマでいくつか書いたんです。これを獄の中で書いた手紙、すなわち獄中書簡と呼んで、新約聖書の一部になっています。もしこれらの書簡がパウロによって書かれなかったら、私たちの人生は霊的にもっと貧しいものになっていたに違いありません。神様はパウロのために介入され、御心に従ってことを成し遂げられたんです。たとえ嵐が狂ったように吹き荒れ、神様に従っている人を世の人々の計画が脅かしたとしても、誰も神様のご計画を妨げることはできません。これは確かです。43節によると、ユリアスはパウロをあくまでも助けようと思って、兵士たちの計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じました。それで人々は船のヘリを乗り越え、それぞれができる仕方で、岸を目指しました。ある者は泳いだでしょう。ある者はバラバラになった船の破片に捕まったでしょう。 どの方法で陸地を目指したにせよ、全員が陸地にたどり着きました。神様がパウロに、この嵐の中で命を失う者は一人もいないと保証された通りでした。44節ではこう結んでいます。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。27章22節を思い出しますね。パウロが船に乗っている人たちに思い起こさせる場面です。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロが予告したことは現実のこととなりました。神様のメッセージは確実であり真実です。そのお言葉の通り、船は失われました。しかし、命は救われたんです。ここで今日の使徒の働きの学びを少し横に置いて、私たちについて大切なことについて考えてみたいと思います。人の命と魂は、私たちの周りに溢れているいろいろなものとは比較にならないほど大切であるということを知っておく必要があるということなんです。このことを心に深く刻んでいただきたいと思っています。船の持ち主や水夫たちにとってみれば、積み荷を失い、船までも失うことは、その時には重大事であったことはわかります。けれども、いつの日にか神様が私たちを天の御国へ連れて行ってくださるときには、あなたも私もすべてのものを置いて行くんです。私たちが今持っているもの、乗っている車、着ている服、住んでいる家、こうしたものはいずれ使わなくなり、朽ち果てるんです。そうではないでしょうか？私は先日、廃車にした車から使える部品を取り外している作業場のそばを通りかかりました。その敷地には文字通り何百という車があって、あらゆる種類の車がありました。それはもういろいろな車です。高級車もあれば大衆車もあります。しかしいずれにしろそこにある車の共通点は価値がなくなり、お払い箱になっているということです。私たちはあまりにも多くのものを所有したがる傾向があります。そして命そのものの大切さ、特に魂の大切さを無視してしまいがちです。長い目で見たとき、どちらが重要でしょうか？やがては使われなくなってしまうものでしょうか？それとも永遠のものなんでしょうか。もう一つご一緒に考えてみたいんですが、人は物では心から満足できないということです。物によって得られる喜びの多くは、それを手に入れたいという願望と関係しているんではないでしょうか。新しい車や新しい家や、その他にも、物なら何でも構わないんですが、あなたはそうした物を手に入れた時の喜びが、人生の大半を占めていないでしょうか？でもどうでしょうか？一旦受け取ってしまったら、例えば、新車を購入してしまったら、またずっと欲しかった新しいスーツやコートを買ってしまったら、しばらくすると、それに慣れて満足しなくなってしまうんではないでしょうか？そうして私たちは物に慣れっこになってしまい、また次の目の前のものを手に入れたくなるんです。新約聖書の中でイエス・キリストは私たちにはっきりとこう教えておられます。自分たちのためにこの地上にではなく天に宝を積まなければなりません。イエス様が言われたように、この地上における宝は朽ち果て、虫と 錆で傷物になりますが、天に積まれた宝は朽ちることはありません。そしてイエス様はさらに言われました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。これは驚くべき洞察です。人生において物が私たちの宝であるなら、私たちの心もそこにあるということです。私たちは物のことばかり考えるようになり、はっきり言えば物のために生きるようになるんです。けれども私たちの宝が天にあるなら、イエス・キリストが私たちの思いの中心ということになります。私たちの心はイエス・キリストにあるということなんですね。人の魂は物よりもはるかに大切なんです。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。あなたの魂はいかがですか？あなたはイエス・キリストにご自身の人生を委ねたでしょうか？イエス様を救い主と信じたでしょうか？今日ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。天のお父様、どうか今この放送を聞いているお一人お一人の心に語りかけてください。それぞれの祈りの中で罪から立ち返り、イエス・キリストを救い主として人生の主として受け入れることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日はある宣教師のストーリーを紹介したいと思っています。その人の名前はジム・エリオット。アメリカ出身の宣教師で、1950年代に南米のエクアドルにあるジャングルに向かいました。そこにはワオラニ族と呼ばれる人たちが住んでいたんです。当時はアウカ族とも呼ばれていました。今日はこのジム・エリオットや、またその友人の宣教師たちがどんな思いでワオラニ族の人たちにイエス様の福音を伝えようとしたのか、どんな工夫で信頼関係を築いたのか、そして最終的にどのように神様の使命に従って命を捧げたのか、みんなと一緒に見ていきたいと思います。ジム・エリオットは幼い頃から神様を身近に感じていました。そしてみんなと同じぐらいの年の時にこんな風に心に決めていました。自分の人生をただ生きるだけではなくて神様のために使いたい。もちろん友達と遊ぶ時間も勉強する時間も大切でした。でもそれ以上に大事だったのは、神様は私に何を望んでおられるのだろうと考える時間だったんです。そしてその後、1953年、ジムは25歳の時にエリザベスと結婚しました。二人は一緒に宣教の使命を歩むパートナーとなりました。そして二人の間に1955年に女の子の赤ちゃんが生まれることになります。ジムは自分がどの地域に伝道するかを祈り求めていました。そして特に心に与えられたのが、エクアドルのジャングルに住むワオラニ族への思いでした。実はワオラニ族は外の世界とほとんど接触がなくて、とても危険だと知られていた人たちです。中には外から来た人を攻撃する人もいました。もちろんジムにも恐れる気持ちはありましたが、それよりも強く感じたのは、彼らに神様の愛を伝えたいという気持ちでした。ジムは自分がジャングルに行けば命の危険もあることも知っていました。でも彼はこう考えたんです。もし私が行かなければ、ワオラニ族の人たちは神様のことを知らないままかもしれない。怖くても神様のために一歩踏み出すべきだ。そしてジムはこうも言っているんです。もし神様が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。この言葉にはただの勇気ではなく、神様の使命に従う覚悟が込められています。命の危険を知りながらも、神様が望むなら全てを捧げる心、それがジムの人生の中心だったんです。さて、ジムと仲間たち4人はいきなりジャングルに入っても危険だということが分かっていました。そこでまず遠くから信頼関係を築くことから始めたんです。例えばどんなことをしたかというと、彼らは飛行機に乗ってワオラニ族の村の近くに行き、食べ物や文房具、小さな贈り物を落としました。最初ワオラニ族の人たちはびっくりして、何が起きているのかわからなかったそうです。空から人が来たと思ったかもしれません。でもジムたちは諦めませんでした。贈り物には手紙も添えました。私たちは敵ではありません、友達です。さらに手を振ったり笑顔を見せたりして、敵ではなく友達だということを少しずつ示していきました。こうした小さな努力を続けることで、ワオラニ族の人たちの中には少しずつ理解し始めてくれた人たちもいました。この人たちは自分たちを傷つけるつもりはないんだろう。とはいえ、まだ完全に信頼されていたわけではありません。ワオラニ族の中には外の人を警戒する文化や過去の争いの習慣から、外から来た人イコール危険と考える傾向があったんです。それでもジムたちは怖さを感じつつも、少しずつ近づき、言葉や行動で神様の愛を示すことを選びました。ここで大切なのは、信頼を築くには時間と忍耐が必要だということです。ジムたちはただ伝えたいと思うだけではなく、相手の立場に立って怖がる気持ちを理解しながら行動することを学んでいたんです。しかしジムたちの努力にもかかわらず、ワオラニ族の一部の人たちは彼らの意図を誤解してしまいました。1956年1月、
ジムと4人の仲間たちはワオラニ族の村近くの川岸で彼らと会う機会がありました。でもその日は悲劇の日となりました。ワオラニ族の戦士たちが突然襲いかかり槍で攻撃してきたんです。そしてジムと仲間たちは全員命を失ってしまいました。ジムはこの時わずか28歳でした。実はジムたちは銃を持っていました。でも彼らはその場でその相手を攻撃してくる相手を撃ち返すことはしませんでした。銃は主に空に向かって威嚇するために持っていたもので、戦いの中で実際に人を撃つことは選ばなかったんです。なぜでしょうか。それはジムたちが自分を守るために来たのではなく、福音を伝えるために来たからです。彼らは福音を伝えに来た人を撃つことはできないという信念を持っていました。もちろんこの決断は簡単なものではなかったと思います。でもジムたちは敵意に対して敵意で返すのではなく、神様の愛と使命に従う生き方を最後まで貫いたんです。今聞いてるみんなはこのジム・エリオットたちの姿を見てどんなことを思ったでしょうか。聖書にはパウロの言葉をこう綴っています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。この言葉は神様の使命のために命を懸ける価値を教えてくれます。ジムや仲間たちも危険に直面しても、命よりも神様の御心を、他の誰かにイエス様を伝えることを優先しました。ジムもこの御言葉が心にあったのだと思います。ジムの言葉、もし神が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。今日のジムエリオットの話を聞いて、みんなの中にはそれぞれ思ったこと、考えたこと、自分がイエス様を信じる者としての生き方について考える時間となったと思います。みんながみんなジムエリオットのような歩みをするわけではないし、神様も一人一人に違う使命を与えてくださっています。ただこのジムエリオットの生き様をぜひ忘れないでほしいと思います。お祈りしましょう。神様、今日は宣教師ジムエリオットの生涯を学びました。ワオラニ族への宣教のために命を捧げました。神様、あなたは私たち一人一人にも大切な使命を与えてくださっています。そのあなたのご計画を教えてくださり、あなたに喜びを持って仕える私たちとしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ワオラニ族がこの先どうなったのか気になると思うけど、次回はその後についてシェアしていきます。とてもすごいことが起こっていきます。ぜひ聞いてください。それではまた J ウォーカーズで会いましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書箴言10章2節です。不義によって得た財宝は役に立たない、義の業は人を死から救い出す。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書箴言10章2節です。

0: 支店長、例のブルースプリングコーポレーションの融資の件、なんとかならないでしょうか。
1: なんとかと言われてもな、よし、やるか。融資の限度額はかなり超えてはいるが、どこでもやってることだ。あそこの会社はこの支店を全国でもトップクラスにしてくれたほどの大得意先だし、まあ君が取り仕切ってくれたら大丈夫だろう。奥田君、頼んだぞ。
0: ありがとうございます。この件は全責任を持って頑張ります。いや、実は社長にも泣きつかれていて困ってたんです。これで私のメンツも潰れずに済みます。
1: いや、それにしても君の営業力には感心させられるよ。
2: 失礼いたします。お茶をお持ちいたしました。
1: はあ、ありがとうありがとう。ね、君島君、君はいつ見ても綺麗だね。ね、彼氏とかいないの？今夜よかったら一緒に飲みに行かない？
2: いいえ、今夜はちょっと約束があるので。
1: そんな冷たいこと言わないでさ。
2: こっち行こうと、なんで助けてくれないのよ。失礼いたします。
0: それでは私もこれで、あとはお任せください。みゆき、あとでな。
3: 私の名前は君島みゆき。光銀行に入行して4年目の銀行員。実はこれでも営業部員といっても、お茶組みやら雑用な毎日。外回りは男性行員の仕事で、たまに外に出られたとしても荷物持ちか、癖のあるお客様からのクレーム処理、怒りを和らげるクッション役、それに今話題のセクハラブームで、支店長が変わってから支店内の雰囲気も暗くて飽きがないと。まあそんな職場での唯一の救いといえば、同じ大学の一つ上の先輩の奥田和彦がいることだ。付き合って2年目で、ついこの前私にプロポーズをしてくれた。彼は営業部の若手ナンバーワンのホープで、主任であり上司でもある。
0: ごめん、いやブルースプリングの社長に付き合わされちゃって。これでもダッシュで来たんだから。あれ、怒ってるの？
4: 別に。
0: いや、怒ってる顔だよ。じゃあなんだよ。
4: 今日会社で和彦どう思う？もう柳沢支店長のやつったら、まだ和彦がいたからいいようなものの、二人きりになった時なんかもっとひどいんだよ。まったく人のことなんだと思ってんのかしら。それにうちの会社って女性に対してろくに仕事もさせないし、責任ある役職だってほとんどなりやしない。大体雇用機会均等法という法律があることすら知らないんじゃないの？
0: まあそう言うなよ。他の子たちはもっとうまくやってるじゃん。それにみゆきが思うほど俺たちの仕事は楽じゃないんだからな。女には到底無理なんじゃない？キャリアウーマンとか言ったって、結局マドンナブームとか言ってた一時期のことで、就職だって歴然とした差を初めからつけられちゃうんだから。それに女なんて仕事のことを結婚するまでの腰掛けぐらいにしか考えてないんじゃないの？みゆきだってそうだろ？
4: ひどい、そんな言い方ってひどすぎる。それって女性蔑視じゃない？仕事だって無理かどうかやってみないとわからないじゃない。もういい、やっぱ和彦には分かってもらえないんだ。
0: おいみゆき、おいどうしたんだよ。おい、
3: 私は感情の高まりを抑えきれず、和彦を振り切って走り出していた。気がつくと自分のマンションの前だった。はあ、またやっちゃった。このところなんか満たされないというか、自分に苛立ってしまうことも多くなっていった。それというのも、和彦にプロポーズされてから嬉しい反面、このまま家庭に入ってしまっていいのか、改めて自分の仕事とか人生とかについてやけに気にかかりだしていたからだ。そんなある日のこと。
4: ねえねえみゆき、知ってる？今度うちの会社で女性の職場を守る会とかいうのができるらしいよ。なんでもセクハラ問題とか職場での地位改善とかを取り上げるんだって。それだけじゃなくて汚職とか不正の類まで追及するんだってよ。
5: うそー、知らなかった、そんな動きがあるなんて。でも面白そうじゃん、そういうの。うちの組合なんか雇用組合もいいところでしょ。そういう問題って今までうやむやにされてきたから、この辺でちょうどよかったんじゃないの。
4: バカね、今まで女ってだけで甘えられてたのよ。それをわざわざ自分で組を締めるようなことをしなくたって、月々の会費だってバカになんないし。でもそうなるとあの支店長がセクハラで吊るし上げられるのは間違いなく見られるし、そうまんざらでもないか。
5: そうよそうよ。
4: あ、そういえば集会に誘われてたんだ。私は興味ないけど、みゆき行ってみたら。
5: みどりも一緒に行こうよ。
4: 私は別にいいけど、でも週末の夜だよ。奥田さんとデートとかないの。
5: いいのいいの、それよりなんか面白そう。そしてその週末、みどりを引きずるようにしてその女性の職場を守る会の集会に参加した。なんだ、もっと大勢いるのかと思った。
4: もう声が大きいよ。ごめん。
6: それではそろそろ始めたいと思います。私はこの女性の職場を守る会の会長の永井ゆかりと申します。他の皆さんにも後で自己紹介をしていただきます。この会の趣旨は、私たち女性がただ女性というだけで差別されたり不当な扱いを受けることに対して団結して戦っていくこと、またそこにとどまらず私たちの光銀行をよりよく改善していくことです。それで今日は私の行っている教会の牧師で元弁護士の山内先生に来ていただきました。先生にはこれからも法律的な、また人道的な見地からいろいろ相談に乗っていただけると思います。
5: その場での話し合いはあまり専門的になりすぎず、とても分かりやすく、また何よりも一人一人が問題意識を持って積極的に討議に参加していることに驚かされた。面白半分に出席してしまった自分が恥ずかしく思えた。
6: それではそろそろ時間ですので、お話はこの辺にして、また次回にしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。あ、ちょっと待って、新橋支店の沢田さんと君島さんだったわよね。ようこそ来てくれました。よかったら夕食でも一緒にどう？
5: はい、みどりもいいよね。
4: あ、うん。
5: と、成り行き上、他の何人かとも一緒に夕食をご一緒することになった。
6: 今日の集会、どうでした？
5: なんか私たち間違いのような気がして、皆さんあんなに真剣に話し合っていて、でもどうしてあんなに真剣になれるのか。中には共稼ぎで生活がかかってるって方もいるでしょうけど、ほとんどの方が独身でもみんなすごく考え方が前向きでしっかりしているっていうか、それに比べて私たちなんか。
6: それは男性中心の組織の中でみんな必死で自分を失わないようにしているんじゃないかな。
4: じゃあ永井さんはなんでこんなことしてるんですか？
6: それはきっと罪に負けたくないからかな。
5: 罪にですか？
6: そう、女性の能力と人格を正当に認めようとしない男性中心の組織の罪、そして心のどこかでその上に乗っかって安易に生きようとする自分自身の罪にね。
5: クリスチャンってそんな風に考えるのかと私は思った。でもその罪という言葉はなぜか心に残った。それから私は緑が行かなくても一人で女性の職場を守る会の集会に出かけていくようになった。一方、社内では予期した通り会の存在を煙たがる一部の役職者によって圧力がかけられていった。
0: なあみゆき、女性のなんとかっていうのもうやめちまえよ。実はさ、支店長からも君を抜けさせろって 言われてんだよ。そんなのやめてさ、俺と結婚しちゃえよ。そしたら俺たちのこと支店長にもちゃんと言うから。
4: そんなのずるいよ。だってかち、そんな一方的。
0: しっ、聞こえるだろう。なあみゆき、頼む、考えといて。
3: 私は和彦の中にも永井さんの言っていた男性中心の思いをもろに見て心が暗くなった。それから数日後のことだった。
4: おはようございます。なんかうちの支店の前騒がしいんですけど、なんかあったんですか？
7: なんかじゃないよ。お前知らないのか？ブルースプリングコーポレーションへの不正融資が発覚したんだよ。奥田もやばいんじゃないのか？
4: 不正融資？和彦が。
3: 私の頭の中を永井さんの言った罪という言葉が一瞬恐ろしい力で駆け巡った。私は一人呆然とその場に立ち尽くしていた。
4: みゆき、みゆき、大丈夫？
5: はい。
4: みどり、うん、大丈夫。あんなことがあったばかりなんだから無理しないで休めばよかったのに。そうだみゆき、今日ってあの女性の職場を守る会の集会がある日じゃない？行って相談してみたら？
5: うん、そうする。ありがとう。
3: その日の夜の集会はやはり不正融資事件の話題で持ちきりだった。その集会の後、私は思い切って永井さんに相談した。
6: そう、奥田君って君島さんの彼氏だったの。でも大変だったね。で、奥田君は？
5: デスクの方には一度も。マンションも留守電だし、一度だけ携帯の留守電に和彦らしい無言電話が入ってたけど。
6: で、あなたは大丈夫なの？
5: 私、どうしたらいいか。わからなく。
3: 永井さんの優しい声を聞いたら、張り詰めた糸が切れたように涙が止まらなかった。
6: よし、よかったらこれからうちに来ない？ごちそうはできないけど、夕食一緒にしながら相談しよう。私の可愛い天使にも会ってやって。
3: そう言うと永井さんはタクシーを捕まえて私を引きずり込むように中に入れた。彼女の家に着くまで私の手を握ったまま、彼女は目をつむり何かをつぶやいているようだった。それが何なのかわからなかったが、しっかりと握ったその手の温かさが不安と恐れに潰されそうな私の心を包んでくれるようだった。
6: ただいま。お、よしよし、なかなか綺麗である。偉いぞ。
4: こら、遅いぞ。待ってこー。
6: ごめんごめん。あ、お客さんよ。会社の人で君島みゆきさん。これが私の可愛い天使、
4: 永井明憲、小学3年です。
5: へえ、永井さんってお子さんいらっしゃったんですか？っていうことはご結婚？
6: はい、ストップ。その後は食事が終わってからにしましょう。あっくん、お祈りして。
4: はい、それではお姉ちゃんも手を組んで。神様、今日一日お母さんと僕を守ってくださってありがとうございます。今日はお母さんの会社の
5: 永井さんも車の中でお祈りをしてたんだ。じゃあ、あれは私や和彦のために祈ってくれたのかな。
3: なぜかその時、私は祈りを聞いてくれる存在、神がいるような気がした。
4: いただきます。
3: 決して贅沢なものではなかったけど、ここ数日無理に食べ物を流し込んだだけだった私には最高に美味しい食事だった。昼間サッカーで走り回ったという明憲くんは早々と隣の部屋で布団に潜った。
6: 待たせ。死んだように眠ってるわ。驚いたでしょ。そう、実はこう見えても母親なの。そして9年前までは妻でもあったわ。私の主人は今の奥田君ほどではないにしても、やり手の銀行マンだった。結婚してからも共働きだったけど、結婚生活は楽しいものだったし、お互いとても充実していた。そして私はあっくんを身ごもって、二人とも家族が増える日を心待ちにしていた。そんなある日、彼の昇進の話が持ち上がった。当然彼は喜ぶはずなのに、なぜか日に日に仕事に対して無気力になり、大きくなっていく私のお腹を見てはため息をついていた。でも何を聞いても答えてはくれなかった。きっと私に心配をかけまいとしてたのね。そしてある日、会社から電話があった。
8: もしもし、
6: 主人が会社の屋上から飛び降りた。
8: 主人がって
6: 。
5: 私は言葉も出なかった。永井さんはなおも淡々と話を続けた。
6: 主人は昇進を餌に数十億の融資話をまとめるために贈賄をさせられ、その責任を負わされていたらしいの。でもその時、会社は自殺をいいことに全ての責任を彼になすりつけ、しかも原因をノイローゼとして片付けてしまったの。全てが分かったのはバブルが弾けた5年も後だった。私もその時は生まれたばかりのあっくんを抱えて、ただ死ぬことだけ考えていたような気がする。でもそんな時、ポストに入っていた教会案内から山内先生に出会い、そしてイエス・キリストに出会った。山内先生は一部始終を聞いてくれた後で、聖書のここを読んでくださったの。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この言葉には本当に勇気づけられた。それから聖書を読んだり、教会でいろんな話を聞くうちに、少しずつ分かってきた。自分の会社の利益、先日めれば自分の利益や地位や権力のために不正なことをするのは、神様から離れた人間の罪なんだって。主人はその罪の誘惑に負け、それを解決する方法も分からず、一人悩んで死を選んだ。だけど私も神様の前では同じ自己中心の罪人だし、認められるためにいろんな汚いこともやってきた。でも私は神様を知って、その罪をありのままに神の一人子のイエス・キリストの前に悔い改めて許していただいた。そしてあっくんを神様から残された恵みの贈り物として、女一人で生きていく力も与えられた。
5: まるでキリスト教音痴の私には恐ろしく難しい話だったが、日頃の彼女をこの運動にかけさせているものは何だろうという私の疑問に、あ、これだったのかと納得させる不思議な説得力を持っていた。
6: 私ね、ある意味で主人の死を背負って生きてきたような気がするの。それは重荷というより、クリスチャンとして罪許された者として、主人の死を無駄にしたくない。一緒に追ってあげられなかった死ぬほどの苦しみを今味わっている人の手助けがしたいっていう気持ちかな。それがたまたま女性の私から見ると、組織のエゴや性差別の中でまだまだ弱い立場にあって、人知れず悩み苦しんでいるのは女性だから、まずそこからっていうことなのね。だから目標は女性だけではなくて、男性も含めて全ての人ってことかな。君島さん、奥田君は今まさにその人なのよね。大丈夫、神様は信じる者に脱出の道を備えてくださる。祈りましょう。
5: から半年経った。永井さんの言った通り、神様は本当に脱出の道を備えてくれた。それはほとんど奇跡だった。私はためらわずにこの生きている神様を信じた。でもよかった、あの時は和彦が自殺しちゃうんじゃないかって本気で心配したんだから
0: オーバーだな、みゆきは。でもみゆきが支店長印のついた便宜書のコピーを持っていてくれたおかげで本当助かったよ。当分、いや一生頭が上がらないかな。それに女性の職場を守る会の永井さんや山内先生も親身になって俺を援護してくださったし、おかげで始末書と3ヶ月間の減俸で済んだ。
5: そして山内先生の指式で今日は晴れの結婚ゴールインだもんね。でも本当はもっともっと和彦が思いもつかないほどの大人物が動いてるんだよ。
0: 分かったよ、神様だろ。
5: 私は永井さんが家庭でできなかった神様の前での男女平等を今日からあの二人の生活で実現していくんだから。
0: 勘弁しろよ。
5: その鍵は分かってるよね、和彦。
0: はいはい、日曜日は教会へだろ。でもこの際だから一つマジで言っとくけど、俺半年前までみゆきに言ってきたことだけど撤回する。これからもずっと仕事続けていいからさ。もちろん女性の職場を守る会の活動も
5: 当たり前でしょ。何を今さらもっともらしく言ってるのよ。これからもビシビシ職場を改善していくわよ。
0: ほう、大声。今度は男性の職場を守る会っていうのも作らなきゃな。
6: はいはい、お二人さん、そんなところで漫才やってないで、そろそろ出番よ。
9: お姉ちゃんはこっち、僕の後ろを歩くんだからね。
5: はいはい、分かってます。
3: バージンロードを歩きながら私は言う。
5: 神様、本当の男女平等をまずこの家庭から始めます。そのために

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書に、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。とあります。このように神様の御業はこの世界に満ちています。いわゆる一般啓示と呼ばれるものですね。ですから、神様の素晴らしさを知ろうとしてこの世界を見つめるとき、本当の世界の真実が見えてきます。それが本当の科学です。それが神様がこの世界を作られた目的です。次の曲をお聴きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は稲葉博史です。それではご一緒に聖書をお開きください。旧約聖書の詩編118編8節です。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。もう一度お読みします。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。イスラエルの人々は国々に囲まれ、いつ自分たちの国に攻めてくるかおかしくない状態にありました。今日お読みした詩編118編の箇所は、神様によってこの危険から救い出され、イスラエル人が喜んでいる箇所です。国々の前におじけづき、彼らでは解決できない。自分自身の知恵や力ではどうすることもできないと気づきました。誠の神様に頼るほかないと、助けを呼び求めたのです。神様は人々の祈りに応えて救ってくださいました。イスラエルの人々は大いに喜び感謝し、礼拝したのは救いは神様からだと知っていたのです。私たちは日々の生活の中で悩みや苦しみを覚えることがあります。どのようにそれを解決できるかと思い詰めることもあるでしょう。そんな時には、私たちはどのように問題を解決しようとするでしょうか。自分自身の力でしようとする時に、解決に結びつけない場合もあるでしょう。解決できない自分の弱さを認めずに、かえってできると思って傲慢になってしまわないでしょうか。問題の真の解決方法は、イスラエルの人々がしたように、自分自身の弱さを受け入れ、神様にこそ解決があると認めることです。自分自身の弱さを覚えますが、実は神様にお頼りする良いチャンスなんです。神様はパウロにこう言われました。私の力は、弱さのうちに完全に現れるからである。コリント人への手紙第2、12章9節に記されています。ぜひ神様に自分自身の問題を打ち明け、解決に導いてくださるようにお便りしましょう。お祈りしましょう。天にいます。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。何があっても私たちを助けようと一緒にいてくださるあなたの愛を感謝します。私たちは問題を抱えるとき、自分自身で解決できると傲慢になってしまうものです。どうかこの私たちの罪をお許しください。常にあなたに頼り、あなたによる解決を祈り求めるように、私たちの心を謙遜に保ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす時間を与えられました。このことを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満ち溢れますようにお祈りします。

なぜ創世記から？アンサーズインジェネシスです。福音を伝えるとき、私たちはどこから始めるべきでしょうか？実は福音は創世記から始まっています。ですから、人々に良い知らせを伝えるときも、そこから始めるのが自然なのです。創世記を見ると、神は完全な世界を創造されました。しかし、アダムは神に逆らうことを選び、その結果、罪とその報酬である死がこの世界に入り込みました。私たちはアダムにあって罪あるものとなり、さらに自らも罪を犯し続けているため、本来なら死に値する存在です。しかし、イエス・キリストはアダムの子孫として歴史の中に来られ、完全な人生を歩み、私たちの身代わりとして十字架で死なれました。私たちが受けるべき死の罰をその身に負ってくださったのです。そして死に打ち勝ってよみがえられました。イエスはご自分を信じ、信頼するすべての人に救いを無償で与えてくださいます。それが創世記から始まる福音なのです。

神様は素晴らしい贈り物を私たちに与えてくださっています。太陽も月も星も空気も水も、また家族も仕事も健康も、すべてあって当たり前のものではありません。すべての良きものは神様からのプレゼントです。ですが、最高のプレゼントは神様ご自身です。イエス・キリストはあなたのためにこの世界に来てくださいました。このすべてに勝る神様の最高のプレゼント、イエス・キリストについてぜひ知ってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにアクセスしてください。そこに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そしてすべてに勝る神様からの最高のプレゼントをあなたもいただいてください。

ぞひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。時アメリカで BBN の英語放送をラジオで聞きながらドライブしていた時のことでした。突然別の電波が入り込んでけたたましい音楽が聞こえ始めたんですね。びっくりしました。聞いていた BBN の番組が聞きづらくなってしまったためメッセージを聞こうとあれこれ試してみたのですが、入り込んできた音楽に遮られ続けました。そして聞きたかった福音メッセージは次第に遠のいていき、この世的なラジオによって全く聞こえなくなってしまったんです。私にとってこれは霊的な真理を思い起こさせる出来事でした。この世界はキリストが発する福音の電波を妨害するような電波で入り乱れています。そして主が私たちに送ってくださっているメッセージを悪魔は妨害しようとします。新約聖書のルカの福音書8章11節から12節にある種まきの例え話が書かれていますが、その中でイエス様はおっしゃいました。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。サタンは神の言葉が語られるのを大変嫌がります。私たちが神様の言葉を聞くことを悪魔に邪魔されないように用心しなければなりませんね。

人間関係は神様との関係にも影響を及ぼします。それで聖書には人との付き合い方に関しても多くを語っています。例えば箴言15章1節に次のようにあります。穏やかな答えは怒りを鎮める、激しい言葉は怒りを引き起こす。言葉には大きな力があります。人や神様に対して語りかける言葉もそうですが、人や神様から受ける言葉もそうです。言葉のトーンから人と神様との関係に心を配ってみるとき、それぞれに対して新しい関係が開いていきます。

まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と光栄は主の聖所にある。栄光と力を主に捧げよう。詩編96

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はお魚に飲まれたヨナというお話です。神様の預言者は神様から告げられたことを人々に伝えるのが仕事です。神様と心を一つにして、どんなに危険でも神様の言葉を人々に知らせます。でもこのヨナという預言者は神様の命令に従わず、船に乗って逃げてしまったのです。さて、一体どうなるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。

0: ねえ、お魚に食べられたおじさんのお話知ってる？お魚を食べたおじさんじゃないのよ。やだな、お魚を食べたおじさんならどこでもいるじゃないの。今日お話しするのはね、お魚に食べられたおじさんのお話なの。昔々ね、ヨナという名前のおじさんがいました。このヨナさんのお仕事はみんなに神様のお話をしてあげることでした。ある日ヨナさんが神様にお祈りをしていると、神様がね、ヨナ、あなたはこれからあの大きなニネベの町へ行きなさい。あそこの人たちは私の言うことをちっとも聞かないで、弱い人をいじめたり欲張りをしたり喧嘩をしたりして私を心配させるので、早くそういう悪いことをやめないと、あの町も人もめちゃめちゃになるような恐ろしいことを起こしますからね。ヨナ、あなたはすぐに行ってみんなにそのことを教えなさい。そして早く私の言うことをよく聞く正しい町になるようにしなさい。急いで行くのですよ。ヨナはそれを聞くと、はいはい、すぐに参りますとお返事はしたんですが、本当はやだな、ニネベなんか行くのは、行ったらきっと僕なんかめちゃくちゃにぶん殴られちゃうよ。あの人たちは神様のお話なんか大嫌いなんだもの。よし、逃げちゃえ逃げちゃえ、神様の見てないところへ逃げちゃおっと。そう思ってどんどんどんどん駆け出しました。わあ、海へ来ちゃったよ。あの船が今出るとこだ。おーい、ちょっと待ってくれよ。ねえ君、これどこ行きの船ですか？さあさあ、早く乗るんですか乗らないんですか？これはタルシシ行きの船ですが。
1: タルシシ行き、
0: ニネベ行きじゃないんだな。ああよかった、ニネベでさえなきゃどこ行きでもいいんだ。うわあよかったよかった、よいしょってやれやれ。ああくたびれた。やがてお船は動き出しました。青い海の上を白い大きな帆に風をいっぱいはらませて、船は滑るように沖へ向かっていきます。青く高く高く澄んだ空を見上げて、船に乗ったお客さんたちは、静かないい海ですな、私は何度も船に乗ってますがこんないい船旅は初めてですよ。
2: まったくまったく、この分じゃ地球の果てまでだって楽に行けそうですな。
0: きっとこの船に乗ってる人はいい人ばっかりなんでしょう。そのせいですよ。
1: で、あなたはどちらまで？
0: 私はね、コリンと行きます。初めて孫が生まれましてね、その顔が見たくて。
2: それは
0: またお楽しみですな。うわ
2: あ、あの白い鳥は、あれ、カモメですかね。
0: みんな楽しそうに笑ったりおしゃべりをしたりしています。
1: ところがしばらくすると、海の向こうにもくもくもくっと黒い雲が湧いてきて、気持ちの悪い風がさーっと吹いてきましたよ。
2: おや、天気は変わってきましたね。
0: と言っているうちに、ビュービュービュービュー、ピカピカピカピカ、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、ビュービュー、ゴロゴロゴロ、そして雨までザーザーザーザー降り出しました。そして船は波のてっぺんに乗ったかと思うと、谷底へずーっと引きずられるように、スワーッと一直線に落ち込みます。船
1: 船に乗ってる人たちはもう生きてる気がしません。今まで笑っていた人たちは、船長さん大丈夫ですか、本当に何とかしてくださいよ、真っ青です。船長さんのお客様に向かって、皆さん海に放り出されないようにしっかり船に捕まっててくださいよ、こんなに急に嵐が来ると不思議です。この船に誰かこの人が乗ってるんじゃないでしょうか。このままではもうこの船沈んでしまいますよ。今私は舵を作りましたから、皆さんに引いてもらいます。一番短い舵を引いた人が悪いことをしたということにしましょう。さあ皆さん一人ずつ引いてください。まだな、どうぞ先に。そうですか、どうせ引かなきゃ、な思い切って空、はあよかった、はあ、長かったんですね。
0: じゃあ私もどれどれ、
1: ああ助かった。こうしてみんながくじを引いてると、船の隅っこでぐーぐー寝ている人がいます。まあこの嵐に寝てるなんてずうずうしい人だな。さあさあ起きてくじを引いてください。いいものが当たるのかな。何を言ってるんです。あんたですね、船が出ようとした時に走ってきてやっと間に合って乗った人は、さあさあしっかり持って引っ張るんですよ。あ、一番短いぞ、この人が犯人ですよ。おじさん、あんた何か悪いことをしませんでしたか。
2: ああ悪かった悪かった、申し訳ない、実は神様に嘘をついたんです。
1: 嘘ついたって、神様は私にニネベの町へ行けとおっしゃったんですがね。はいはいと口先だけでお返事をして、実はこの船で逃げ出したんです。それは悪いですよ、人に嘘ついても悪いのに神様に嘘つくなんてなお悪いでしょ。船長さんお願いです、私海へ放り込んでください。私がいなくなればきっと嵐も止むでしょう。そんなことをしたらあなた死んでしまいますよ。いいですとも、死んだって私は悪いんですから、さあさあさあ早く早く放り込んでください。早くしないと船が沈んでしまいますよ。
2: そうだな、じゃあかわいそうだけれど仕方がないよ。
0: みんなが寄ってたかってヨナを抱き上げると、荒れ狂っている海に向かってドブン。ところがどうでしょう、風はピタリと止んで波はスーッと静かになってしまいました。海の中へ放り出されたヨナはどうしたでしょうね。ブクブクブクブクブクブクっと沈んでいきました。するともう真っ暗闇です。
2: おや、もう海の底へ着いたのかな。なんだか生臭いな、ぬるぬるしてるぞ。
0: 皆さんどこでしょうね。ヨナはね、大きな大きなお魚にパクリと飲み込まれてしまったの。
2: わー暗くてよくわかんないけど、ぐにゃぐにゃなところだな、生臭いから、もしかしたら私は魚のお腹の中かもしれないぞ。あ、きっとそうだ。ああとろけちゃったら大変だ。誰か助けてくれ、助けてくれ、誰か来てくれ。
0: でも誰も助けてくれません。そこでヨナは神様にお祈りをしました。神様、ごめんなさい、助けてください、もう嘘はつきません。今度こそどんなにニネベの人たちにひどい目にあっても、ニネベに行って神様のお話をします。
1: ところが天の神様は
0: お魚のお腹の中で夜流しているこのお祈りをちゃんと聞いていらっしゃいました。そして3日目になるとお魚はふーっとヨナのおじさんを吐き出してくれました。
1: ここは一体どこだろう。
0: もしもし、そこを行く方ちょっと伺いますが、ここは一体どこでしょうか。
2: あんたこの辺の人じゃないね。どっから来たの。
0: あのお魚のお腹の中から来たんです。
2: 変なおじさん
1: ねえ、教えてください。ニネベの町へ行きたいんですが。
2: ニネベ。ああ、ニネベならあっちだよ。そう遠かないね。
0: そうですか。どうもありがとうございます。ヨナは嬉しくなって駆け出しました。やがてヨナはニネベの町に着きました。ヨナは大勢の人たちが行ったり来たりしている賑やかな街角に立つと、大声で、皆さん、もう悪いことをやめて、天と地をお作りになった神様を信じなさい。そして今までした悪いことをお詫びして、二度と悪いことをしないように頑張ってください。そうしないとこの町も人も40日で滅びてしまいます、と勇気を出して言いました。でも誰もヨナを殴りもしない。みんな熱心にヨナの話を聞くのでした。そればかりか、ヨナの話を聞いて涙をポロポロ流して泣く人もいます。このヨナの話は町中に広がり、ニネベの王様をはじめ大臣も将軍もお金持ちも、みんな今までしてきた悪いことを思い出して、神様にお詫びをして、もう二度と悪いことをやるのをよそ、と決心しました。みんなこうしてきれいな心になったので、神様はこの町を滅ぼすことをおやめになりました。よかったですね。

今日のお話、お魚に飲まれたヨナはいかがでしたか？神様から逃れようと考えたヨナでしたが、そんなことはできませんね。神様に従うことが一番です。皆さんも神様の命令や聖書に書いてあることを難しくても逃げないで、ぜひ行ってくださいね。長岡照子の聖書物語。それではまた。

0: BBN 聖書放送です。
1: ご機嫌いかがですか。今日の多くの家族と同じように、今日の物語の主人公は信仰には全く無関心でした。日曜はくつろぐかスポーツをする日でした。クリスマスはプレゼントをもらう日、そしてイースターは

0: あなた、アランはどこ？
1: サナ。
0: あの子を見ててくれたと思ったのに、前庭にもいないわ。
1: アラン。
0: タイヤのきしむ音がしたわ。
1: 僕も聞いた。それからドシンとぶつかる音も。
0: ああ、道路見て！
2: アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作した放送賞受賞のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。家を持たない人々にとって人生は厳しいものです。彼らは毎日その日に十分な食べ物と休む場所を探すのに必死です。そのためにパシフィックガーデンミッションは日夜ドアを開いて生活手段を持たない人々を受け入れているのです。ミッションは彼らのためにシャワーとさっぱりした衣服、夜休むのには清潔な簡易ベッド、そして需要ある食事を提供しています。ミッションの診療所で治療も受けられます。ミッションの牧師やカウンセラーが平安の道、新しい命への道に導きます。構成するのは困難なように見えますが、見よ、私はすべての肉なる者の神、主である。私にとってできないことが一つでもあろうかと言われるお方に従う者には決してそうではありません。ではあなたがご自身と向き合いお考えいただくため、全世界に向けてお送りする解き放たれた人生第3287話、アラン・サトフェン物語、その前編です。
0: もしもし、
3: ドクター・フィッシャーです。お宅に3歳の息子さんはいますか？
0: おります。
3: その子が事故に巻き込まれました。
0: 大丈夫でしょうか？
3: 大したことはなさそうです。鼻血を出したくらいで。
0: すぐ行きます。
2: 9歳の時にはこの同じ少年がガソリン缶のそばでマッチで遊んでいましたが、誤って発火し、彼は必死で火を消そうとしました。この主人公を守ってくださったのは誰だったのでしょうか。解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、アラン・サトフェン物語、その前編です。
4: 私は火が消えるまで泥をかけ続けました。なぜ爆発しなかったのかわかりませんが、今ではそれは神の摂理だったのだとわかります。ある日、私は友達と家の近くの野原でバイク乗りをしていました。私は彼を追い越そうとしましたが、彼は私がすぐ後ろなのに気づかず私の側に入り込んできたので、二人は衝突し、私はハンドルの上を飛んで地面に叩きつけられました。
1: ヘルメットをつけててよかったな。
5: いつもつけてるよ。
1: なぜ足を引きずってるんだ？
5: 着地の時膝を痛めた。
1: しばらくバイクはやめろ。首折らなくてラッキーだったよ。
4: 父は電気技師で良き稼ぎ手であり父親でしたが、宗教については一緒に話したことは一度もなく、教会に行ったことも皆無でした。私の10代はスポーツに明け暮れて、ほとんどのスポーツ選手にも引けを取りませんでした。私は学校での成績も良く、また誰とでも仲良くやっていました。高校を卒業して私は海軍に入りました。基礎訓練が終わると仲間の何人かはそのお祝いに出かけました。
6: おい、やったな。
5: ああ、頭は丸刈りにされるし、しょっちゅう怒鳴られたし、更新もあった。でもどうってことなかったよ。
6: ここを出ようぜ、サトフェン。
5: 僕は水泳部だったから水泳の試験は朝飯前だったね。
6: さて、ビール早飲みの時間だな。
5: 面白そう。やったことない。
6: マジかよ。何言ってんだ。よし、やろうぜ。
5: 僕スポーツ専門だったから。
6: 肘を折るのもスポーツだよ、アラン。さあ、男をあげる時だぜ。
4: 私はビールは好きではありませんでしたが、酸っぱい

0: ウイスキーにはすっかりハマりました。何度かは夜どうやって弊社に帰ったか覚えていないほどでした。私の最初の任地であるバージニアビーチで、私はアビオニクス航空電子機器工場で働き始めました。
1: おやら、入んなりたいかい？
0: いや。
1: やつはいい物持ってるぜ。
0: 時期捕まるぞ。
1: ガッツなければ栄光なしだ。
2: いや、そうだな。
0: 昇格や昇級をパーにしたくないよ。
2: 何言ってんだ。
1: お前、ハイになりたくない？なら、俺たちもごめんだな。
0: ウイスキーがありゃ、御の字だよ。私の次の任地は、フォレスタル号という船の中でした。1980年にヨーロッパの基地に到着すると、空母に乗船するためにヘリで向かいました。私は対潜水艦哨戒機用の赤外線受信機について働きました。ある日、船の同僚が自分の部署に来てみるように誘いました。
3: かけろよ、アラン。
0: おい、ジョン。僕、何か悪いことしたか？
3: イエスが君に新しい人生をあげようとしてるのを知ってほしいんだ。僕は神の言葉を信じてるクリスチャンだ。御言葉にはこうある。箴言14-12。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。イエスは僕たちを救うためにご自身の命を犠牲にされた。彼はこう言われたんだ。ヨハネ 3-3。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。神は君の人生に計画を持っておられるけど、罪が立ち塞がっているんだよ。君は救われる必要がある。聖書はこうも言ってる。ローマ 3-23。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができない。ローマ 6-23。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。神はご自身の一人子を、君の罪の値を払うために送られて、君が神と和解することができるようにしてくださったんだ。第2コリント 5-21。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。君は救われる必要があるんだよ、アラン。今君のために祈るから。
0: 彼は私が福音、神の救いの良き知らせに対して心を開くように祈りましたが、私は頭が混乱したまま彼の部屋を離れました。私は聖書を読んでみようとしましたが、早々に諦めました。全くわからなかったからです。
1: ここがバルバドスだ。
4: 女たちは英語話せるかな？
0: 水平さん、一杯おごっては言えるよ。
1: それで、俺たちの膝に乗っかって、この人と結婚できたら、なんて思ってんだよ。
0: でも、僕たちはすぐここを離れる。
1: 愛して、捨てりゃいいんだよ。
0: これが人生だ。国は遥か彼方。ここは、ワインと女と歌だ。私は良い水兵になるために懸命に働き、休暇で港に着いた時には浴びるほど酒を飲みました。私は世界中のバーで飲みました。イタリア、スペイン、イスラエル、ブラジル、タイ、日本、そして韓国などです。バーはどこも同じですけれども、私は出会ったどの女性とも結婚する気はありませんでした。私はイエスについて話してくれたジョンとは何度も会いました。
3: 陸に上がった時はどうしてる、アラン？
0: 自由はいいもんだよ。
3: 第2コリント 3-17。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
0: 君の忍耐力が羨ましいよ、ジョン。
3: イエスは君を自由にするんだ。
0: でも僕は自由だよ。
3: そうかな。第1ヨハネ 3-8。 罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。
0: 楽しい時を持つのはどうしていけないんだ。
3: イエスは言われた。ヨハネ 8-32、 そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
0: 私はジョンの話には耳を傾けましたが、変わることはありませんでした。地中海への3度の航海の後、私の軍務は満了となりましたが、多額の退職金とともに再入隊リストに入れるという申し出がありました。
1: おやら、再入隊したのか。
5: もちろんさ。
1: やったな。今度はどんな任務だ。
5: フィリピンのスービクアに行けと言われたけど断った。
1: 気でも狂ってんのか。フィリピンでは命令を断る奴は一人もないぞ。
5: なんで。
1: あそこは特務班の天国なんだよ。
0: 私は特務兵に連絡し、任務を引き受けることにしました。1985年、キュービーポイント海軍基地に到着した時、私は自分の目を疑いました。バーやクラブが街に列をなし、多くのフィリピン人女性たちがいました。そこで私の人生は変わることになったのです。私は午後3時から夜11時まで働き、終わると仲間と共に飲んで騒ぐために、毎晩ほとんど夜通し街をうろつきました。求めていたのは音楽と女と酒だけでした。人生の春のような感じでした。でも半年後、私は心に不思議な虚しさを感じ始めました。もはや放蕩三昧の生活は、過去5年間ほどには私を満足させませんでした。私は人生に大きな空虚感を感じました。その時、私はフォレスタル号でのジョンの信仰の話を思い出しました。それで私は聖書を買い求め、マタイの福音書から始めて、それからの2週間、毎晩聖書を読みました。マタイ 6-33、 だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。マルコ 10-45、 人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ルカ 9-23、 誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ヨハネの福音書まで進んだ時、私は自分の罪の縄目に縛られているということに確信が与えられ、また理解できました。私は地獄への道を歩んでいる失われた罪人だということを知りました。イエスは神の御子、私に必要な救い主であることが分かった私は、頬を伝わる涙とともにこう祈りました。
6: ああ、主よ、あなたに逆らっていた私の罪を悔い改めます。人生を無駄に過ごしたことをどうぞお許しください。イエス様、私の残りの日々と私の信仰と信頼をあなたに寄せたいと思います。私はあなたのために生きます。
0: それからの私は神の御言葉聖書をむさぼり読みました。預言者エレミアはこう言っています。エレミア 15-16、 私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私にはあなたの名が付けられているからです。私は同僚に イエスがどのように彼らの人生をも変えてくれるかについて話しました。でも彼らは聞こうとしませんでした。幸いにも私は職場で同心の友に出会いました。
2: もう同僚と外出はしないんだね。アラン、
5: 主を受け入れてからは興味がなくなったんだよ。トニ
2: ー、すごい変わりようだね。
5: 信仰を持って何年？
2: 2,3 年かな。
5: クリスチャンは僕一人かと思った。
2: 普通そう思うよ。
5: 僕はまだ 2,3 週間だ。
2: 第2コリント 5-17、 誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
5: 僕はもう外で飲んで大騒ぎしたいとは思わなくなったんだ。
2: 彼らも君の変化に気づいてるね。
5: まだ神の言葉をよく読んでない。
2: 教会は見つかった？
5: ううん、
2: 僕は基地の外にあるフィリピン人の集まりに出てる。日曜日一緒に行ってみる？
0: 私は植え乾いた魂を養ってくれるところに出かけました。日曜日には二つの礼拝に出席し、終日には聖書研究会に出て、他のクリスチャンの水兵たちと友達になりました。そしてマリベルに出会ったのです。
7: アラン、私マサチューセッツ州に妹がいるの。あなたはどこで育ったの？
5: ペンシルベニア州の町だ。
7: まあ、大都会ね。
5: いや、田舎の町だよ。でも神様を知らなかった。
7: 悲しいことだわ。
5: 悲劇だよ。死を知ることがこんなに喜びだなんて。自分のために生きていた時は飲んで楽しむためだった。
7: 今は？
5: イエスのために生きてる。彼がやれと言われることは何でもやる。
7: 日曜学校で教えるといいわ。
5: 十分に学んだらぜひ。
7: 主はあなたが語るべき御言葉を与え、聖書をあなたに開いてくださるわ。
0: マリベルは穏やかで信仰深くて美しい女性でした。彼女の成熟さと献身の心は私には魅力でした。1年後、私たちは結婚しました。彼女は基地の外にある私の家に引っ越し、私たちは一緒に住み始めました。職場の同僚のトニーもフィリピン人の女性と結婚したので、私たちは一緒に魚釣りをしたり、ピクニックに出かけたりしました。
2: ここは釣れそうだよ、アラン。
5: そしてあそこでピクニックしよう。
7: 早すぎるわ、アラン。
5: あ、ごめん。女性陣は僕たちが釣りしてる間、ここに座っておしゃべりでもしてたら？
2: ここには教会の若者たちも連れてこれるね。
5: 僕もそれを考えていたんだよ、トニ
2: ー。ところで、子供を教えるのは好きかい？
5: うん。彼らは神様の真理に大きく心を開くからね。
2: イエスは言ってる。マタイ 4-19。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
5: 今、祈りについて学んでるんだ。
2: 祈りはそんなに難しいものじゃない。
5: ただ神様とお話しすることなんだよね。
2: 君の軍務はそろそろ終わりだよね。
5: うん。
2: 再応募するのか？
5: いや。
2: アメリカに帰るのかい？
5: うん。何か神に仕える仕事をしたいんだ。
2: 牧師かい？
5: まだわからない。多分聖書学校に行くと思う。
2: 奥さんたちは魚釣りよりおしゃべりに夢中だね。
5: マリベルのことが気になるんだ。すぐに息切れする。
2: ゆっくり歩くんだよ。
5: 前はちゃんとついてきたのに。
2: 多分大したことないよ。
0: 妻の息切れはどこを一緒に歩いてもついて回りましたので、私はフィリピンを離れる準備の一環としても彼女を医者に見てもらいました。医者は私たち二人を診察室に呼びました。
8: 奥さんの心臓に雑音が聞こえます。
7: どういう意味ですか？
8: アメリカに行ったら一度精密検査が必要ですね。
5: 悪いんですか？
8: 多分ね。
5: 何という病気ですか？
8: 僧帽弁狭窄症です。 心臓の僧帽弁が狭いのです。それで血流を制限してしまうわけです。
7: どうしてそうなったのですか？
8: しばしば連鎖球菌による炎症をそのままにしておくとリュウマチ熱になり、それが肝臓や僧帽弁や関節を痛めるんです。
0: 教会の人たちは妻の癒しとアメリカに行ってからの治療が成功するように祈ってくれました。私は1987年に海軍を除隊し、妻の妹マリサがいるマサチューセッツ州に移りました。私は電子機器分野の仕事を見つけましたが、そこは健康管理がしっかりしていたので、妻の病気に対する治療も受けることができました。私たちは心臓外科医と彼女の状態について話し合いました。
8: 1年以内に僧帽弁の移植交換が必要ですね。
7: 私の心臓を手術するのですか？
8: はい。心臓を開いて一時的に心臓バイパス装置につなぐことになります。
7: よくわかりません。
0: マリベル、それは君の手術中、君の呼吸と血液のポンプ作用をしてくれる機械だよ。
7: そんなのやりたくないわ。
8: もう長年やってる手術です。
0: 危険性はどのくらいですか？
8: 手術にある程度のリスクはつきものです。
7: 死ぬことも？
8: 手術をしなければ確実に。
7: 考えさせてください。
8: 長くは待てませんよ。また手術前には子供を作らないように。
7: 手術したくないわあなた。
0: でもマリベル、それは必要なんだ。
7: いや、とっても怖いわ。
0: もう多くの人がやってるよ。
7: 私は嫌。
0: 主が守ってくださる。
7: 手術しなくても私は大丈夫。
0: マリベル、君の呼吸困難は悪くなる一方だ。
7: 平気よ。
0: 何度も息を吸わなきゃもう仰向けに眠れないじゃないか。
7: とっても怖いのよあなた。
0: 主に祈ってお願いしよう。君に勇気と力を与えてくださいって。私たちは祈り、教会の人たちも祈ってくれましたが、妻は恐怖に怯えていました。私は礼拝の後、牧師に話しました。
3: ヨハネの実証でイエスは言われました。ヨハネ 10-27-28、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。あなたはイエスに従っていますか？彼の戒めは難しいものではありません。彼は言いました。ヨハネ 13-34-35、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。愛には恐れがありません。恐れは信仰の欠如です。信仰とは神と私たちを守ってくださる彼の道からへの信仰です。ああ、私たちの肉体は死にます。しかし私たちはすでに永遠の命を持っています。なぜなら神はすでに天国への頭金としてご自身の聖霊をお与えくださったからです。そして私たちには第一コリント15章の神の約束が与えられています。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。奥さんはどう？アラン、
0: 彼女は手術を恐れてるんです。先生、
3: 君たちのために祈ってるよ。恐れは人の力を奪う。だから多分聖書は繰り返し 恐れるなと言ってるんだろうね。
0: 言うは易し、行うは難しですね。
3: 前例をもって主を信頼するんだ、アラン。忘れるんじゃない。神の御心は完全なんだ。
7: あなた、フィリピンに帰って家族に会いたいわ。
0: 旅をするのは無理だよ。僕は一緒に行けないし。
7: 一人でも平気よ。
0: でも心臓のことが。
7: 家族に会い、実家を見るのは心臓にもいいわ。
0: 確かに君の神経を休めはするだろうが。
7: あなた、お願い。
0: 考えてみるよ。
7: じゃあ、行ってもいい？
0: まず主治医に聞いてみよう。主治医は短期間の旅ならいいでしょうとのことでした。妻はフィリピンの実家に飛び、私は熱心に彼女のために祈りました。2週間後、真夜中に電話が鳴りました。
9: もしもし？
10: マリサです。起こしてごめんなさい。悪い知らせがあって。
9: どうした？
10: 姉が、姉が心臓発作で、たった今死にました。
0: 私はどうしても信じられないまま泣きました。強制的にでも手術を受けさせるべきだったと思いました。牧師は私のところを訪ねてくれ、彼女は手術の最中にでも死んだかもしれないのだから誰も責めるべきではないと忠告してくれました。彼は私のために祈ってくれ、私はフィリピンに向かいました。
7: 次回、私たちはアランの旅のことと神がどんなに遠くまで彼を連れて行ったのかを聞きましょう。お聞きの皆さん、悲劇が起こった時、あなたは慰めを求めて誰を探しますか？箴言 18-24。 滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密なものもいる。その兄弟より親密なものとは主イエス・キリストです。彼は私たちの罪のために苦しまれ死なれたのです。第1ヨハネ 2-2。この方こそ私たちの罪だけでなく世全体のためのなだめの供え物です。もしあなたがこれまでこのお方に救ってくださいと一度も祈ったことがないなら、今心を込めてあなた自身の言葉で祈ってください。もし祈ったらどうぞお知らせください。あなたが新しい人生を歩むのをお助けする読み物をお送りします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心に願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかし、その熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われたものとして神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈ってまいりましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により、私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手にお委ねします。気持ちが不安定になり、怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいか分からず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。
そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、 R さんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように、ご家族が安心して眠り笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され、右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。 N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。物の置き場所や生活の仕方について意見が違う時にも責め合うのではなく、お互いの思いに耳を傾けることができますように。少しずつ住まいが整えられ、家に帰るとホッとできる空間が与えられますように。ご家族は共に食卓を囲み、笑顔で語り合う時間を増し加えてくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんからです。教会に通っていても親しい人がおらず、これからもそのような関係ができそうにありません。
聖書には互いに助け合うことや主が共にいてくださることが書かれていますが、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存じでいてくださる神様、 Y さんを支えください。教会に足を運びながらも心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、 Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週一週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい1週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

聖書と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さん。

んだ、やっぱりお前だったのか。思った通りだ。というより、なぜあなたのような方が、という方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前か、というような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら、見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて、今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさーいって、平謝りに謝りました。ただし、私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に2回もこんなことがあると本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に2回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。命の支え主。すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われてもいい方です。この神が1日2回2人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったって言うんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには

0: 実験用に、おびただしい数のゴキブリ、ハエ、カ、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで、私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたら、できますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだ。という証拠を証ししてくださったんですね。ですから、私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで、罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエスキリストを救い主とすると決心することです。私は先日、ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので、車を止めて、信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが、5分経っても、6分経っても、7分経っても、いや、10分経っても、赤のままなんです。えらい長い信号だなと、ふと後ろを振り返ると、車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに、後ろの車から、一人のドライバーが降りてきて、そしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたのでセンサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日決めて救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
1: レーナ・マリアで、アメイジング・グレイス。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2、5章21節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神様にお祈りをするとき、自分の言葉足らずの祈りを分かってくれているかな、汲み取ってくれているだろうか、とお感じになることがあるでしょうか。そんな私たちに聖書はこのように語っています。ローマ人への手紙8章26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。この御言葉を信頼しましょう。私たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様が私たちの祈りを助けてくださっています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: パウロは激しい嵐の真っただ中にいます。パウロはカイザルに上訴したためにローマ軍の監視の下でローマへ護送されている途上でしたね。神様の子供たちである私たちの人生に、神様は思いもかけない方法で身旨をなさいます。私たちの人生に神様はなぜどのように介入されるのかわからないことが時々あります。しかし神様を愛する人々、すなわち神様のご計画に従って召された人々のためには、神様がすべてのことを働かせて益としてくださると私たちは確信しています。パウロはこう言っています。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。ですから猛烈な嵐に巻き込まれても、パウロは感謝にあふれていました。神様は王座におられ、すべてを成し遂げられるからです。この嵐は格別に激しかったので、船に乗っている人たちは船を軽くしようと船べりから積み荷を全部投げ捨ててしまいました。使徒の働き27章39節に来ると、人々は陸地が近いことを知ります。しかし船は失われようとしています。この海での出来事の結末を見てみましょう。夜が明けると、どこの陸地かわからないが、砂浜のある入り江が目に留まったので、できればそこに船を乗り入れようということになった。29節には、暗礁に乗り上げないように友から4つの怒りを下ろしたと記してありますが、その怒りを船乗りたちはここで切り捨てます。40節はこう続きます。怒りを切って海に捨て、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいった。ところが潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて船を座礁させてしまった。舳先はめり込んで動かなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めた。このようにパウロが少し前に予告した通り、船に乗っている人の命以外はすべてを失うことになるんです。船は座礁し、激しい波に打たれて船尾は壊れ始めました。まもなく船はバラバラになってしまうでしょう。さて、戦場の囚人たちを護送してきた兵士たちはある問題に直面していました。42節でその問題がわかります。彼らが監視していたパウロたち囚人があわや命を失うかもしれないというところだったんです。兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にあるものに捕まって行くように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。囚人たちとありますから、囚人は一人ではありませんでした。なぜ兵士たちは囚人たちを殺そうとしたんでしょうか。パウロの時代に囚人を監視する兵士には大変な責任が課せられていました。というのは、 ある兵士が監視している囚人が逃亡した場合、その囚人に課されていた罰は、監視していた兵士が負わされることになっていたんです。その兵士が怠慢であろうと、どんな理由であってもです。兵士たちは当然このことを知っていたので、ここで囚人たちが逃亡しようとしたので殺したとすれば、自分たちは罰せられないと考えたんです。しかしここで再び、神様がパウロに対して恵み深いご計画をされていたことを思い出します。前回、そのような学びをこの番組でしましたね。神様は私たちが本当に人を必要としているときに、私たちのもとに最善の人を送ってくださいます。ここでは、その人物が百人隊長のユリアスでした。彼がパウロの人生に関わるようにされたんです。ユリアスには考えも及ばなかったでしょうが、パウロがユリアスの監視のもとに置かれた、ただそれだけの理由で、ユリアスは神聖な歴史の一部を担うことになったんです。神様のご計画によれば、パウロがユリアスのもとに連れてこられたのは、パウロを無事に、そして迅速にローマへ使わすためであり、この百人隊長も無事にその地に到着させるためでした。ユリアスはパウロを明らかに敬愛するようになり、パウロの言葉を心から受け入れるようになりました。兵士たちが囚人たちを殺さないように守ったのもこのユリアスでした。もし兵士たちが囚人を殺していたら、パウロも命を奪われていたでしょう。しかしここでもまた神様のお約束が間違いのないものであることがわかるんです。パウロに大きな助けとなるユリアスという味方を神様が備えてくださったのは、ローマへの道中の安全が守られるためであり、神様の偉大なお約束とご計画が実現するためでもあったんです。神様のパウロに対する偉大なお約束とは、パウロがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならないというものでした。それが神様の偉大なお約束でした。神様は、どのような方法を用いてでも、パウロを必ずローマへ連れて行く。これが神様の偉大なご計画でした。パウロがローマへ行く途中遭遇した嵐は、神様のお約束や御心を邪魔しようとする悪魔の計画にもなり得たんです。でも、そうはならなかった。ついには、パウロはローマで証ししただけでなく、大変重要な書簡をローマでいくつか書いたんです。これを獄の中で書いた手紙、すなわち獄中書簡と呼んで、新約聖書の一部になっています。もしこれらの書簡がパウロによって書かれなかったら、私たちの人生は霊的にもっと貧しいものになっていたに違いありません。神様はパウロのために介入され、御心に従ってことを成し遂げられたんです。たとえ嵐が狂ったように吹き荒れ、神様に従っている人を世の人々の計画が脅かしたとしても、誰も神様のご計画を妨げることはできません。これは確かです。43節によると、ユリアスはパウロをあくまでも助けようと思って、兵士たちの計画を抑え、泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じました。それで人々は船のヘリを乗り越え、それぞれができる仕方で岸を目指しました。ある者は泳いだでしょう。ある者はバラバラになった船の破片に捕まったでしょう。 どの方法で陸地を目指したにせよ、全員が陸地にたどり着きました。神様がパウロに、この嵐の中で命を失う者は一人もいないと保証された通りでした。44節ではこう結んでいます。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。27章22節を思い出しますね。パウロが船に乗っている人たちに思い起こさせる場面です。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。パウロが予告したことは現実のこととなりました。神様のメッセージは確実であり真実です。そのお言葉の通り、船は失われました。しかし、命は救われたんです。ここで今日の使徒の働きの学びを少し横に置いて、私たちについて大切なことについて考えてみたいと思います。人の命と魂は、私たちの周りに溢れているいろいろなものとは比較にならないほど大切であるということを知っておく必要があるということなんです。このことを心に深く刻んでいただきたいと思っています。船の持ち主や水夫たちにとってみれば、積み荷を失い、船までも失うことは、その時には重大事であったことはわかります。けれども、いつの日にか神様が私たちを天の御国へ連れて行ってくださる時には、あなたも私もすべてのものを置いていくんです。私たちが今持っているもの、乗っている車、着ている服、住んでいる家、こうしたものはいずれ使わなくなり、朽ち果てるんです。そうではないでしょうか？私は先日、廃車にした車から使える部品を取り外している作業場のそばを通りかかりました。その敷地には、文字通り何百という車があって、あらゆる種類の車がありました。それはもういろいろな車です。高級車もあれば、大衆車もあります。しかし、いずれにしろ、そこにある車の共通点は、価値がなくなり、お払い箱になっているということです。私たちはあまりにも多くのものを所有したがる傾向があります。そして、命そのものの大切さ、特に、魂の大切さを無視してしまいがちです。長い目で見たとき、どちらが重要でしょうか？やがては使われなくなってしまうものでしょうか？それとも永遠のものなんでしょうか？もう一つご一緒に考えてみたいんですが、人は物では心から満足できないということです。物によって得られる喜びの多くは、それを手に入れたいという願望と関係しているのではないでしょうか。新しい車や新しい家や、その他にも物なら何でも構わないんですが、あなたはそうした物を手に入れた時の喜びが人生の大半を占めていないでしょうか。でもどうでしょうか。一旦受け取ってしまったら、例えば、新車を購入してしまったら、またずっと欲しかった新しいスーツやコートを買ってしまったら、しばらくするとそれに慣れて満足しなくなってしまうんではないでしょうか。そうして私たちは物に慣れっこになってしまい、また次の目の前のものを手に入れたくなるんです。新約聖書の中でイエス・キリストは私たちにはっきりとこう教えておられます。自分たちのためにこの地上にではなく天に宝を積まなければなりません。イエス様が言われたように、この地上における宝は朽ち果て、虫と 錆で傷物になりますが、天に積まれた宝は朽ちることはありません。そしてイエス様はさらに言われました。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。これは驚くべき洞察です。人生において物が私たちの宝であるなら、私たちの心もそこにあるということです。私たちは物のことばかり考えるようになり、はっきり言えば物のために生きるようになるんですけれども、私たちの宝が天にあるなら、イエス・キリストが私たちの思いの中心ということになります。私たちの心はイエス・キリストにあるということなんですね。人の魂は物よりもはるかに大切なんです。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。あなたの魂はいかがですか？あなたはイエス・キリストにご自身の人生を委ねたでしょうか？イエス様を救い主と信じたでしょうか？今日ぜひイエス様を救い主として受け入れてください。天のお父様、どうか今この放送を聞いているお一人お一人の心に語りかけてください。それぞれの祈りの中で罪から立ち返り、イエス・キリストを救い主として人生の主として受け入れることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

0: BBN をお聴きくださり嬉しく思います。BBN の番組や音楽を通して、たくさんのリスナーの方々に神様からの励まし、慰めが与えられています。あなたもその喜びを他の方々に伝えていきたいと願っていらっしゃいますか？もしそうでしたら、これからも BBN 日本語部が宣教の働きを継続できるよう、献金にご協力ください。献金方法は、BBN ホームページの献金というところをご確認ください。そしてご一緒に BBN を通して働かれる神様の豊かな恵みを体験しましょう。
1: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。離婚しないで済む方法ということでお話をしていきたいと思います。まあ私の夫婦カウンセリングのご相談に来られる方で、まあどうしたら離婚したいと言われてしまったんですけど、どうしたら離婚しないで済みますかということを、質問されます。で、まあ聖書の言葉をちょっと見てみますと、ヨハネの3章の3節というところにこのようにあります。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんという、まあ、これはニコデモというユダヤ人の指導者たちがイエス・キリストの時のところに、夜、まあ、来た時に、まあ、イエス・キリストは彼に言われた言葉なんですけど、まあ、新しく生まれなければ、まあ、神の国にあなたは入ることができないということを言われたんですね。で、これが、まあ、夫婦の関係とどう関係があるかというと、離婚したいって言われるっていうことは、まあ、言われた方の、まあ、人格に対して、もう、一緒に生きたくないというふうに思っているということなんですよね。だから、今のままの自分というものが、ここで新しく生まれなければというふうに書いてありますけど、自分のまま、今までのままだったら、夫婦関係の修復ができないということなんですよね。ですので、新しく生まれるということは、別人になるということなので、こう、まあ、ご主人、もしくは、奥さんはあなたと別れたいと思っている。あなたと別れて別の人と結婚する。

離婚しないで済む可能性があるということなんですよね。で、新しく生まれるっていうのはじゃあどういうことなのか。っていうことを、まあ、一緒にカウンセリングで考えていくということを、私はさせていただいているわけです。で、これを、聖書では、まあ、悔い改めと言います。この、聖書の元々の文脈というのは、聖霊によって新しく生まれる。つまり、神の力によって、新しく生まれるんだっていうことを言ってるんですね。この後ずっと聖霊の話、この後、聖霊によって、御霊によって生まれたものは霊です。御霊によって生まれなければってイエス様はおっしゃるんですけど。で、これは、まあ、クリスチャンになるっていうことなんですよね。で、カウンセリングの中で目指していくのは、この悔い改めということなんです。ですので、神様の力によって、まあ、神様の力は聖書の言葉の中にありますので、聖書の言葉から、自分がいかに、相手を傷つけてしまったのか、まあ、自分がいかに自己中心的で相手の必要を満たしてなかったのかということに、まあ、気づき、そして、まあ、その、まあ、変わる決心をしていくということなんですね。で、そうなると、別人になるんですよね。そして別人になった私と、もう一度やり直してくださいということを話していくということになるんですね。ですので、ご主人とか、まあ奥さんは、あ、本当に変わったなっていうふうに思えば、もう離婚する理由がなくなるわけですね。もう別人なので。それをカウンセリングの中で一緒に目指しています。ですので、離婚しないで済む唯一の方法っていうのは、自分が変わることなんですよね。今まで自分で自分なりの努力をしてきて変われなかった。まあこれはこのヨハネの3章に出てくるニコデモっていう人もそうなんですけど、一生懸命生きてきたんですよね。でも拉致が開かない。まあ、どうしても変わることができない。で、彼はイエス・キリストの元に来たんですよね。ですので私のカウンセリングに来られる方々、やっぱ自分なりに一生懸命努力をしたけど、でもどうしていいかわからない。まあ拉致が開かない。まあ、かえって悪化しているという状況があって、まあ、じゃあ、何が起こっているのか。その、心の中で、どういう葛藤があり、そして、どういう問題があり、まあ、どこが、変わっていく必要があるのか。まあ、悔い改めて、変えられていく必要があるのか、ということを一緒に考えていくことになるわけです。ですから、離婚しないで済む方法というのは、なんか、うまいテクニックとか、やり方があるわけじゃないんですよね。自分が別人になるしかない。そして別人になることによって、自分中心の夫婦関係から、相手を愛する、お互いを大切にする夫婦関係に変わっていくということなんですね。ということで、離婚しないで済む方法は、まあ、自分が変わることだということをお話ししました。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は、幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

梅雨入りのニュースが聞こえてくる6月。空はどんよりしていても、御言葉の光を持って心を照らしましょう。BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。キリストとの結合にと題して、ガラテヤ人への手紙2章19節から20節とローマ人への手紙6章6節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: それでは賛美をいたしましょう。福音賛美歌の323番になります。

0: 本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所は、ガラテヤ人への手紙、2章19節から20節。もう一箇所は、ローマ人への手紙、6章6節です。ガラテヤ人への手紙、2章19節から20節と、ローマ人への手紙、6章6節となっています。お読みします。ガラテヤ人への手紙、2章19節から。しかし、私は神に生きるために、律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ローマ人への手紙、6章6節。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。今日はこの箇所から、キリストとの結合、パート2、古い自分との決別と、新しい自分の形成と題して鈴木茂先生からメッセージをいただきます。
1: 一言お祈りします。恵み豊かな私たちの天のお父様、イエス様に会って、またイエス様を通して救われ、一方的な神様の恵みと恩寵によって、私たちは生まれ変わることが許されて、事実、霊によって、聖霊によってキリストと結合して生まれ変わりました。永遠の保証がキリストにあって与えられ、永遠の許しが与えられ、また日々許される必要性のある私たちを許し、またその許しに私たちは気づかされ、ひざまずくことをあなたは習慣としてとなるように、私たちに働きかけてくださっています。あなたがキリストを通して、またキリストにあって与えてくださっているこの救いは、とても大きく、広く、長く、また深く、私たちは一生涯かけて、神によって求め、またこの大きな深い恵みを、救いという恵みを、もっともっと知り、味わい、また体感し、事実、この救いをこの地上に生きていきたいと願うものです。そして今と未来が確実につながっていること、今のキリストとの営みが決して無駄になることがなくすべて、神様の完成の作品の中に組み込まれていくこと、キリストにおいて、またキリストの名によってなすすべてのことが、大小関わらずすべて、神の御手の中で永遠の形成に用いられていくこと、私たちは信じています。小さな生活こそ大事な生活であり、小さな祈りこそ大事であって、呼吸のごとく祈り、神と共に一歩一歩歩んでいく、また永遠に向かっていく営みを喜びとさせてください。今日も神様が語ってくださいますように、語る者も聞く者も、父、子、御霊の名の中に生かされている者として語り聞き、そして語りっぱなしではなく、聞いたままではなく、今日共に聞くことが私たちの生活の中で受肉し、形となって、体験となっていくように、神様が働いてくださいますようにお願いいたします。私たちの主、イエス・キリストの尊い御名によって、お祈りします。アメン。はい、今日は先週に続きます。特に今日はローマ書6章の 6節に、フォーカスをしたいと思いますけども、ガラテヤ書第2章19、20と、まあ、ローマ書、第6節は同じことを語っていて、そして両方理解するとより深く広く、聖霊によってパウロが語ってくださったことを理解することができると思います。もう信じがたいようなことを神様は私たちに事実として語ってくださっています。永遠からおられる方の命の交わりに神の恩寵ゆえにキリストを通して聖霊の働きを通して入れていただいている。で、こういうのって比喩的な表現じゃないんですね。事実なんですね。事実を語ってるんですね。で、私は、いろんな言葉をより、正確にこう使って実態を表すってどうなのかな。これが私の毎日の作業なんですね。結構言葉は大事に使う習慣をつけてきたつもりなんですね。それでも難しいんですけど。実存的、実在的救いっていうのを私はそういう言葉を使うんですね。本当にこの生ける神様の子として生かされて神との交わりに入れていただいているって。それを可能にするのがキリストとの結合なんですね。聖霊によって私たちは神であって人となられて救いの技を完全になされたイエス・キリストに事実結合していただいている。継ぎ合わされていただいているっていう。ローマ書の6章の5節では、イエス・キリストに継ぎ合わされる、スン・フトイっていう、ギリシャ語ですね。スンは共に、フトイは、結合を意味してます。園芸用語では継ぎ木、医学用語では骨継ぎですね。折れた骨を継ぐって、言いますよね。で、そこは折れる前よりも強くなるって聞いたことがありますし、結局、そのキリストと私たちは聖霊によって永遠にこう結合していただいているということです。これがクリスチャンです、皆さん。ですから、私たちはその結合ゆえに、この結合っていうのも二つの側面を私たちは、理解しなければいけないんですけども、パウロがよく言っているのが私たち教会はキリストの中に入れていただいているという表現もしています。ちょっとギリシャ語も楽しいので使いますけど、エンクリスト。英語だったら in Christ って書かれてますね。接ぎ木の意味です。そして入ってるんです、私たちが。ですから、魚が水の中に入って、もう一度生きることができる。というに似てますね。うち熱帯魚がいるので、時々飛び出して、干からびる寸前の時にこう入れると生き返ったりすることがあります。それと一緒です。干からびていた私たちが、キリストの命に入れていただくと、また生きていきます。そしてその、命が私たちにみなぎってくるので、命の性質を私たち表しますから、以前は例えば冷たい目をしてたかもしれないけども、ただ目からイエス様の輝きが出るようになるんですね。だいたい目が変わってきますね。というのは心の窓だからですね、目っていうのは。犯罪を犯した人がどうのこうのではないんだけども、まあそういうところに目がだんだんよどんでくるって聞いたことがあります。でも、今、アメリカなんかでも、そういう方々がクリスチャンになって、もう表情が変わってくるみたいですね。そういうことを専門にしている働きもありまして、犯罪を犯した方々がキリストを信じ、そして変わっていくっていうことをよく聞きますね。あと私たちが単にイエス様に入るだけではなくて、キリストが私たちのうちに入る、生きてくださる。ですからこの結合っていうのはこの二重構造なんですね。私たちもキリストに入ります。キリストに入るということは、キリストを知る者は天のお父様を見ることになるということですが、切り離すことはできなくて、三位一体の神様の交わりに、私たちは事実、今、イエス様を信じているならば、事実入れていただいているんです。そして、イエス・キリストが生きるということは、父子御霊も生きてくださるということです、皆さん。だからそういう意味でパウロは、教会のことを神が住む宮と呼んでます。清い宮。だから怪我してはいけませんよって。そんなに自分自身の体生き方を陳腐なものとして扱ってはいけませんよって。で、私たちのこの存在をどう見るかによって、私たち生き方変わるんですね、やっぱり。これは犯罪心理学でもいろんなことを本なんか読むとわかるんですね。結局自暴自棄になりやすい。例えば、どうしてそこまでやっちゃうんだろうって。で、そういうことをしてしまう時の心って自分が嫌いだったり、自分の価値が感じられなかったり、まあ自分なんかもう、 ゴミくずのように感じてしまっていると、そういうのが、そういう形に出てしまうってあるんですね。もちろん、背後にはサタンが働いているとか、罪っていうふうに、それは事実です。でも、人間の心理としてはそれに影響されて、自分のことを陳腐、もしくは嫌いだと思っていると、そういう生き方をしてしまうんですね。自分がどう感じているかに従って生きているって本当あります、皆さん。いや、そんなのそうだって言っても、事実なんです、これ。でも私たちが、もう、永遠の神様に、この世の神様に愛していただいて、そして結合って皆さん、単にそばにいるよりも深いんですよ。単にそばにいるよりも深いんですよ。よく私たちは神の約束として神様は私たちのインマニュエル、神は共にいます。それは事実はそうだけども、その新しい契約、イエス・キリストが血を流して復活してくださったことをお祝いするその新しい契約っていうのは、それ以上の関係を示しているんです。キリストの内住です、皆さん。で、そのことを旧約の、預言者たちは語ってたんですね。聖霊によって救い主が私たちのうちに内住してくださるっていうことなんです。これが一番大切であるっていうのはもう皆さんわかるでしょう。で、キリストとの結合をいただくことによって、キリストのものが私たちのものになるっていうことです。転化されるわけです。また、私たちが罪を犯し神に反逆したことによって受ける結果があります。一つの現実として茨がありました。実際に茨が生えてきました。でもその茨っていうのは物理的なその土地から生えてくる茨だけではなくて、ヘブル書では心から芽生えてくる茨。いろんなことが書かれています。すべてです。全部で罪の結果です。で、私たちが蒔いた種です。本来なら私たちがその蒔いたものをすべて収穫しなければいけなくて、そして当然の裁きを受けなければいけない、私たちのその罪を犯した結果があります。誰が追ってくださるか、イエス様です。ですから私たちがその蒔いた種の結果、良くないもの、イエス様を取ってくださる。十字架上でイエス様は、茨の冠をかぶって、そして私たちの罪の結果、残骸、裁きを受けてくださって、本来ならば私たちが受けなければいけなかったものを受けて、そして私たちには代わりに復活を通して、栄光輝くイエス様の命の冠を私たちに与えて、そして神と共にこの地上を愛と誠を持って平和を作るものとして、イエス様を生かしてくださるお方だということです。これすべて結合によって可能になります。ですから、どれだけ完璧な完全な救いをイエス様が果たしてくださったとしても、事実をしました。でも、それと接点がないならば、それは、イエス様は救い主であったとも、自分にとっては救い主じゃないです。まだ外側の出来事です。まだ外側のことです。完全な御業です。もうこれ以上、神がすることがない、一度だけの捧げ物によって、私たちを清めてくださる。もうヘブル書に何回も書かれています。罪を許し、許し続けて、完全なものにしてくださいます。キリストと一つにすると言ってます。ということは、キリストのあの命が私たちのうちに完全に映し出されるということを意味しているんですね。でも、それだけのことをしてくださったとしても、私たちがキリストと結合していなければ、まだ外側のことです。聖霊によって、福音が語られて、福音を通して聖霊が働いて、2000年前にこの地上に来られた神救い主であるキリスト、はっきりと心の中で見させてくださって、御言葉を通して、私たちに神の存在と神がどういう方であり、また救い主が何をしてくださったのか、はっきりと私たちのうちに、霊の知識として私たちに与えてくださって、そしてその照らす光は、私たちのことを十字架の前で、キリストが追ってくださった罪を、その自分の罪であることを認めさせてくださって、自分の罪に対する痛み、それを感じさせて、悔い改めさせて、聖霊の働きによって、聖霊の働き抜きにイエス・キリストが主だと認めることはできないって書かれてますけど、信仰までも神様与えてくださって、そしてその信仰というのは、単に知的なものではなくて、キリストと私たちを継ぎ合わされる、へその緒以上の結合なんですね。それを与えてくださるんです。いつそれがなされたかっていうと、私たちが聖霊によってキリストが分かったとき、そしてキリストが分かったときっていうのは自分が分かったときでもあります。罪人だということです。 で、その瞬間に何があったかというと、聖霊によって私たちはキリストに預かるバプテスマ。そしてそのバプテスマはキリストの死と復活に預かるバプテスマと、ローマ書の6章には皆さん書かれているんですね。バプテスマということは、接ぎ木という言葉とほぼ同じですね。同じ色になるということですね。同じ命になっていく。キリストとの結合。そしてそれによって私たちはクリスチャンとなった。神によって神の子供として新生、生まれ変わったんだということなんですね。私たちは皆クリスチャンになるということはこのキリストをいただいているものです。イエス様の十字架の死が私のものであったことも信じてます。その通りです。復活も自分のためであった。結合によってこのイエス・キリストが成してくださったものが私たちのものになるということなんですね。で、私たちのこのクリスチャンライフというのは、この今日、まあ先週もそうでしたけども、ガラティア書19節に書かれていることと、そしてまた今日は特にローマ書の6章の6節を、から話をしますけども、私たちはキリストと共に十字架につけられたことによって、神を知らなかった私たち、また神に背いていた私たち、それ以上に、サタンに完全に捕らえられて、そして罪の奴隷となっていた、その私たちをイエス・キリストは十字架につけてくださったということなんですね。もっと正確に言うならば、天のお父様が聖霊によって救い主であるキリストに私たちを釘付けにしてくださったという言葉です。十字架につけられたですから、これ受け身です。ということは、私がつけたんじゃないということです。皆さんがつけたんじゃないということです。神様ご自身が救い主であるあのイエス・キリストの十字架と、そして復活に預かる形にしてくださったということです。イエス・キリストの十字架と同じ形になったものは、復活にも預かるとそのように言っています。そしてイエス・キリストのあの十字架というのは、古い私たちを終わらせる死だったということです。それを私たち覚えてなければいけないんですね。ですからイエス・キリストの十字架の死というのは私たちのすべての罪、過去の罪、今の罪、これからも犯してしまうそのすべての罪をイエス様は全部ご存知で、イエス様はそれを十字架で追ってくださって、身代わりとして裁きを受けてくださって、そしてそれによって私たちを許すことができるわけですね。単にイエス様は、あ、許したよって言わなかった。私たちの罪を事実を追って、その罪に対する制裁をことごとく、あの十字架上で痛みが伴う制裁を受けて死んでくださって、そして私たちにそこから罪の提供を私たちにしてるんですね。聖霊が働いてそれが自分の罪のためだったってはっきり分かってきます。イエス様にあって罪が許されます。でも、パウロは罪の許しではだけではないと言ってます。イエス様の十字架の死というのは私たちの古い罪に汚染され、罪に動かされ、罪の奴隷であった時のような生き方をやめさせる十字架だということをパウロは言ってるんですよ。その通りです。ですから単に罪許されて、でも生き方としては前と全く考え方、価値観、同じ願望を持って生きていくことではないということです。本当に神様が願ったことを自分の喜びとして生きていくような本当の人になっていくための十字架だということなんですね。何回も言いますけども、罪を犯して、ああ、よかった、とかですね、私には価値があると思う人どこにもいません、皆さん。本当ですよ。もう罪自体が、ある意味で裁きなんですね。自分に対して。例えば、人の悪口言って、ああ、気分がいいって、その時は思うかもしれない。一週間後どうですか、ね、罪っていうのは本当に罪なんですよ。ですからもう罪自体に裁きが含まれている。ある意味では。罪に従って奴隷となって生きていって、ああ幸せだって、人前では言うかもしれません。心はそれで一生苦しむんですね。永遠にとも書かれてます。放っておくと。ですから神様は、今も私たちのことを十字架につけっぱなしにしてくださっているっていうのは、人間にとって皆さん、すごい幸いなんです、皆さん。パウロがあのまま言ってたらどうですか。 どこでパウロは十字架につけられたかというとダマスコの途上ですよ、皆さん。神によって捕らえられて、倒されて、あの瞬間のことを言ってます。パウロは十字架につけられたって。罪を許すため、そしてパウロがあのような勢いで生きないためですね、皆さん。ただ死ということです。罪というのは根深いです。これアメリカで聞いたあの例えなんですけども、私たちは信仰の告白をして、そして皆さんの前で告白をして、そしてバプテスマ、水に浸かる神霊のバプテスマを受けさせていただきます。水に完全に沈みます。そしてまた引き上げられて、神の子として生きていくということを象徴するわけですけども、あの一旦沈んで溺れて死んだかなと思うと、でも罪はまた泳ぎ始めるっていうんですね。まさにその通りで、クリスチャンの中に、私たちの中に、それはローマ書の6章で扱います。この肉体の中に罪がまだ生きているって。そこなんです。そしてローマ書で扱っているこの罪っていうのは、ローマ書の5章から始まってる、12節から始まってるんですけども、あのアダムの罪によって、罪と死が私たちの世界、世界って私たちのことを中心に語ってます。私たちに入って私たちの罪を犯してしまったと。そして罪がずっと働いてるっていう言い方をしてるんですね。支配してる。あの支配してるって言葉は、エーバスレオって言葉で、王が主権的に支配するって言葉なんですね。統治するって言葉です。でも、王様っていう名詞が動詞になった言葉です。ですから、パウロは罪をそのように描写してるんです。生き物です、皆さん。そして、その罪というのはどこを支配するかっていうと、どこだと思いますか？特にってことです。私たちの体です、皆さん。心も含むこの肉体のことを言ってます。ローマ書の6章の6節の罪の体が滅びてのこの体っていうのはソーマって言葉ですけども、私たちの肉体そのものを指しているということと人格、あと人間性なんですね。そういうものが包括的に意味されている言葉がソーマという言葉で、そしてローマ書の6章の6節、罪の体が滅びてって書かれてますけども、その体が滅びるって意味じゃないんですね。イエス・キリストは私たちのうちに内住することによって、私たちの体のうち人格に占拠して、掌握して、そして破壊しようとしているその罪の力を、内住のイエス様がそれを力を弱めてくださるって言葉なんです。滅ぼすって言葉は決して悪い訳ではないんですけども、段階的なんですね。力を弱めるって言葉です。で、罪というのは私たちの体に特に働きます。人格に働きます。人間性に働きます。目的は破壊です、皆さん。罪っていうのは単に悪いことって理解だけだと浅いんですね、皆さん。私、本当にこれ前より分かるようになってきたんですけども、クリスチャンがもっともっとその罪の現実を知る必要性があると思います。罪は本当に人格を滅ぼすし、そして人間性を矮小化させる力だって。縮こませてしまう。壊してしまう。神が人間に備えた機能を失わせてしまう力って。単に私たちが悪いことを人の悪口言う。それは事実含まれています。でももっと怖いんです、皆さん。そして私たちの道徳性、私たちの力ではどうすることもできないおぞましき力です、皆さん。全人類はあのアダムの一つの罪から背信からもう人間をずっとその力で押さえつけて捉えて動かして、そしてこの地上に様々な悲惨があって、過去から決して私たちは学ぶものではないというのは、罪の力というのは私たちの理性を混乱させるんです。力です。もう時間がないので、もう読みません。でも、ローマ書に一緒に今日うちに帰って読んでみてください。私たちの知性を混乱させます。暗くさせます。で、この私たちの体ですね、ローマ書の6章6節に書かれてますけど、この体っていうのはもともと良いものとして作られました。そうでしょ？そして神の形に、神様形はないです、こういう。あの形っていうのは神様の知性や、そしてまた情緒や意志や、 その豊かさ、そして神との交わりっていう、それを意味した形なんですけども、私たちは神様、この地上に生きるに、神に仕え、人々に仕えるにふさわしい体を与えてくださいました。ローマ書の6章の13節に、私たちの手足を神様に捧げなさい。以前はあなたはそれを汚れたサタンに捧げていて、この手を使って人をぶったでしょ。あなたの口、この口で人を苦しめたでしょ。私たちの体って、本当はそうする体ではなくて、神様を表現して神と共に、一番近い者たちに対して神様を表す体として、使える体として作られたっていうのはもうはっきりわかるでしょ？手にしてもそうですよね。方向性は自分に向いてないです。人に向けられてます。ごめんなさい、その当てつけだと思うかもしれませんけども、皆さん、本当に神様が作ったもので、デタラメに作ったのはないです。全部神様の目的にかなった構造なんですよ。この体です、皆さん。神様が生きて働く体、手足、目、口。そういうものだったけども、サタンは本当に悪賢いです。神様が一番大事にしているところに真っ先に爆弾を落とします、皆さん。サタンはそういうものです。そして人間のクリスチャンの中にまだ残っているサルプス、現在、罪っていうのはサタンから来てますから同じ働きするんです、やっぱり。だからクリスチャンであっても安泰というわけにはいかなくて戦いが必要なんですよ。そのことをパウロは言ってるんです、皆さん。だから私たちはまだ十字架上につけられていなければ、これが戦われていなければ、放置されていると、同じことを私たち、神のによってあがなわれた体を通して、今もなお、してはいけないこと、言ってはいけないこと、やってしまうんです。コリントのクリスチャンたちがそうだったと書かれています。自分の中に残されている罪、その働きに対して無防備だった。戦っていなかった。今もなお自分たちが十字架につけられているということを知らなかった。その理由が分かっていなかった。そこなんですね。サタンと罪っていうのはどこに働くかっていうと、この相馬、体、手足、目、すべてなんです。以前はこの古い人が十字架につけられたと書かれてますけども、古い人っていうのは、私たちがまだクリスチャンでなかった時の私たちの名称が古い人なんです。すなわち完全にサタンの手の中にあって、そして完全に罪の支配をすべて受けていた時の存在のことをパウロは古い人と呼んでます。この古いって言葉は滅びをもたらすっていうニュアンスがある言葉だそうです、皆さん。神を知らなかった時の私たち、まだキリストと十字架につけられていなかった時の私たちっていうのは古い人で、完全にサタンのその手の中で操られていた時の状態。そして私たちの中にサタンが注入した

できるわけです。で、私たちはやっぱそういうことに対して非常にやっぱり気をつけていかなければいけない。だから今もなお私たちは十字架につけられているっていうのは、そのイエス様の十字架っていうのはそういう生き方を私たちがしないように、それに対して光を与えてくださり、そして力も与えてくださる。どういう形で？ガラテヤ書の第2章19節のところに、もはや私が中心に生きているのではなくて、なんて書いてありますか？キリストが私のうちに生きているのですって皆さん。で、これがクリスチャンライフの中心なんです。クリスチャンライフの中心ってこのことなんです。もはや私が中心に生きているのではなくて、運転席に座って自分がの欲が思うがままに運転しているのではなくて、イエス様がそこに座っているんです。で、私はイエス様についていくんですって。その立ち位置なんですね。で、クリスチャンであるということは、イエス様が私たちの内側に事実、聖霊によって生きてくださっているということなんですね。これが生まれ変わるということですよね。そして生まれ変わった後にどうするか。イエス・キリストの結合から生きていくのが教会なんですね。それがクリスチャンなんですよ。それがクリスチャンライフなんですよ。以前は私たちは誰と繋がってますか？キリストと繋がっていなかった時は誰かと必ずみんな繋がってるんですね、皆さん。誰と繋がってますか？サタンです、皆さん。サタンとアダムです。パウロはローマ書の5章のところでアダムとの結合、そしてキリストとの結合、対比して語ってます。すなわち、キリストと結合してなかった時、私たちはアダムと共に双子であるかのように生まれてきてたって。だから私たちの人生の中に、人格の中に、人との関わりの中に、サタンの性質とアダムが再現される人生だったんですよ、皆さん。アダムの命の実です。先週言いました、私たちは誰に結合しているかによって生き方が変わるって。アダムと結合しているということはサタンと結合してますから、その性質を帯びた人間性、性格、そしてそれが体から出てきます。間違いないんです。で、そのような生き方から何を得したでしょうかと、ローマ書の6章の21節では語ってて、もうパウロはその質問をしながら答えは決まってます。何も得することはなかったでしょう。私言いました。罪を犯して健全な自尊心を持てるってことは絶対ないんです。罪に生きていて自分が好きだってことは絶対ないんです。逆です。誰も得しないんです。何よりも誰も一人としてそのように生きるように神様は作ったはずはないんです。それが一つの滅びです。そこから救ってくださる方は誰かっていうとイエス様だけです、皆さん。神である方が人になってきてくださったということは、第一のアダムによって生きていた人々を救うためです。アダムの手の中で罪の奴隷のように、罪の奴隷として生きていた私たちをそこから解放するためだったと、そういうふうに言われてます。だからイエス様この地上に来られて、あのイエス様の地上生涯って、本来私や皆様が歩む道を歩んでくださいました。イエス様というのは神であったけども、誠の人となって、イエス様も信仰によって生きたとヘブル書では語られてます、皆さん。どうですか？イエス様も信仰によって来たって。誠の人になったからですよ。人っていうのは最初から信仰によって生きるものとして作られてるんですよ。誰かを信頼して生きていくように私たちは作られてるんですよ。誰を信頼しますか？天のお父様です。イエス様は聖霊によって天のお父様を信頼して、天のお父様を見て、天のお父様に聞いて生きていきました。そして天のお父様と共にこの地上に天のお父様の御旨がなされていくように生きていかれた。あのイエス様の豊かな人間性どうですか？
イエス様は本当に喜び

0: してました。天の父様の喜びを自分の喜びにしていた。イエス様や破壊や人が中傷されたり、傷つけられているのを見て喜んだ方ではないです。でもアダムの性質っていうのはそういう命です。イエス・キリストはそれを経験しました、十字架上で。自分が苦しんでいるのを見て喜んでいた人たちがいっぱいいます、周りには。皆さん、罪っておぞましくないですか？人が苦しんでいるのを喜ぶときもあるんですよ。サタンの性質です、皆さん。イエス様は悲しみと苦しみです。イエス様は本当の喜びを知ってました。本当の悲しみを知っていました。本当の怒りも知ってました。罪に対する怒りです、皆さん。それが本当の人間だって意味です。アダムとの結合の中ではそれは絶対生まれないです。サタンの手の中では絶対生まれない命です。でもそこにいた私たちをイエス・キリストは十字架上で罪を許すだけではなくてご自身に引き寄せてくださり、抱いてくださって、そして過去と決別させてくださった方が皆さんイエス様なんです。今もなおイエス様は十字架上で私たちのこと、罪に対して働きかけてくださって、気づかせてくださって、それが私たちを覆い尽くしていかないように私たちの体の中でしてくださっている。すなわち罪の勢力が私たちを滅ぼさないように、逆にその罪の支配を滅ぼす力によってイエス・キリストは私たちのうちに内住してくださっている。だから私たちは罪に気づいて戦うことが皆さん許されているんですよ。この戦いが皆さん、私たちクリスチャンに、教会に再臨の時まで必要なんです。だからクリスチャンになったら安泰っていうのは私は信じないんです。戦いです。本当の戦いがバプテスマから始まるっていうことです。で、できるんです。イエス・キリストとの結合がない時っていうのは、自分の罪にさえも気づきません。戦えません。戦う力もないです。今日もちょっとある方と話をしたんですけども、相撲取りと私が相撲を取っても、絶対勝ち目はないです。何番取っても。罪と私たちの関係も同じです。イエス様がいなければ、絶対皆さん戦うことはできないです。先週も少し語ったんですけども、ジェームス・ブライアン・スミスという先生の本が私は好きで、エクササイズ1、2、3、どれを取っても見事です。また順番も見事です。で、この先生の、YouTube の、メッセージ、インタビューもちょっと好きで聞いてみたことがあるんですけども、先生このように言ってましたね。この先生、キリストとの結合をものすごく強調される先生なので、どの章を読んでもキリストとの結合から生きるということが語られているので、私は心惹かれたんですね。自分も同じように思ってるので。で、この先生の話、進学校の時にキリストとの結合っていうのは、聞いてきたけども素通りしてたって、そこまで大切だとは思わなかったって。でもある時からどうして自分はこの大切な、一番大切なことを長く知らずに見過ごしてきたのかってことに気づかされて、そしてこのキリストの結合ゆえに、キリストが勝ち得たすべてを私は結合ゆえに得ることができるっていう喜びを得て、そして先生ああいう本を書かれたんですね。先生このように言われてました。これ先週少し話をしたんですけども、特に2冊目っていうのが私はすごく印象的だったんです。三条の水訓を教会が生きるってテーマですね。すなわち救いを生きるってテーマです。今の救いです。で、その時、その中に敵を愛するとか、また人を許すっていうテーマも出てくるんですけども、どれも人間にとってクリスチャンになっても難しいことだと思いません？皆さん。私も得意じゃないです。早く言うと、誰にでもできないんです。誰もできないことです、皆さん。そんな力、どこにもないです、私たちに。 でも神様はそのように生きるようにイエス様をこの地上に与えて十字架につけてくださって復活させてくださったんですね。事実なんですよ。で、この先生が強調していることがあるんです。もし本当に人を許し、人のために十字架の死にまで至ったイエス様、また罪人をも愛して、自分自身の名声をも危険にさらして、当時社会のつまはじきになっていた人々にも寄り添って食事をして、実際自分も軽蔑される経験をイエス様しましたけども、でもイエス様は徹頭徹尾、イエス様、神様の愛を持って人々にその愛を提供された方ですよね。もし、ということです。もし、このイエス様が事実、私たちのうちに内住して生きて働いてくださっているならば、私たちはイエス様が歩まれたように歩めませんかっていう問いかけっていうのは至るところにもあるんです、皆さん。まさにクリスチャンライフってそこから始まるっていうことです。これ、真剣に受け止めて考える必要性があることだと思いません？すなわちクリスチャンライフというのは、神が、この世に歩まれたイエス様が聖霊によって事実私たちのうちに、中心に生きてくださっている事実から、私たちはそこから生きることを学ぶという、人生だということです。イエス様がそのように生きてくださるならば、私たちはそのように生きることを学び、それを自分たちのものにすることができるということです。こういう事実っていうのは皆さんものすごく大切だと思いませんか？クリスチャンライフというのは、キリストが生きてくださる命なんです。何のためにイエス様が私たちのうちに聖霊によって生きてくださっているかっていうと、キリストが私たちを通してご自身を生きるためなんです。これ以外のことは皆さん考えられません。私このことがやっぱり一番大切な救いの事実として離れられないんですね。そして私たちは小さなことにこだわって、例えば許す許さない、愛する愛さない、いろいろあります皆さん人生それは。でも一つ私、御言葉の教えと体験を通して少しずつ、でもおそらく確実に教えられ続けてきていることは何かというと、私を救ってくださっているイエス様ってどういう方かなってことに私一番注目するんですね。自分じゃなくて。どのような救いを私に事実与えてくださっているのかなってことをやっぱりよく考えます。イエス様が神様との関係において人々とのその敵であったとしても、仲間であったとしても、誰ととしても使い分けることなく、真実な愛から生きたイエス様を考えるんですよ、やっぱり。そしてそのイエス様が私のうちに生きて、その命を与えてくださっているというところに、心を留まらせていくとですね、少しずつ未完成ではありながらも、イエス様が歩んだように、歩めるように、少しずつ神様が変えて歩ませてくださるんだなということが体験的にも次第に分かってきました。まとめて言うと、クリスチャンとして生きるということは、私たちのために命を捨てて、そのように歩んでくださったあのイエス様が今私たちのうちに生きて、そして私たちもそのように歩ませてくださる方なんだということです。イエス様が生きて私は生きられるんです。内側に生きて、そのように私たちが生きるように力を与え、そしてスミス先生の言葉を使うならば、イエス様が許してくださるから、その人許すから、私も許せるようになるという表現があった。皆さん、そういう文章を読んだら考えませんか、皆さん。 考えなければいけないと思います。なぜならばそれがクリスチャンライフだからです。イエス様が許すから許せる。イエス様が受け入れるから受け入れられるようになっていく。イエス様はそのように内側に働いてくださっているから私もそのように生きていく。だから本当にイエス様と本当に近く生きていくっていう生き方に皆さんなっていきます。最後です。パウロがこのことを事実として、ですからこれからということをガラテヤ書の第2章、19、20で語ってますけども、この肉体に生きていくときに、肉体っていうときにこの体のことを言ってます。私を愛し、ご自身のことを私のために捧げてくださったイエス・キリストを信じる信仰によって私はこの人生を全うするのですとするように言っています。すなわち内住されているイエス様との関係を大事にして生きていくということなんです。そしてその時にイエス様のことについてパウロはこう言ってるんです。ここ、説明するとちょっと長くなってしまうところではあるんですけども、イエス・キリストは私たちの内側で私の命を与えて私がの生き方を完成するっていう約束をしてくださってるんですね。ですからイエス様がその約束を違えないように働いてくださっているという事実に基づいて私は信頼して生きていくんですっていう、それがパウロが本当は言わんとしていることなんです。だからイエス様が私たちの中で私たちのうちに約束してくださったことを実現しようとして働いてくださっているんです。そしてそれを信じていく信仰によって私は生きていくんだとパウロはそのように信仰の告白を皆さんしています。どうでしょうか？私たちはもう古い生き方とイエス様にあって決別させていただいていて、そして今、キリストにある新しい人として、新しい生き方を私たちは作っていきます。地道な取り組みが皆さん必要だと思いますけども、神様はそういう救いを私たちに与えてくださっているんだということを決して忘れては、私たちはいけないなっていうふうに、思います。まあ、説教で私繰り返し繰り返し語ることでもあると思うんですけども、やっぱり愛っていうのは、やっぱり人を人として見る、人を人として見るっていうことは人に対して、やっぱ敬意を示して生きていくっていうことに私は尽きるなっていうことを、この2、3年、ものすごく何を通してかわかりませんけども、蓄積されてきたものがそういう形で出てきたかもしれませんけども、よく考えるようになりました。一つは人を人と思わぬ時代になってきているのからかもしれません。非常に心を痛めます。芸能界のことでも、どこの世界でも、非常に私はその誹謗中傷っていうのは、とても敏感ですね。どうして人間同士がそういうことをそこまでするのかなって皆さん思いませんか？思いますよね、当然。とっても悲しいことです。で、それはどこから来てるかっていうと、神を神と思わないっていうところです。あと神を通して人を見るっていう時に、本当に敬意だと思います。私は間違った上下関係もあんまり好きじゃないです。敬意はあります。間違ったっていうのは、私は偉いんだよ。あなたはそうではないっていうような関係です。イエス様にそれはなかった。人を使い分けることはイエス様しなかった。イエス様は決して人を使い分けることしなかったな。でも人間って結構使い分けるなって思うことがあります。私はそれ神様に対する敬意の欠如だと本当に思うんですね。キリストと共に生きるということは出会う人々に対してその方が神によって作られた方だということをやっぱ思うことであり、敬意を示すっていう、そしてその示し方っていうのは表面的なことでは決してないです。本当に心からそう思っていなければ表面的なことっていうのは逆に相手を悲しませて しまう現実だと私は思うので、表面的なことを私は語ってません。心からということです。寒い時に自分の車にガソリンを入れてくださる方々に対してどうか、電話をくださる方々に対してどうか、いろいろありますよね、皆さん。そんな小さなことっていうかもしれませんけども、イエス様に会って救っていただいて、このイエス・キリストを生きるっていうのは、本当にそういうことだなって、私思うようになってきてるんですね。ちょっとした挨拶、全部大切なことだと皆さん、私思います。ガソリンスタンドでもすごく大切なことだと思います。敬意があれば言葉が変わってきます。語る言葉が、内容が変わってきます。キリストの内住から生かされるってことは、事実そういうことだなってことを、思わされます。私たちはもう罪の奴隷ではないってことを覚えていきましょう。そしてイエス・キリストが生きてくださっているってことを、覚えて生きていきたいなとそう思います。一言お祈りします。神様、あなたが私たちを作られ、愛してくださっているので、神であり救い主となってくださったイエス・キリストを、聖霊を通して私たちに与えてくださいました。私たちのうちに事実、神であり救い主となってくださっているイエス様が生きてくださっています。救いという現実の中で最も大切なこの恵みを与えてくださったがゆえに、イエス様の結合を通して罪が許され、キリストによる働きが始まり、日々聖化され、そして完成に至り、神と共に永遠を相続する未来が約束されていることを心から感謝します。神様、私たちの体にあなたが生きてくださいます。以前はこの体のうちにサタンの技がなされて死の実を結んでいました。しかし今は救い主でありイエス・キリストが生きてくださっています。どうぞこの永遠のキリストとの結合、この交わりの中から私たちがキリストを表す生涯を全うすることができるように、またそのことを選び取っていく信仰者であるように、そしてキリストと共に関係を壊したり形成を邪魔してしまう罪がまだ残っています。どうぞその罪と向き合うことができるように、それが野放しにされていかないように、神様、私たちのことを守ってくださいますようにお願いします。それ以上に私たちがキリストと共に良き交わり関係を生み出す平和を作る子として歩んでいけますように、どこにいても私たちがそのように生きることができるようにどうか助けてください。私たちの主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りします。アーメン。
1: では、正英福音賛美歌271番を賛美いたします。その後、先生から祝祷をいただきます。

0: ご起立ください。最後、祝祷いたします。主が、あなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエステル記2章から4章、エステル記2章から4章です。御言葉を聞きましょう。
2: エステル記第2章。この出来事の後、アハシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆、シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官、ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして、王のお心にかなう乙女を、ワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイといって、ベニヤミン人、キシュの子、シュムイの子、ヤイルの子であった。このキシュは、バビロンの王、ネブカデネザルが捕らえ移したユダの王、エコヌヤと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共に、エルサレムから捕らえ移されたものであった。モルデカイは、叔父の娘、ハダサ、すなわち、エステルを養育していた。彼女には、父も母もいなかったからである。この乙女は、姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだとき、モルデカイは、彼女を引き取って、自分の娘としたのである。王の命令、すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれたとき、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官、ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女はヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで、化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた7人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。エステルは自分の民族をも自分の生まれをも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。乙女たちは婦人の規則に従って、12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女は夕方入っていき、朝になると他の婦人部屋に帰っていた。そこは、そばめたちの監督官である、王の宦官、シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は、王の気に入り、指名されるのでなければ、二度と王のところには行けなかった。さて、モルデカイが引き取って、自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、 彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべてのものから好意を受けていた。エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第七年の第十の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため、彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして、王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから、王はすべての市長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて、王の勢力にふさわしい贈り物を配った。娘たちが二度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、まだ自分の生まれをも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタンとテレシュが怒って、アハシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されて、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。第三章。この出来事の後、アハシュエロス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。それで、王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかし、モルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのか、と言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところが、ハマンは、モルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。アハシュエロス王の第十二年の第一の月、すなわち二三の月に、人月とを決めるために、ハマンの前で、プル、すなわち、くじが投げられ、くじは、第十二の月、すなわち、アダルの月に当たった。ハマンは、アハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に、散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令は、どの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様、よろしければ、彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀一万タラントを計って渡します。 そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。また、その民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第一の月の十三日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大衆や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は九使によって王のすべての州へ送られた。それには第十二の月、すなわちアダルの月の十三日の一日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のためにすべての民族に公示された。九使は王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時、王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。第四章。モルデカイはなされたすべてのことを知った。すると、モルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。その時、エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送って、それを着させ、荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。それでハタクは王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。ハタクは帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし、王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも、私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送って言った。 あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行って、シュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩、食べたり飲んだりしないように。私も、私の侍女たちも、同じように断食をしましょう。たとえ、法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は、死ななければならないのでしたら、死にます。そこで、モルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。
1: 今日の聖書日課は、エステル記2章から4章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は稲葉博士です。それではご一緒に聖書をお開きください。旧約聖書の詩編118編8節です。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。もう一度お読みします。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。イスラエルの人々は国々に囲まれ、いつ自分たちの国に攻めてくるかおかしくない状態にありました。今日お読みした詩編118編の箇所は、神様によってこの危険から救い出され、イスラエル人が喜んでいる箇所です。国々の前におじけづき、彼らでは解決できない、自分自身の知恵や力ではどうすることもできないと気づきました。誠の神様に頼るほかないと、助けを呼び求めたのです。神様は人々の祈りに応えて救ってくださいました。イスラエルの人々は大いに喜び、感謝し、礼拝したのは、救いは神様からだと知っていたのです。私たちは日々の生活の中で悩みや苦しみを覚えることがあります。どのようにそれを解決できるかと思い詰めることもあるでしょう。そんな時には私たちはどのように問題を解決しようとするでしょうか。自分自身の力でしようとするときに解決に結びつけない場合もあるでしょう。解決

全に現れるからである。コリント人への手紙第2、12章9節に記されています。ぜひ神様に自分自身の問題を打ち明け、解決に導いてくださるようにお便りしましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。何があっても私たちを助けようと一緒にいてくださるあなたの愛を感謝します。私たちは問題を抱えるとき、自分自身で解決できると傲慢になってしまうものです。どうかこの私たちの罪をお許しください。常にあなたに頼り、あなたによる解決を祈り求めるように、私たちの心を謙遜に保ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。あなたとご一緒に御言葉を思い巡らす時間を与えられました。このことを神様に感謝します。あなたの心が神様の平安で満ち溢れますようにお祈りします。

BBN 聖書放送ホームページに天国への道というページがあります。そこを読んでくださり、イエス様を信じる決心をしてくださった方がいました。その方のお便りをご紹介いたします。困った時、苦しい時、イエス様が働いてくださり、神様が導いてくださいました。これからも自分の心が感情や不安に支配されないよう、感謝の気持ちを持って祈り、イエス様がいつも共にいてくださることを信じて日々を送りたいです。本当に神様の皆を賛美いたします。あなたはまだイエス様をあなたの救い主として信じていらっしゃらないでしょうか。どうぞあなたの罪のために十字架にかかり死んでくださり、そして蘇られたイエス様をあなたの心にお迎えください。 BBN ホームページの天国への道をどうぞお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

0: 書と福音の時間です。蜂蜜とアイスクリームは腐らないって本当でしょうか？本当です。蜂蜜には強力な殺菌力があるため腐りません。またアイスクリームはマイナス18度以下で保存されるので理論上賞味期限はありません。では人間はどうでしょう？120年が命の限界です。しかし聖書は永遠の命を得る方法について詳しく語っています。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？
2: 高原豪一郎です。私にはいくつかみっともない癖があります。そのうちのある癖については今ではすっかり治りました。それにはきっかけがあったんですね。たまたまその癖を見ていた娘が一言、高原豪一郎さんともあろう方が、って言ったんです。ハッとしたんですね。その一言で直ちにそれをやめたいと思い、またやめれるように感じ、またやめれるように祈り、そしてとうとうやめてしまいました。人に何かを注意するとき、なんだやっぱりお前だったのか、思った通りだというより、なぜあなたのような方がという方が効果的だと思います。見下しから出た言葉に人は反発しますが、愛と期待から出た言葉には心を開くからですね。聖書の中には人間の罪に対する指摘がたくさん出てきますが、それらはみんな神様の愛からの言葉です。やっぱりお前かというような言葉ではありません。神の形に似せられて作られていながら見る影もなくなったものに対する痛みを伴った神様の言葉なんですね。そんな聖書の御言葉を今日もご一緒に考えてみましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。さて今罪という言葉が出てきました。では罪って一体何でしょう？多くの方は罪と言われてもピンときません。なぜなら警察に捕まるようなことはしたことはないという自負があるからですね。しかし聖書が語る罪というのは、神を神として認めず、崇めず、感謝せず、神を無視することを罪って言うんですね。私はある時、大阪梅田にある大きな本屋駅、図書カードで本を買い込みました。カード残金が不足していたので、2枚目の図書カードを出して支払いました。ところが、店員さんは使い切ったカードを私に戻し、まだまだ残額の残ってるカードの方を処分してしまったんです。私がそれをカウンターで指摘すると、その新人店員は、ごめんなさーいって平謝りに謝りました。ただし私にではなく先輩の店員に対してです。私は一言も謝罪を受けることのないまま、彼女は次のお客さんに対応し始めたんですね。その次に私は格安チケットの店に行き、東京まで新幹線の往復チケットを注文しました。ところが家に着いてそのチケットをよく見ると、博多行きチケットなんですね。お店が間違えたんです。私はもう一度お店に行って、困りますよと苦情を言いました。すると、お客さん、大丈夫ですよ。イライラしなくても、交換してあげますから。今度から気をつけてね、って言うんですね。私はとても不愉快になりました。お金を払う私には、お客としてサービスを受ける権利があるのに、迷惑な存在のように扱われたからです。一日に二回もこんなことがあると本当に嫌になってくるんですよね。しかし考えてみたんです。たった一日に二回、客なのに客としての扱いを受けることがないことで、こんなにも無礼を働かれたという気持ちになるなら、神が神としての対応を受けないということは、どんなにかわきまえのない態度ではないだろうか。神様という方は、この世界のオーナーなんです。作り主です。 命の支え主、すべてのものに命と息を与える主権者です。当然報われても言い方です。この神が1日2回2人の人からではなく、毎日毎日何十億という人間から無視され、悪態をつかれ、忘れ去られているのです。これはとてもひどい話ではないでしょうか。ですから聖書は、この態度を罪と言うんです。しかし、神を見失った結果、最も大きな損害を受けたのは、実は人間なんですね。太陽に背中を向けて歩くと、どこまで行っても自分の影、暗闇の中を歩くように。命の作り主に背を向けた結果、人は人生の目的を見失い、命の躍動を手放し、死と死後の滅びに向かってひたすら歩き続けるものとなってしまったって言うんですね。しかし神様はキリストをこの世に送ってくださったんです。イエス・キリストはあなたをこの罪とその結果から救うために天からこの世界に来られた救い主なのです。私は以前商社マンをしておりました。その時代ある時高槻の方にある農薬開発の研究所に行った時のことを今でも忘れることはできません。そこには実験用におびただしい数のゴキブリ、ハエ、カ、ネズミなどが飼育されていたんです。そこで開発される殺虫剤の効き目を研究するためのもんです。ところで私たちは蚊が一匹飛んでるくらいでたじろぐ人はないと思うんですね。しかしそれは一匹だからです。もし数千匹の蚊が密集してる箱の中に腕一本入れてごらんと言われたらできますか？気持ち悪くてできないでしょう。もし数万匹のゴキブリでいっぱいになった部屋の中に裸で入りなさいと言われたら入れますか？それは拷問と言ってもいいんではありませんか？忌まわしいもの、汚れたもの、不潔なもので溢れかえてるところにどうして行きたいと思うでしょう。ところが神様はそれをしてくださったのです。神様の目にゴキブリよりもハエよりもはるかに不潔で汚らしい罪の世界にキリストは人となって飛び込んでくださったのです。罪と全く無関係の方、罪を知らない方が罪の世界のただ中に降りてこられたのです。罪を誰よりも嫌悪する潔癖なる方、聖なる神の一人子が人の罪を何もかも丸ごと引き受けて十字架にかかってくださったって言うんです。この方は実際に罪のある方になったのではありません。全く罪のない清い方の上に人の醜い罪のすべてが乗せられたのです。そしてこの方は罪もろとも神に裁かれたのです。一体なぜですか？あなたの罪の身代わりとなるためです。そしてキリストはすでに身代わりの刑罰を受けてくださったのです。あなたの罪の処分はもう終わっているんです。キリストは十字架の死の後、墓に葬られ、三日目に復活し、そのことによって確かに罪の償いが成功したのだという証拠を証ししてくださったんですね。ですから私たちはこのキリストを自分の救い主として受け入れることで罪の許しを自分のものとすることができるのです。どうしたらいいんでしょう。イエスキリストを救い主とすると決心することです。私は先日ある女性ドライバーのお話を聞いたんです。信号が赤だったので車を止めて信号が青に変わるのを待っていたそうです。ところが5分経っても6分経っても7分経ってもいや10分経っても赤のままなんです。えらい長い信号だなとふと後ろを振り返ると車がずらーっと続いてるではありませんか。そうこうしてるうちに後ろの車から一人のドライバーが降りてきてそしてこちらに近づいてくるんです。そして窓越しに一言、 もう少し車を進めてください。もう一歩車を進めてくださいって言うんです。言われた通り、車を50センチほど前へやると、途端に信号が青に変わったってですね。実はその信号はセンサー式で、停止線に車が来るとチェンジするようになっていたのです。ところが彼女は停止線より50センチ手前に止めていたので、センサーに感知されなかったって言うんですね。一歩前へ進まない限り、いつまで経っても赤のまま、一生開かずの信号で止まったきりなのです。しかし、一歩前進するだけで、信号は青に変わり、ゴーサインが出、向こうの世界へ発信することができるのです。これは、信仰も同じです。キリストを救い主とすると、今日、決めて、救いをいただこうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。
0: レーナ・マリアで、アメイジング・グレイス。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。コリント人への手紙第2:5-21。それではまた来週。提供は福音プロダクションズです。

賛美歌に人生の海の嵐にという曲があります。ご存知の方も多いと思います。実はこの曲から思い出す一つの御言葉があります。次の御言葉です。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み大なぎになった。イエス様はすべての出来事をコントロールできます。私たちの人生に起きる嵐に対してもご自身に従わせることができます。人生の海の嵐に出くわした時、イエス様を思い出しましょう。この方を信じましょう。このお方があなたと共にいるなら、あなたの身に何が起ころうとも何があっても絶対に守られます。

最近はテレビやラジオをオンデマンドで見たり聞いたりすることが増えてきました。 BBN 政治放送もいち早くこのオンデマンドサービスを開始し、皆様にご利用していただいています。 BBN 政治放送では、私たちが制作放送した番組を過去1週間分オンデマンドで発信しています。ぜひご利用ください。ご利用方法は簡単です。 BBN 政治放送ホームページにオンデマンド番組と書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。そしてご希望の番組をもう一度クリックしてください。オンデマンド放送が始まります。 BBN アプリをご利用でしたら、メニューの中にあるオンデマンドをタップしてください。どうぞご利用ください。

0: 愛する父よ、人生の手綱を手放す力と勇気を与えてください。それをあなたに委ねられますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ヘブル人への手紙10章39節。
1: 世情不安や治安の悪さ、不衛生も何のそのと、ジミーは世界の最貧国で働く宣教師夫婦のもとに出かけました。悪戦苦闘は地元の仲間に届くショートメールから分かります。みんな祈って、この2時間で10キロしか進んでいない、車は10回以上もオーバーヒートした。車のトラブルで聖書の話を待っていた人たちのもとに到着したのは日付の変わる直前でした。彼らは5時間も待っていたのです。次は興奮したメッセージが届きました。驚くほど素晴らしい交わりだったよ。祈ってもらうために12人ほどの人が前に出てきた。すごく力をもらった。ヘブル人への手紙11章の信仰者たちは、神に忠実であることは楽ではないと同意するでしょう。ごく普通の人々が信仰ゆえにとんでもない状況に置かれたのです。他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をしたと述べています。彼らは信仰に突き動かされてリスクを冒し、神に結果を委ねました。私たちも同じです。信仰によって生きようとするなら、危険な国に導かれなくても安穏ではないでしょう。もしかして道向こう、学内や食堂、会議室のある席に導かれるかもしれません。多分リスクはあるでしょう。しかしそれに見合う十分な報いは、遅かれ早かれ神の助けによって与えられます。今日の黙想のヒント、どうすれば気まずくなるリスクを冒してもイエスに従えますか？何があなたを無難な生き方にとどまらせていますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日もこの時間をご一緒くださり大変嬉しく思います。はじめに聖書の御言葉を一つお読みします。今日はローマ人への手紙10章1節です。兄弟たちよ、私の心に願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。このローマ人への手紙を書いたパウロは、自分の同胞であるユダヤ人たちの救いを心から願っていました。彼らは熱心に律法を守ろうとしていました。しかし、その熱心さは必ずしも神様が備えられた救いへとつながってはいませんでした。自分の行いや努力によって神様に認められようとしていたんです。けれども神様が私たちのために備えてくださった救いは人間の努力や功績によるものではありません。神様の御子イエス様が十字架で私たちの罪のために死なれ、そして三日目によみがえられたことを信じる、その信仰によって与えられる恵みなのです。パウロはこの真理を知っていたからこそ、自分の同胞がイエス様を信じて救われるようにと願い祈り続けました。その願いは単なる知識ではなく、心の底から溢れ出る愛の祈りだったんです。このパウロの姿は私たちにも大切なことを教えています。私たちの家族や友人、職場の同僚や近所の方々の中にも、人生の重荷を背負いながら生きている人がいます。もっと頑張らなければ、もっと良い人にならなければと自分を追い込み、失敗するたびに落ち込み、人の評価を気にしながら生きている人も少なくありません。そして実はイエス様を信じる私たち自身も同じような思いにとらわれてしまうことがあります。もっと聖書を読まなければ、もっと奉仕をしなければ、もっと良いクリスチャンにならなければと考え、その結果神様の恵みよりも自分の努力に目を向けてしまうことがあるんです。しかし聖書ははっきりと教えています。私たちは良い行いによって救われるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんです。もちろん良い行いは大切ですが、それは救いを得るためではなく、救われたものとして神様への感謝から生まれてくるものです。今日もパウロのように祈りましょう。家族のために、友人のために、そしてまだイエス様を知らない方々のために。救いは人の努力ではなく、イエス・キリストによって与えられる恵みであることを覚えながら、一人でも多くの方がこの素晴らしい救いに預かることができるよう心を合わせて祈って参りましょう。それではリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介していきます。ご一緒に心を合わせお祈りください。最初は K さんです。私の息子は発達障害のようです。時々どのような理由か精神的に不安定になり、怒鳴ったり怒ったりします。救われて心が平安になるようにお祈りお願いします。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。イエス様の十字架により私たちに救いの道を開いてくださり、そしてそのイエス様を信じる兄弟姉妹と共に祈りを捧げる時間を感謝いたします。神様、Kさんの息子さんをあなたの御手にお委ねします。気持ちが不安定になり怒りが溢れてしまうとき、ご本人もどうしてよいか分からず苦しんでいることと思います。神様、どうかその息子さんを支えください。ご家族も戸惑いや疲れがあると思います。どうか息子さんが主の愛を知り、救いの恵みに預かり、平安が与えられますようにお願いいたします。次は R さんからです。近隣問題で数年悩まされてきました。深夜早朝に大声で叫んでいます。警察に通報したりと手を尽くしました。管理会社の稚拙な対応で通報したことがその方に分かってしまいました。
そのことでうちの子供がその方に問い詰められたりするということで、子供がそれで傷ついています。最近パートナーがようやく引っ越しを考えようかと話を切り出してくるまでに至りました。子供の心のダメージからの脱却ということをメインの理由として引っ越し先を探そうと思っています。主なる神様が導いてくださるようにお祈りよろしくお願いいたします。神様、Rさんご一家は長い間近隣問題で苦しみを感じてこられました。深夜や早朝の騒音に耐え、解決のために行動してきたにもかかわらず、お子さんが問い詰められ傷ついていることを覚えます。恐れや緊張を抱えてきたお子さんの心を優しく癒してください。引っ越し先も考えております。神様、どうぞ安全に暮らせる場所と必要な条件が整えられますように、ご家族が安心して眠り笑顔で過ごせる日々へと導いてくださいますようにお願いします。続いては A さんです。妻が台風の日に出勤途中で転んで右肘を打ち怪我をしました。労災扱いになり病院に行きレントゲンを取り、結果は打撲でした。どうか神様からの癒しがありますように。神様、 A さんの奥様は台風の日の出勤途中という大変な状況の中で転倒され右肘を怪我をしてしまいました。骨に異常がなかったことを感謝します。どうか打撲の痛みや腫れが早く引き、不自由さを和らげてくださいますようにお願いします。お仕事や家事の中で無理をして悪化することがないようにお守りくださり、また体の回復とともに心にも安心を与えてください。今度は T さんからです。知的障害がある中で約16年前に連帯保証人となり、現在その問題による負担と不安を抱えています。問題に関わる方々が事実を正直に話し、適切な解決へと導かれますようにお祈りください。また母と私が教会の牧師先生から必要な助言や支援を受けながら歩むことができますように。家主の方にも私の事情への理解が与えられ、問題の清算が円満に終了しますように。そしてこの出来事を通して家族がより良い方向へ導かれますようお祈りをお願いいたします。神様、 T さんは16年もの間連帯保証人の重みで苦しんでおります。先の見えない不安の中で歩んでこられた心をお支えください。関係する方々が事実を誠実に語り、問題解決に必要な話し合いが進められますように。お母様と T さんが孤立することなく、牧師先生から適切な助言と助けを受けることができますように。家主の方にも事情への理解が与えられ、この問題が穏やかに整理され、ご家族に新しい希望が生まれますようにお願いします。次の方は R さんです。本日は同じ教会に通う N さんご一家のためにお祈りをお願いいたします。N さんは長年ご家庭の整理整頓に関する悩みを抱えておられます。そのことでご家族それぞれが心地よく過ごせる住環境が与えられ、お互いを理解し尊重しながら愛に満ちた関係を築くことができるようにお祈りください。またご家庭が安らぎと喜びに満ちた場所となり、主の愛と平安を豊かに感じながら過ごすことができますように。ご家族がこれまで以上に共に過ごす時間を喜び、神様の祝福のうちに歩んでいくことができますようにお祈りをお願いいたします。神様、 R さんが祈りを寄せてくださった N さんご一家を祝福してください。家の中の整理整頓の悩みがご家族の心の重荷となっていることを覚えます。物の置き場所や生活の仕方について意見が違う時にも責め合うのではなく、お互いの思いに耳を傾けることができますように。少しずつ住まいが整えられ、家に帰るとホッとできる空間が与えられますように。ご家族は共に食卓を囲み、笑顔で語り合う時間を増し加えてくださいますようにお願いします。今日最後は Y さんからです。教会に通っていても親しい人がおらず、これからもそのような関係ができそうにありません。
聖書には互いに助け合うことや主が共にいてくださることが書かれていますが、自分にはそれが当てはまらないように感じ苦しんでいます。心が少しでも楽になり、支えをいただくことができるようお祈りをお願いいたします。Y さんの孤独な思いをご存知でいてくださる神様、 Y さんを支えください。教会に足を運びながらも心を分かち合える人がおらず、一人で礼拝を終えて帰る寂しさを覚えておられます。聖書の約束が自分には遠く感じられるほど苦しい気持ちをあなたはよくご存知です。どうか自分は一人ではないと感じられる出来事を備えてください。言葉を交わせる人、一緒に共に祈れる人との出会いを与え、どうぞ日々あなたが力と慰めを与えてください。神様、 Y さんとあなたとの関係も豊かに祝福してください。神様、今日も世界中のリスナーと共に互いのために祈り合う時間をありがとうございます。今週1週間もあなたの恵みに押し出されて歩んでいけますように導いてください。私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。まだイエス様を信じておられないあなたのご家族、またご友人のためにお祈りさせていただきます。どうぞ BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお祈り課題をお分かちください。新しい一週間もあなたの上に豊かな恵みが注がれますようにお祈りしています。

いかがお過ごしでしょうか。時々神様を一番にすると家族がおろそかになってしまうのではというお話を伺うことがあります。でも神様を愛することと家族を愛することは対立するものではありません。なぜなら神様を第一とし、神様を愛するからこそ、家族を聖書の愛の基準に立って正しい形で愛していくことができるからです。 BBN ホームページにはクリスチャンホームという読み物を載せています。ぜひお読みくださり、聖書を土台に家族を愛することを学んでください。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: なぜ創世記から？ Answers in Genesis です。福音を伝えるとき、私たちはどこから始めるべきでしょうか？実は福音は創世記から始まっています。ですから、人々に良い知らせを伝えるときも、そこから始めるのが自然なのです。創世記を見ると、神は完全な世界を創造されました。しかし、アダムは神に逆らうことを選び、その結果、罪とその報酬である死がこの世界に入り込みました。私たちはアダムにあって罪あるものとなり、さらに自らも罪を犯し続けているため、本来なら死に値する存在です。しかし、イエス・キリストはアダムの子孫として歴史の中に来られ、

低気圧のせいか、なんとなくやる気が出なくて、今日はダメだなぁと思うことはありませんか？そんな時に思い出したいのが次の聖書の言葉です。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。弱っている時にこそ受け取れる力があります。自分の弱さを認めて神様に頼るとき、自分だけの力では出せなかった本当の強さが与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書40章31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書40章31節。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話はお魚に飲まれたヨナというお話です。神様の預言者は神様から告げられたことを人々に伝えるのが仕事です。神様と心を一つにして、どんなに危険でも神様の言葉を人々に知らせます。でもこのヨナという預言者は神様の命令に従わず、船に乗って逃げてしまったのです。さて、一体どうなるのでしょうか。それでは今日のお話が始まります。

0: ねえ、お魚に食べられたおじさんのお話知ってる？お魚を食べたおじさんじゃないのよ。やだな、お魚を食べたおじさんならどこでもいるじゃないの。今日お話しするのはね、お魚に食べられたおじさんのお話なの。昔々ね、ヨナという名前のおじさんがいました。このヨナさんのお仕事はみんなに神様のお話をしてあげることでした。ある日ヨナさんが神様にお祈りをしていると、神様がね、ヨナ、あなたはこれからあの大きなニネベの町へ行きなさい。あそこの人たちは私の言うことをちっとも聞かないで、弱い人をいじめたり欲張りをしたり喧嘩をしたりして私を心配させるので、早くそういう悪いことをやめないと、あの町も人もめちゃめちゃになるような恐ろしいことを起こしますからね。ヨナ、あなたはすぐに行ってみんなにそのことを教えなさい。そして早く私の言うことをよく聞く正しい町になるようにしなさい。急いで行くのですよ。ヨナはそれを聞くと、はいはい、すぐに参りますとお返事はしたんですが、本当はやだな、ニネベなんか行くのは、行ったらきっと僕なんかめちゃくちゃにぶん殴られちゃうよ。あの人たちは神様のお話なんか大嫌いなんだもの。よし、逃げちゃえ逃げちゃえ、神様の見てないところへ逃げちゃおっと。そう思ってどんどんどんどん駆け出しました。わあ、海へ来ちゃったよ。あの船が今出るとこだ。おーい、ちょっと待ってくれよ。ねえ君、これどこ行きの船ですか？さあ早く乗るんですか乗らないんですか？これはタルシシ行きの船ですが。
1: タルシシ行き、
0: ニネベ行きじゃないんだな。ああよかった、ニネベでさえなきゃどこ行きでもいいんだ。うわあ、よかったよかった、よいしょって、やれやれ、ああくたびれた。やがてお船は動き出しました。青い海の上を白い大きな帆に風をいっぱい孕ませて、船は滑るように沖へ向かっていきます。青く高く高く澄んだ空を見上げて船に乗ったお客さんたちは、静かないい海ですなあ、私は何度も船に乗ってますがこんないい船旅は初めてですよ。
2: まったくまったく、この分じゃ地球の果てまでだって楽に行けそうですな
0: きっとこの船に乗ってる人はいい人ばっかりなんでしょう。そのせいですよ。
1: で、あなたはどちらまで？
0: 私はね、コリンと行きます。初めて孫が生まれましてね、その顔が見たくて。
2: それは
0: またお楽しみですな。うわ
2: あ、あの白い鳥は、あれ、カモメですかね。
0: みんな楽しそうに笑ったりおしゃべりをしたりしています。
1: ところがしばらくすると、海の向こうにもくもくもくっと黒い雲が湧いてきて、気持ちの悪い風がさーっと吹いてきましたよ。
2: おや、天気は変わってきましたね
0: と言っているうちに、ビュービュービュービュー、ピュービュービュービュービュー、ピュービュー、そして雨までザーザーザーザー降り出しました。そして船は波のてっぺんに乗ったかと思うと、谷底へずーっと引きずられるようにスワーッと一直線に落ち込みます。 船に乗ってる人たちはもう生きてる気がしません。今まで笑っていた人たちは、船長さん大丈夫ですか、本当に何とかしてくださいよ、真っ青です。船長さんのお客様に向かって、皆さん海に放り出されないようにしっかり船に捕まっててくださいよ、こんなに急に嵐が来ると不思議です。この船に誰かいる人が乗ってるんじゃないでしょうか。このままではもうこの船沈んでしまいますよ。今私はくじを作りましたから、皆さんに引いてもらいます。一番短いくじを引いた人が悪いことをしたということにしましょう。さあ皆さん一人ずつ引いてください。まだな、どうぞ先に。そうですか、どうせ引かなきゃ、思い切って空、はあよかった、はあ、長かったんですね。じゃあ私もどれどれ、助かった。こうしてみんながくじを引いてると、船の隅っこでぐーぐー寝ている人がいます。まあこの嵐に寝てるなんてずうずうしい人だな。さあさあ起きてくじを引いてください。いいものが当たんのかな。何を言ってるんです。あんたですね、船が出ようとした時に走ってきて、やっと間に合って乗った人は、さあさあしっかり持って引っ張るんですよ。一番短いぞ、この人が犯人ですよ。おじさん、あんたなんか悪いことをしませんでしたか。
2: ああ悪かった悪かった、申し訳ない。実は神様に嘘をついたんです。
0: 神様に嘘ついたって、
2: 神様は私にニネベの町へ行けとおっしゃったんですがね。はいはいと口先だけでお返事をして、
0: 実はこの船で逃げ出したんです。
2: それは悪いですよ、人に嘘ついても悪いのに神様に嘘つくなんてなお悪いでしょ。船長さんお願いです、私海へ放り込んでください。私がいなくなればきっと嵐も止むでしょう。こんなことをしたらあなた死んでしまいますよ。いいですとも、死んだって私は悪いんですから。さあさあさあ早く早く放り込んでください。早くしないと船が沈んでしまいますよ。そうだな、じゃあかわいそうだけれど仕方がないよ。みんなが寄ってたかってヨナを抱き上げると、荒れ狂っている海に向かってドブン。ところがどうでしょう、風はピタリと止んで、波はスーッと静かになってしまいました。海の中へ放り出されたヨナはどうしたでしょうね。ブクブクブクブクブクブクっと沈んでいきました。するともう真っ暗闇です。おや、もう海の底へ着いたのかな。でもなんだか生臭いな、ぬるぬるしてるぞ。皆さんどこでしょうね。ヨナはね、大きな大きなお魚にパクリと飲み込まれてしまったの。 わー、暗くてよくわかんないけど、ぐにゃぐにゃなところだな。生臭いから、もしかしたら私は魚のお腹の中かもしれないぞ。あ、きっとそうだ。ああとろけちゃったら大変だ。誰か助けてくれ、助けてくれ、誰か来てくれ。
0: でも誰も助けてくれません。そこでヨナは神様にお祈りをしました。神様、ごめんなさい、助けてください、もう嘘はつきません。今度こそどんなにニネベの人たちにひどい目にあっても、ニネベに行って神様のお話をします。ところが天の神様は お魚のお腹の中で夜流しているこのお祈りをちゃんと聞いていらっしゃいました。そして三日目になるとお魚はふーっと夜なのおじさんを吐き出してくれました。ここは一体どこだろう。もしもし、そこを行く方ちょっと伺いますが、ここは一体どこでしょうか。
2: あんたこの辺の人じゃないね。どっから来たの。
0: あのお魚のお腹の中から来たんです。
2: 変なおじさん
0: ねえ、教えてください。ニネベの町へ行きたいんですが。
2: ニネベ。ああ、ニネベならあっちだよ。相当かないね。
0: そうですか。どうもありがとうございます。ヨナは嬉しくなって駆け出しました。やがてヨナはニネベの町に着きました。ヨナは大勢の人たちが行ったり来たりしている賑やかな街角に立つと、大声で、皆さん、もう悪いことをやめて、天と地をお作りになった神様を信じなさい。そして今までした悪いことをお詫びして、二度と悪いことをしないように頑張ってください。そうしないと、この町も人も40日で滅びてしまいます。と勇気を出して言いました。でも、誰もヨナを殴りもしない。みんな熱心にヨナの話を聞くのでした。そればかりか、ヨナの話を聞いて涙をポロポロ流して泣く人もいます。このヨナの話は町中に広がり、ニネベの王様をはじめ大臣も将軍もお金持ちもみんな今までしてきた悪いことを思い出して神様にお詫びをして、もう二度と悪いことをやるのをよそうと決心しました。みんなこうしてきれいな心になったので、神様はこの町を滅ぼすことをおやめになりました。よかったです。

今日の話、お魚に飲まれたヨナはいかがでしたか？神様から逃れようと考えたヨナでしたが、そんなことはできませんね。神様に従うことが一番です。皆さんも神様の命令や聖書に書いてあることを難しくても逃げないで、ぜひ行ってくださいね。長岡照子の聖書物語。それではまた。

世の中には悪い人たちがいます。人のものを盗んだり、人を傷つけたりする人たちです。だけど本当はその人たちは悪魔に操られているんです。本当の敵は悪魔です。だから私たちは悪魔に対抗できるように神様の武器を持ちましょう。聖書に次のように書いてあります。悪魔のどんな策略にも立ち向かえるように、神のすべての武具で身を固めなさい。どんな武器があるのか聖書を読んでみてくださいね。エペソ人への手紙6章というところに書いてあります。エペソ人への手紙6章です。7つ出てきます。その神様の7つの武器を使って悪魔に勝利し、悪い人たちから自分を守ってください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日はある宣教師のストーリーを紹介したいと思っています。その人の名前はジム・エリオット。アメリカ出身の宣教師で、1950年代に南米のエクアドルにあるジャングルに向かいました。そこにはワオラニ族と呼ばれる人たちが住んでいたんです。当時はアウカ族とも呼ばれていました。今日はこのジム・エリオットや、またその友人の宣教師たちがどんな思いでワオラニ族の人たちにイエス様の福音を伝えようとしたのか、どんな工夫で信頼関係を築いたのか、そして最終的にどのように神様の使命に従って命を捧げたのか、みんなと一緒に見ていきたいと思います。ジム・エリオットは幼い頃から神様を身近に感じていました。そしてみんなと同じぐらいの年の時に、こんな風に心に決めていました。自分の人生をただ生きるだけではなくて、神様のために使いたい。もちろん友達と遊ぶ時間も勉強する時間も大切でした。でもそれ以上に大事だったのは、神様は私に何を望んでおられるのだろうと考える時間だったんです。そしてその後、1953年、ジムは25歳の時にエリザベスと結婚しました。二人は一緒に宣教の使命を歩むパートナーとなりました。そして二人の間に1955年に女の子の赤ちゃんが生まれることになります。ジムは自分がどの地域に伝道するかを祈り求めていました。そして特に心に与えられたのが、エクアドルのジャングルに住むワオラニ族への思いでした。実はワオラニ族は外の世界とほとんど接触がなくて、とても危険だと知られていた人たちです。中には外から来た人を攻撃する人もいました。もちろんジムにも恐れる気持ちはありましたが、それよりも強く感じたのは、彼らに神様の愛を伝えたいという気持ちでした。ジムは自分がジャングルに行けば命の危険もあることも知っていました。でも彼はこう考えたんです。もし私が行かなければ、ワオラニ族の人たちは神様のことを知らないままかもしれない。怖くても神様のために一歩踏み出すべきだ。そしてジムはこうも言っているんです。もし神様が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。この言葉にはただの勇気ではなく、神様の使命に従う覚悟が込められています。命の危険を知りながらも、神様が望むなら全てを捧げる心。それがジムの人生の中心だったんです。さて、ジムと仲間たち4人はいきなりジャングルに入っても危険だということが分かっていました。そこでまず遠くから信頼関係を築くことから始めたんです。

友達だということを少しずつ示していきました。こうした小さな努力を続けることで、ワオラニ族の人たちの中には少しずつ理解し始めてくれた人たちもいました。この人たちは自分たちを傷つけるつもりはないんだろう。とはいえ、まだ完全に信頼されていたわけではありません。ワオラニ族の中には、外の人を警戒する文化や過去の争いの習慣から、外から来た人イコール危険と考える傾向があったんです。それでもジムたちは怖さを感じつつも、少しずつ近づき、言葉や行動で神様の愛を示すことを選びました。ここで大切なのは、信頼を築くには時間と忍耐が必要だということです。ジムたちはただ伝えたいと思うだけではなく、相手の立場に立って怖がる気持ちを理解しながら行動することを学んでいたんです。しかし、ジムたちの努力にもかかわらず、ワオラニ族の一部の人たちは彼らの意図を誤解してしまいました。1956年1月、ジムと4人の仲間たちは、ワオラニ族の村近くの川岸で彼らと会う機会がありました。でもその日は悲劇の日となりました。ワオラニ族の戦士たちが突然襲いかかり、槍で攻撃してきたんです。そしてジムと仲間たちは全員命を失ってしまいました。ジムはこの時わずか28歳でした。実はジムたちは銃を持っていました。でも彼らはその場で、その相手を、攻撃してくる相手を撃ち返すことはしませんでした。銃は主に空に向かって威嚇するために持っていたもので、戦いの中で実際に人を撃つことは選ばなかったんです。なぜでしょうか？それはジムたちが自分を守るために来たのではなく、福音を伝えるために来たからです。彼らは福音を伝えに来た人を撃つことはできないという信念を持っていました。もちろんこの決断は簡単なものではなかったと思います。でもジムたちは敵意に対して敵意で返すのではなく、神様の愛と使命に従う生き方を最後まで貫いたんです。今聞いてるみんなはこのジム・エリオットたちの姿を見てどんなことを思ったでしょうか？聖書にはパウロの言葉をこう綴っています。使徒の働き20章24節。私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。この言葉は神様の使命のために命を懸ける価値を教えてくれます。ジムや仲間たちも危険に直面しても、命よりも神様の御心を、他の誰かにイエス様を伝えることを優先しました。ジムもこの御言葉が心にあったのだと思います。ジムの言葉、もし神が望んでおられるなら、私はワオラニ族の救いのために死ぬ覚悟だよ。今日のジム・エリオットの話を聞いて、みんなの中にはそれぞれ思ったこと、考えたこと、自分がイエス様を信じる者としての生き方について考える時間となったと思います。みんながみんなジム・エリオットのような歩みをするわけではないし、神様も一人一人に違う使命を与えてくださっています。ただ、このジムエリオットの生き様をぜひ忘れないでほしいと思います。お祈りしましょう。神様、今日は宣教師ジムエリオットの生涯を学びました。ワオラニ族への宣教のために命を捧げました。神様、あなたは私たち一人一人にも大切な使命を与えてくださっています。そのあなたのご計画を教えてくださり、あなたに喜びを持って仕える私たちとしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ワオラニ族がこの先どうなったのか気になると思うけど、次回はその後についてシェアしていきます。とてもすごいことが起こっていきます。ぜひ聞いてください。それではまた J ウォーカーズで会いましょう。